0: تايلا سامدي ديام ولا مي ما نغلي نيو دي لا زياره دي سيتنو ديف ماكس ديف ماغ ني تي يونو كومبيت دوبي كوا دي ليغي ديم دوري وار كوا مي ما نغلي زياره ما نغلي زياره بور علي موم سو فيديو موم داينا وار كوا داينا وار تروب تروب تروب تروب تروب صح مي نك بون لي ان فيت ياغنا سنغال خمغا ياغنا سنغال برما خمغا خالص ميغا خمانتني براتيكمان موم لا politiciens yi doubal xam nga buñu amone ku meuna téy sen loxo liñu wara doubal ñu jël ko def ko ci askan bi xeyna duñu yexi fi ñu yexi ni quoi xam nga dayna war quoi wa da souvent xam nga nit dina tok sol costume xam nga def ay acte yo xamantene ray na toute une population té mom du ko xam té population sax duñu xam né ki li leen metti ki mo leen ko tek quoi xam nga pontéuma ken nak du droit pontéuma ken en fait le droit quoi mais le politicien bi nga xamanteni mom moy doubal alalu jambu ñi fi jottu doubal ñoñu nak ñoñu ñoma tax di wax quoi hein li mom doyna war quoi sénégal gis nga likoy défar sénégal likoy défar xam nga kiko wara défar ben mandat rek lay am man lool la gëm quoi kiko défar xolal ben mandat ben deug manam deugou semign la quoi ndënd ak ndënd ak sembe bu nexé ben lay doon bu naxaré ben lay doon quoi day ñëw pour xolal yonam nekkul ci ay dinañ ko falaat duñ ko falaat quoi day ñëw juste pour rajaxé limu rajaxé après xam nga bu ci mandat bi yéme ci ben ñu xamné loolu quoi mu nekk nit ko xamanteni en fait xam nga en fait son histoire restera dans les annales quoi dans les mémoires en fait dans la mémoire des sénégalais tet no senegal no senegal xolal sologuñu sax suñu dal bay dem quoi mamugi nonu quoi nga xamé ko nonu
1: assalamu alaykum ma ngi len di nuyu radio ala dakar munuma ci baña wax ndax damay xalat ci mbir ousmane sonko lol ndax wala duma wax ci lulul mom ak mbir ak serigne bu mag ak xana lu demé ni kambu gogou ñu wara demb ci sénégal ci yu mel non rek lay wax lu ñeël lu soxal askan bi lu mel non te tew ci lool lay wax ak mbir ousmane sonko nga xamni mbir la da fi mu ne ku ci jappul gañan koy soto waye nak mënu luñ ko dara de ku yalla andal nga nagum jël ku yalla faral nga nagum jël de yalla faral ñam woni mbarum tazawuf zahir nuro wuñu laf fo gis ñu songo mbeurum sayir ke mo daan bu ñaari suuf yi songo nak ëpp ngeerum notup kamam bes ko muy jëm suuf akay daan waye yalla kum faral ku nekk ci deug bo ragal yow la yalla faral ousmane sonko mi bayileen juut njaay ci mom njuut njaay moy ngeen di deme li jema nax askan wi defé ni yi ngeen len di wax ñi ngeen len di deglu lolou man na indi ci waxtaan yi ngeen di wax peuple bi deglu ñu len de ak ngeen defen da ngeen len di jangal wala ngeen ñuy xamal ñoo len gëna xam li xew de bu ma ca gisé ay diiw sar ak diiw gajaga ak diiw nangam ñuy teb di bondé di wax man duma len deglu sax dama len xép amuñu xam bo déggé nu ñuy waxé rek ci nekk ci radio yi ak ci TFM ak ñu mel nonu muy baña tuddu seen tour sax bëgguma ko tuddu yalla xam nako dama leena xépp wa paré ko do jang ci ñoom dara ñu ci bari ay boy lañu yo xamni xamuñu dara dañ leena yabal fay leen xaaliss képp ko xamni ki am nga ci bëti xol képp ko am bëti xol hein seeni waxani ngelaw kep ko xam gi am nga beuti xol do deglu ñooñu ndax ñooñu seeni wax ni ngelaw kep ko am beuti xol do deglu façon yi nga xam ni ngi tanci Ousmane Sonko ak diko critiquer ci radio bi ak social media yi seeni wax ni ngelaw amuñu xam xam amuñu tolluway amuñu ubbeeku ko ci gis nak man na solo tok ñu jox ko xaaliss mo xam waye ko ci pc ay mbirum ku woyef lay doon ko xamni ki jaru la deglu yalla xamna ni jomb na ci man ma di len deglu man duma deglu tfm mas na ko wax man dama xam luñ may jangal ak lumay deglu ci ñew man duma deglu ay tfm duma len deglu basirou jomay duma ko deglu basirou jomay duma ko xol lamay deglu ci mom de xana mu wax waxi dof gañi diko passante yoy ma ciof ci touti rek dëst tabbu discours bi guddé sax duma ko déglu parce que waxi man mom dama ko xép mom ba yag na len ko wax ni té dafa xébu tam xol len xolé bi muy xolé rek lepp kenn mënu ko wax xol len ñandom bi fi ñandu rek koku di nga nawlo ak mom mo nek président bi nak xamna mom la yalla dogal waye matuko mom matuñu président man de matuma président mom président de la république ah man duko jog man nga jité mais je me reconnais pas de toi duma gis sama bop ci yow lolou ku mu neex am nga droit ci lolou waaw rusna sax manan ki moy sama président de la république rusna ko ral duma ko xalatumako ko xébu la président yeb danaka mo ci gëna xébu président yeb mom mo ci gëna xébu sénégal mérité na lu ëpp basirou jomay mi basirou ma nga djoum sax jomay rek doyna ci sénégal mérité na lu ëpp jomay mi lolu moy li nga xamne moy waxu deug xolowuma rek xastewuma tam li am rek mom la tek diko wax parce que sama droit la en tant que citoyen may wax ki nga xamne mom lu nga nek ci suñu kanam naka la ko jappé man ak naka la ko gissé lolu sama droit la en tant que citoyen mais man dama ko xeb dal dama ko xeb parce que dafa xebu xébuma ko nak en tant que personne humaine en tant que nit lolou mom wessuna ko waye en tant que mom lim mu représenter man dama ko ci xép ci gattal ak ku melni mom duma len déglu duma len xol sax amna ño xamni ni ngi len di tuddu mo xam daño contre ni contre Ousmane Sonko man duma len déglu xalatuma ko way duma len déglu parce que duñ la doli dara te dañ leena wax lo fay len ñi wax comme ay te amuñu xamuñu dara xamuñu ko loolu liñ leen wax lo xamuñu ko tok kay duma leen deglu ñi leen yoni lay deglu pour xol lu may def ba contre carré ba 40 senu ay muy français yi man ñoñu lay deglu ñoñu lay xol di len deglu pour senu ay du jëm ci man fofu la tollu tuwa bi ñoy xex ak ñun fi mu nekk ni luñu man pour xagn Ousmane Sonko ñing koy def mo waral mu dem mom tukki won mom jomay mo waral mo genn daw tukki dajé ak watara yoy yeb tuba bi ñoko def fi mu nekk ni pour wax nañ leen li ñuy def nañ seen plan bu yagg fi mu nekk ni pour daarel Ousmane Sonko daarel xex Ousmane Sonko nak moy xex peuple bi yeen taxaw leen fi ngeen taxaw ñi nga xam nañ ñi ngi juuj jaaj ak di leen divertir di jema keuf seenum xel wa yeen xam leen seen bop rek bu leen leen may faal bu len len may jotaay yenn débat yi sax bu len ci dem ak ñom bu len dem ci ak ñom ci yenn débat yi waxna ko bi ñi ngi genné lu nekk li jallon ak yoy yep ñi ngi koy jema genn wat bu len def débat ci lolu yeen xalé yi bu len def débat ci yif xewon bu len ci def débat bu len len may jotaay bu len len deglu man da lola len di denk ñom amuñu luñu wax te peuple bi gedd nañ len bayi len len di len xol bayi len len di len xol nek len ben bloc and ci ginaaw Ousmane Sonko diko deglu lu ne nak di ngeen ko deg lolé ay propagande la ak lu koy daanel ak lu koy bolé ak askan wi mais askan wi far nañu ak mom ba nopi askan wi far nañu ak Ousmane Sonko ba paré ci bir réew mi ak ci diaspora bi aduna bepp nga and ak Ousmane Sonko ci gatal afrique yepp nga and ak Ousmane Sonko sénégal yepp nga and ak Ousmane Sonko ndax majorité sénégal yepp ñi ngi ci ginnaw Ousmane Sonko diaspora bi yepp ñi ngi ci ginnaw Sonko waaw lolou doyu du ngeen xam seen bop ñi nga xam dañuy mbël mbël rek te mutu ñu mbuu setlu leen nañu wayé fi xana ak ñi suxlu ak ñi njoot ñaat ci suuf xana xamu leen li xew bu leen kenn tardel wax leen ci Sonko yam ci Sonko tambali leen ci Sonko yam ci Sonko bu leen fi wax leneen ba 2029 ba 2029 gis ngeen fi mu nekk ni yalla dafa setal Ousmane Sonko bu du won ak bu doon ci gouvernement bi la nekk ba legi ndox bi mom lañ koy jigni mo liggeyul ak essence bi yokku te Senegal day gëna metti te ñi dañu jaxaso xamatu sax luñu def fi mu nek lepp yaq nañ ko buñ ko fi wacce premier ministre rek la lepp yaq fi mu nek ni dañuy recommencer à zéro fi mu nek ni légui nak ñi ngi koy giema jaxasse ak yeen pour démé ak seenum xel pour neub li nga xamni moy seenu ciune ci lañ nek ni de moy sen stratégie fi mu nek ni parce que yeen wërna len ni ñi yor réew mi mënu ñoo dem amuñu capacité intellectuelle bi amuñu capacité humaine bi amuñu tolluway bi amuñu ubbeeku gi amuñu way gi yalla xamna ni lima wax du dañ mom ngeen di gis ni motax réew mi lepp taxaw na fi mu nek kilo bi yap 10000 francs la jëm ci débiteur yi def na egg na fa sax fi mu nek ni egg na fa fi mu nek ni ken lekatul ken naratul te day gëna metti waxon na len ko day gëna metti waxon na len ni essence bi dinañ ko yok waxon na len ko ngeen bu yokul dina ma jaaxal waxon na len ko bax day gëna metti de
2: ci bir lool lañ len di jaxate Ousmane Sonko mom la tuba bi def fi mu nek ni France ngeen di xexal na ngeen baye lolu xel France ngeen di xexal na ngeen baye lolu xel bu len deglu kenn ñom dañu wara nopi ñu jangal len kenn deglu wu len Ousmane Sonko lu mu def baxna ci gattal Ousmane Sonko lu mu def baxna doyna Ousmane Sonko lu mu def rek baxna ñun amuñu ci problème
1: na jëf ma nga leen nuyu xolal seen xel mi ni mu ragge xolal ni ñu xébo xolal wax yu dof yi xolal rek wax yu xew yi jangu ñu ubbe ku ñu xamuñu dara ci aduna dof yi dara xamuñu ko ci aduna dara dafa ruslu sax dafa gatchewu sax seen xolal niveau bi ni mu touté dañu dem jël matériel bi buñu xeb dara indi ci dëkk bi waxi dof ni wallahi da ngay tok ba jagg Sénégal doto bëgg wax sax dafa bari dof trop kan musuko gis niveau bi dafa touti dal dañu xébu dal ni leen africain yi rawé ñi ci dess ni ni waxuma la aduna bëpp dañu rawé xel sénégalais yi man xawma da nga naan ni ban façon nit lañu ak fuñu nekkon ak seen waxi dof yi da ko ci gis ni woné dug ci YouTube yi di wax waxi dof yu matadi yo xamni xol len ma wax ji rek ni matadi xol len ma niveau bi rek ni mu matadi ak ni mu touté fi lañu tollu kat way na nopi way na nopi man na nopi da ngay mujj da ngay dañ lay dof lo sax parce que ñi duñu doomu adama duñu nit dañu xébu trop way
3: assalamu alaykum cheikh lamb bu baax baax ne may ki ray man man ki ray bu ko ñew ki ray nak lepp ben na ñom ñepp dafa rew ni dong mo len taxa jog wa passe ni ngeen wara bayyi ni ngeen def wa ni ngeen wara bayyi ni ngeen def 1 2 ngeen nan ay ñoo ko fal ak ñoo ko ki yalla moko fal wa yalla moko fal wa Ousmane Sonko dafa bari ay affaire yi lijeenti te yoy kenn du ko lijeenti ay caisse noire ak yoy nonu caisse noire bi munu ñax il fallait président Doma yor caisse noire bi c'est parce que c'est li ñu mëna chompalé yenn chompali te lolou dara c'est la Sénégal waaw Sénégal yépp nak mu ñu content ci président Doma yi mais ñun dal nañ ko jappalé ba 2029 waaw 2029 bu fekké né affaire yi ki na ça va bu fekké né ça ne va pas ñu jëm ko fay tégg té man fu mu toll ni dama bëgg ñu jëm xol ñu tourné waté affaire yi jëm ko jappalé ndax buñ ko xéxé suñu bop la ñu xéxé waaw nañ lañ ko jappalé ba 2029 jëm ko joxat deuxième mandat ndax premier mandat bu ñu ci diggé dara ah man do lool la gis man nak fu mu toll do ben ma bëgg def coordinateur fi ci chamere
4: wa benes me bay ziar kulu de ki gal grand moustapha djaj me num fa deme nonu xana yow da nga gi djeg aziz ci souf djob ci nga gisel wa me non la wa me djemal waxtan ak bab sou ndiogu benes ak grand cham wa me malaysiar mbay malaysiar wa me mbay me malaysiar wa yaangi gontu ji yaangi xey wala gontu me ziar na la wa xam nga ñi ngay wax naan dañu loubal comme ñooñu mom dañu sori instant bi ndax seen kaam ken xamatul lan mo fa xew mais ñi ñew 2024 bu fekke discours yi ñu tamé doon affaireu caisse noire yi ci assemblée bi premier ministre bi ak ci président bi buñ ko jëlon def ko ci mënd bi est ce que lolu tamit mënu ñu éviter li ni waron nako mën parce que finition BRT bi ñom ñoko def ñom ñoko inaugurer waron nañu calculer né niñ ko défé peut-être ñëlé dañoo yaq xaaliss bi mais ñom comme dañoo supprimer HTTC affaire yu démé nonu comme né yoy yépp ay yaqum xaaliss la dañ xaaliss bobu yépp ñu ñëw def ko ci mënd bi mais est ce que réellement def nañ lool parce que buñ ko défon affaire yi changement dina am parce que Touba bi ñi wax chaque fois def nañ fa li kéro gis nga dafa tabulour tu vois hein ñun mom suñu dëkk yi kenn waxatul suñu 8 milliards mom dañ cey sonu sax kenn waxatul ci tu vois mais man dal comme nim koy waxe rek politiciens ñom ñëpp yapp amna nak ñukoy bañ mais man mom nañ ko bañ ba suba mais ñom ñëpp yapp
2: waaw loko na nga def man fu dëgg jëm fofu la jëm man duma tricher man fu dëgg jëm la jëm te peuple bi yépp fi dëgg jëm la jëm yoyu gondi wuñu Bassirou Diomaye mi dama ko xeb déggol lima wax dama ko xeb ki dama ko xeb nañu def nangam ak yoyu koku dañ ko wax ñeneen kumay man limay def jël na décision bi ba paré ce peuple bi tam jël nañ décision ba paré amuñu luñu kenn di jangal peuple Sénégal luñ koy jangal fi mu nekk ni ak luñ ñuy wax bañ diko dégg ak yoy Macky Sall ëppone wax fop ëppone capacité gëna intelligent ëpp doolé ñu daanel ko sanni fele ci Allah bi fofu la Sénégal toll Sénégal ñun boole wuñ ci wax xalaatu ñuko sax ay wax ak yoy position ñun yoy gondi wuñu xam nga elle n'a qu'à aller au diable Bassirou Diomaye il va aller au diable. Le peuple a déjà pris sa décision fi mu nek ni France ngeen di andal jël na décision ñun jël nañ seen décision ñun xam nañ Sénégal fi mu toll ak lan mo war ci Sénégal kan mo ñu gëna xam lool kan mo ñu gëna xam li war ci Sénégal ak urgence yi bëgg lek rek dafa ñu bëgg tax ñuy lek protein ñun ñu xam nu mu démé ñun nit ñi dañu am vacciné wu xam nu mu démé ubbeeku xam aduna nu mu teudde xam politique internationale bi nu mu demé xam les réalités géopolitiques dañu xam déggo man la affaire xam xam mo koy xex te yalla yobuna ci niveau xex xam li ñu xex xam nga am ko te xamoko ñak ko te xam ko sax moko gën ñun fofu lañu tollu ce do nañu ba paré nañ ci dem rek ñom ñi ngi ci li ñu nek ay wuya yo xamni ñi ngi fi ñu teeg yi ma xam li mu doon koku les gens Sénégal dépassé na fofu fi mu nek ni aduna ci bopam mo dépassé fofu Afrique yépp nga and ak Ousmane Sonko Sénégal yépp nga and ak Ousmane Sonko ah man dama déglu ñeneen xalaatu mako sax ci aduna am na ñoo xam duma leen déglu djel na position ta combat la ko def xex la ko def ko andlo Ousmane Sonko je te déclare la guerre lolou kay doyna
4: wa gracia ma ngi lay ziar mais fal la deg bi jëm mo fofu la bëgg xam quoi de toute façon mbour ak sauce la quoi te mbour mom yaqul sauce parce que ñi ngay wax nonu deug ak baña deug ñom ñaar ñep pour man mbour ak sauce la tu vois légui nak dama bëgg nga xam ba far dama bëgg xam fan moy deug bi de toute façon man bokuma ci fête tu vois mais comme Moustapha Diagne moy wut ay nit mané peut-être mën na la wo waye dama xamul ndax wa kiray ngay wax ñom ñoo deug bi wala ñam wa passé ñoo deug bi xawma kan nga ci wax na moy wa mais urgence ya gëna dé urgence depuis 2024 urgence ya fi mais kenn gisul urgence yoy avancer ci ben yota lool moma jaxal quoi ci mbir bi
2: affaire bi xam xam la fi mu nek xam xam mo koy xex ak tolloy ak niveau wessu nañu ay affaireu caisse noire ci biñu jox Sonko caisse noire ak yoy koku ay débat infantin la ay débat you know kids debates la pour xalé yi ay débat borne fontaine la ñun nit ñi fi mu nek ni Sénégal xam xam lañuy xexé fi mu nek fi nga xam ni ñun loolu lañu jublu fi mu nek ni wessu na ay caisse noire ak yoy ay débat borne fontaine la débat borne fontaine ñun wessu nañ ko man duma wax yoy ñi nga xam ni tam nek nañu aji xam duñu développer yoy wessu nañ fofu ku nek caisse noire lekkal ku ñu jox neexal ay affaire yoy ñun nekkuñu ci ay neexal nekkuñu ci wessu nañu fofu wessu nañu fofu Sénégal lañu xam lu mu jakkar lool ñun loolu lañuy xex man débatuma ay débat caisse noire ak yu kenn xamul yu mu doon koku nako assemblée nationale régler ñanga ca te Ousmane Sonko il est à la hauteur da ngeen am mbeur mo xamni yalla ci bopam mo far ak mom da ngeen am mbeur mo xamni yalla ci bopam mo far ak mom hein ku yalla faral nga nagum jëlu do daanu yalla ci bopam mo far ak mom lu ngeen di ragal ak lu ngeen di tit jappale len ko japp sen jamb mom yalla yobul nako ci martaba bo xam bi xam na li muy def mom yalla nako yalla baye ko mu xelam waaw ñi nga xam ni nak ño toll di def sen yefi golo yi xam nga bu len len deglu bu len len sax may fal parce que ñom xexewuñu ak niveau ay tapale kat lañu yo xam ni xexewuñu xam xam ay profitar lañu ak ño xam ni dañuy doxé ci xelum askan we yoy di def yefi dof ak yefi golo il faut les ignorer bes bu voté ñëwé ñu xam kan ak kan la bes bu voté ñëwé nek leen ci ginnaw Ousmane Sonko comme un seul bloc peuple ken mën la xex ak avec un peuple décidé askan wo xamni wi amnañu ak dogu ci liñu nek ken mën la xex ak ñom et cela s'est prouvé dans l'histoire politique du monde aduna ba mu soso ba légui ñepp ñoo xamni ñi mbolo lañu mo xam mi mu takku décidé tay majorité bi ken mën la xex ak ñom ñoy muju am ndam faw xana xamulen li xew xana xamulen li xew yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé indi deug ah mbolama la moy touti touti lay gën di yok rek di gën di yok rek han dal di daniel makka ci ni mu gëna gaawé plus de 10000 cavaliers ñoo tim bakka kéro mu daniel fen indi deug han xana gisu len firawna digënté mak Moussa da ngeen ko faté xana xol len révolution yi fi jaar gisu len révolution yi fi jaar xana la révolution de 1789 peuple français mo jog daniel bourba ray ko peuple français mo jog daniel bourba louis xvi guillotiné ko ray ko ak jabar peuple bala la wax yépp ño jog mab rek jaar arc de triomphe ak yima xamul yimu don ci avenue principale bi mab rek wuti palais ba xana gisu len la révolution bolchevique de 1917 peuple bi ci bopam ño mab rek daniel ngour gi te lu nek jëm nañ ko ci la lenen mi ak mbokam falo ba legi sen parti bi han ak yenen xana gisu len kiba bi Fidel Castro di jël pouvoir bi peuple bepp ño jog mab rek daniel la fa nekkon amerique gi biñu daniel angleterre daño jog ben yon mab rek daniel angleterre duma len dak len han ñu xam nu mu démé peuple bu décidé ken munuko dekkou peuple bu jog nek ben nek majorité ken munuko dekkou té lolou la yalla défal Ousmane Sonko fi mu nek ay golo yu bon dik fi ndax ay affaire yu alala ki yu ñak fayda ki privilège lolou bu mu leen yëngal fi ngeen té fofu mo bax yeena nek ci kaw yeena té doole ji fi mu nek ni bu leen am dara dem leen ba jeex na ñepp nek ben blog rek and ak Ousmane Sonko ñi jëne ay tapalé lañu français yi lañ fi nekkal duñu dara dara gondi wuñu ñun lepp niveau la intellectuel bu maga fi mu nek moy xex affaire bi ñun dañu xam nu mu démé yew ci ñeul lañu def bu len dara yebbu come on man
5: wa grand cham ñu ngi lay ziar mais affaire bi xam xam mo koy xex mais xam xam bobu la fi gaay wonewul ko parce que ñom ñoo fi duggal ay circuit caisse noire ñun waxu ñuko ben yoon tu vois ñom ñoko fay xexé fi toll ni digo politiquer ay caisse noire ay fonds spéciaux ñom en scène ñom buñu ñëwon rek bu fekkon deug rek motax dañu waron ñëw rek dindiko def ko ci mënd bi man ci mënd bi lay wax de man day kuy adhérer kiray na nga adhérer kiray kuy adhérer fenen tamit na nga adhérer fenen mais ñom ñoo fi indi débat bobu pour naxassal xéddu nit ñi
6: waaw ki kala senegal bi ibou sa wa da nga def ibou man lende mu ngi fi dara barginem dafa taw dakar dakar tar tabulour té amon na discours fi doon am opposant yi doon ko wax nan bu supprimer caisse noire assemblée bu premier ministre bu président bu htc c'est le xawmal bi aminta mengi jay doon diriger khalis bobu djel ko lepp def ko ci mënd bi mënd dotul am senegal mais andu lolou nonou mais gaay dañ ñuy nax ku ñew rek di nga wax say discours yu am xorom saf nit ñi wolu la tek la ci bañ gatch ki donka city bi nga def nak sulul nonou mais sa way xolal rek ay fonds politiques yo xamantene hein kenn du ko contrôler yow nga ñew jënd ci lila neex hein def ay détournement d'objectif après gaay ne bu kenn wax mais sa way mais man ken hypnotiser wuma
7: agra loko ang lay ziar mangi ziar tonto jam wax ko neyo grand malik sen nako fi grand mustapha jagn mang lay ziar bu wax grand loko li ngay wax ni ay lendemal la caisse noire ngay wax ak yi gay ne gay dañu wara baye lawone lijeenti li fi nek ni dedet dama lay fatale ko touti rek jomay mi fay mi mo fi waxone ne affaire ci aroy 44 bi ni mune bala ngay lijeenti li fi nek ni da ngay lijeenti li fi ñeekon nek juma ye ko wax wala waxuko wa legi commencer fofu na ma ci kanam
5: wa ibu malaysia wa grand cham ma ngi xent café de wa café gu neex sax wa non ibu non bo dege man mo wax lolu dama ko dama

0: waye degi dal ala kulli al man tilim na waye dina fokki ma dendal tilimal dal grand setil lenen waye waxna len fi lo len fi daj nenañ ko daj lu ngeen fi daj rek dinañ ko daj li ngeen ni wax ni amul ben solo dara dara mo ci amul parce que liñ def dafa leer nañ andil lenen
1: assalamu alaykum from rajala dakar do fata mo ñew den siat ger siat tek ci loxol seigneur hadj malik mu joxal kep nek bir di ziar senegal ya ñu lay ziar ziar seigneur loko seigneur papis no ngi len di ziar seigneur hadj ñaan seigneur bay ñu lay ziar baax ba di ziar seigneur bamba ñu lay ziar ziar ñepp rek baaw ñu kan di ñaan yalla nu yalla defal beccu jam ñaan nu yalla defal tawfiq yalla yalla sam ta arno seigneur bab seigneur jobu ñu ngi lay ziar baax ba ñu jitu yalla yalla yeeram te yeex ñu ngi ziar assalamu alaykum from rajal dakar ñi ngi di ziar ñep nak baawu ñu kan di ziar seigne loko seigne ibrahim ji jeureujeuf jeureujeuf ni nga wax ni mom meuna ci tek dara dara dara diko ci yok waye nak dañ ci jema andi rek liñ ci liñ ci xalaat ci li ngay wax la wax na deug weer kek nga wax de ousmane sonko de yalla moy xol ni ko neex mu def ko nit lool nak doomu adama likay noppal ci loolu moy lepp lu yalla dogal ci nit nang ko mu doon kuñ wara ñaanal nak ndax nak lim bëgg ku ko bëgg rek di nga bari ñu taxaw sa kanam na li du fi amé ndax système la jakarlo te système bi fo ko xalaat ne bokku ci rek man na dugg ci biir ndax da fay yag lo xamné bo day xol def na fa lu upp ñaar téméré at nga hay taxaw na li dafa bëgg dama bëgg mu daj yoo ko dina jëf du fi nga fogé wu parce que ñi ci dugg da bari lool te bari ya nañ képp ko dëkk muy wax di sikkel Ousmane Sonko waxu ko ngir bëgg Sénégal waxu ko ngir bëgg lu baax wala bëgg ku baax dédé ndax amuñu dara luñu mëna justifier luy wara mëna tax ñom bañel gi ñu bañ Ousmane Sonko loolul système bi ci bopam dañu ci lañ bokk système bi mo leen di meñ mënuñ ci genn ñu defane li fi nekkon sa bu fi joggé leneen luñu dugg lu nekk musiba la te Ousmane Sonko da bokk ci doomu adama yi nga xam Ousmane Sonko da bokk ci leader yi nga xamne dañu jog fekk fi lu yagg di système ñu ne dañ ko fi jëlé ñi ko mësa def ñepp ci aduna bi fagaagal nañ leen wal ñu yaq seen derba ba fasiyene kenn doot waye ñom ñi ful la juñu am ba taxaw ne Sénégal gi nun sun bop rek lañ ci xol sun njariñu bop sun intérêt li fi nekkon du fi joggé nun dañu am ful la ju toll non wal leen ne Sénégal nun ñewu ñu pour Sénégal gi bëgg nañ ko tey anduñu ko xamne day dañuy and mom ci ay njariñu bopam waye nun dañuy and ko xamne da bëgg réew mi dañ lay wone nun do bëgg réew mi lu gën bañ réew mi rek nun dañu bëgg réew mi ñu toll yaq derum nit ki nak diko wax lu bon nun dañ koy dañ leen baye yalla dañ leen di baye yalla lool seen digënté ak yalla nako mais réew mi ñu bokk mom Ousmane Sonko la japp na mo ci gën da bu soobi yalla dañu ñaan yalla ar Sénégal sam Sénégal ba 2029 ñu fal Ousmane Sonko bu défé li nga xamne mom la waxanto nak nun alhamdullilah bu ko defut alhamdullilah ñu wuti keneen tek fi waye du gën ak fulla du gën ak fayda te ñom li ñuy dal ci kaw Ousmane Sonko di ci walu ligéyam ñom ñuy dal ci kaw Ousmane Sonko ñepp wala ñuy wulu taklu deram di wut ay nit ñoo xamne ñepp fatte won nañ leen ci wax yu ñaaw wax yu sew yu low yi nga xamne yu soufé is so low bima xolé yesterday li nga xamne mom lañ dugalat ci groupe bi dama yému ci yalla can believe it sometimes da ngay tok ngay may est ce ñi wër nañ day crazy lo xamne do xam lutax ay nit yo xamne señ bi jog di souffel sen bop bëgg yaq daru nit ki ngeen jog di dugalat lool ci groupe bi mais fo jaar ngeen arrêté quoi fo jaar ngeen arrêté surtout señ abdassis non señ abdassis kenn ku nek waron dugal li ci biir ba mu dess yow you don't have to do that now
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa panel officiel and xex ñawteef ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal jamm ci sakku

0: dañuy dem di gas fi mu nag dañuy dem di gas pour ñu mooy sa ñëw yoon. Xam nga ndox moom am na yoonam ba pare, waaye yoom dañuy dem di gas di boor booral ci gir yi, te boo ngeen ko xoolee bu guddee la ñuy tàmbali seen affaire yi, seen cokkaas yi. Bu bët seetee nag yéen ngeen nekk ci di ngër-ngër yi, yenn ñu saa yi ñu dugal boo saf boo xam ne bi xam nga bu ko defee ngeen nekk ca ñu sànn leen ab yax ngeen nekk ay këppatal la dugaloon naa fi këppatal mi picc mi yooyu la ñuy def fi mu ne ñu ngi napp. Bu ngeen di xef ñu di leen yóbbu, bu ngeen di xef ñu di leen yóbbu. Gisoo xaw nañ maa xaaral barki dem xaw nañ maa jaxase, yow yaa ma delloo si sax ne ma bul gëm yooyu ñuy wax de. Fekk sëriñ am na lu mu dugaloon, xaw ma lu ma doon woon ba ma nar cani ku wax. Pourtant wax nga dëgg de, pourtant wax nga dëgg de, affaire oto yeeg yooyu nangam nangam bay bëgg caa la aalu nga delloo si ma. Ah yéen da ngeen naan di seen ak fiw, da ngeen naan di seen ak fiw, man duñ ma tax a aalooti nangam nangam dama leen di bàyyi rek. Du ma laal yenn saa yi ñu sànni fiir ak këppatal man dama koy teggi ndànk dem sama yoon. Noonu ngeen def, maa ngi lay ziar.
1: Waa sa ñab man laa ceew ma ngeen jox ma xaalis dama ne yéen da ngeen cotiser mu sell mi, da ngeen may cotiser kay ma ñëw bokk. Xam ngeen da ngeen cotiser mu sell mi kay wala mu sell bi kese moom rek moo kii nii moo yeeyoo cotisation. Ah cotiser leen ma waay ma ñëw fekk si leen.
0: Am na way woo xam ne bi xam naa dinaa ko fi seet. Am na way woo xam ne Youssou Ndour a ngi koy way naan nit ku lay xaw ma lan nit ku lay seet wut seet jotu la day seet fi nga gën a xaw ma lan mu jaar la faa ba yàqal laa. Way neex Youssou Ndour di ko way man bu ma sañoon ngeen génneel ma way woowu. Nit ku lay wut seet jotu la day seet fi nga gën a xaw ma lan mu jaar la fa ba yàqal la gaañi yooyu la ñu def fii mu nekk nii. Stratégie boobu la ñu jël. Yéen nag bu ngeen fi nekk di ci mer ak yu ma xam li mu doon yéen moom bu ngeen dee aalu leen rek man bu may aalu damay aalu ci rek ñi li ñeel Ousmane Sonko rek ni ku ko laal xam daal di wax li may wax jam jaar sama yoon xam nga. Waaye gaañi moom bu ngeen leen dee sédd ci ñoom fi ñuy génne ak yooyu bés bu nekk ngeen aalu bés bu nekk ngeen aalu te du tax ñu bàyyi nit ku lay wut seet xaw ma lan way woowu de ku ma ko génne loon ma jël. Maa ngi lay ziar nii doo leen topp gaañi ah loolu dafa tee pasteef daay ma nga koy dëkkuwaay gone koy dëkkuwaay ma nga koy daan ñi ay gone lañu de duñu daan pasteef de. Maa ngi lay ziar.
2: Fore naka moom lépp jàmm mais Fore Ndey Khady Ndiaye yaayu Jomaay faj ko wala bàyyi Jomaay faj ko mu feebar ñu jox ko xaalis wala ñu fajal koy hôpital mais loolu day crime ci réew mi. Mais loolu du crime feebar na amul moyen ñu mu soxla nee na jàppale wuñ ko ci li mu wax boobu man xaw moom da Ndey Khady Ndiaye man ay affaire am man garaawul man engagé wu mais ci li mu wax rek moom maanaam par exemple feebar na amul ku ko jàppale jotul waa Pasteef dimbali wuñ ko am na ku ko mën a dimbali link na ko boole na ko rakk Jomaay ñu lijjandil ko lijjandil nañ ko mu dem faju ji waaw loolu léegi way la problème loolu lan moo ciy kirim ba tax léegi nga génn ci di ci wax ay kii nañ koy waxee ay complot 2021 bi demoon moom complot boobu la ñuy waajaat ak complot boobu la ñuy nangam ban complot loolu dafa jar Cheikh Bara di ñëw fi di traité nit ñi ay complot ay nangam ak nangam. Ousmane daa yor lu ñuy Ousmane loo koy complot ci loolu nga koy complot. Ousmane bu deful dara kenn du ko complot kenn Ousmane bu duggutoon demu doon suite bu de dem fa adduna ba adduna soppeeku ba complot du ma sa am. Ma ñëw fii ay kuñ faj kuñ ku feebar ñu faj la moo xam li nga wax dëgg la moo xam li nga wax lu dëgg ñu loolu yëpp intéressé wuñu mais faj nañ la mais ñu bàjjana Jomaay faj la wala bàyyi Jomaay faj la wala yaayu Jomaay faj la wala rakki Jomaay faj la mais loolu day crime ci réew mi loolu du crime ci réew mi quand même ba jar yenn mooy wala yenn affaire yi ngeen ñu ko war koo di ko Cheikh Bara war a nekk ci télé ku ko neex mu jëkk a teg la lu la neex ndax mbaraalum député kese war naa tax mu nekk di teg ci plateau lu la neex mu teg la ko ci par benn raison loo xam ne buñ la teggi woon sa mbaraalum député suba buñ la porté pël suba boo demee doo génn ñu ne la waaw voilà dañ koy xeex wala complot waaw yéen bàyyi leen ñu waay ngeen toog moom leen réew mi.
3: Am nga li reelu si Pasteef transhumain

0: ημιωρία είναι πιθανή. Είναι κοινή. Θα μας τρανσμάει μόνιαν. Σε αμπάρα γιαί. Σε αμπδού. Φούριο. Με ρε πέτακο. Λίρε έλυζε παστεύ. Τρανσμάει. Σμάν τσόγκο. Τρανσμάει. Νιώκε διφάντα φυντα κοινή. Νίδες. Νιώ καμεντενε. Νιώ νεκόν σε μάκες άλλη διφάντα. Νιώ νεκ σε απλάω άλλη διφάντα. Δέγε δε. Μπάρα γιαί. Λέκνε σε μάκες άλλη νουνεκ. Κασέρι άνθι. Τρες φέ, ουάχνω κοκό. Σι πράτω, για καλό μου. Μου νησε βέτταρα. Φόριο εμείνει, νέκαινε σε μάκη σάλα, αφά μάκη τη φαλού, μπανή μάκη φαλού, πρέμιν με νέα μάκη, μπασί τσα πάντα ουγγέ. Σε λαμπάει, τα ημίνη μένει, μόμ μόι, νι σώσ, παστεύ. Σε νιάπτου μόμ, δεν μου κόχλου βαρύ. Βέρα, αλμόμ μου, χαμνάνε μόμ. Περές λόχον, τα τα εφήμινε εκείνη, ο του ντάρρρ σπέδι, τα χάνε τρομπλά, βάλε ντάρα. Λέγινε, φόριο, ίσου αρκέν μου νοκοσούλ. Ñi ngi seen jom di dund alhamdullilah li ngay wax non tego ko fenn da ngay manipuler li ki di wax jeffor num ko waxati way ba dara gaja ka mun jeffor international li ngay jeffor ne rawtu len seen rawi doytu dekk ni xam nga fi lan mo fi xew sama gaay way back dem len tenk way back senegal day kaw fat nga khadija da fa def cassette mi ngi senegal bi mi def cassette da na ma té réew mi menacé bo Ousmane Sonko djoma yépp ying ci bir réew mi né su féké waxu ñok mom nangam nangam ba way difficulté la amon ñepp xam nañ ko kasse duggal nañ ko fi ni abdallah mu na man loxati kasse bo bam ko défé ñu tok yegg né gaay talmel nañ sopp li moy dëkk li moy dëkk ma té réew mi bam ko waxé lool ñepp ko dégg da nga dégg né na ko nako président nangam xoma lan duguna fi genn fi waxay waxam mais ñi dimbal ko jomay yu nek jek daan mur lu bon Ousmane Sonko lo xam nañ ko tok na ci plateau yi may mëna ndo han di defant Ousmane Sonko non xamul Adji Sarr jomay fay motama lay jomay dafa tok sa palais ba na woy sa man lay toroxna jomay lolou la def dafa gis lu musto na yaakar ci dundam ku tuddé sa jabar sa ku tuddé ni sa dom ba pare nan bëgg na sama doomi jël jukko Ousmane yeen dafa nan bank attention li mo am nday Khady Ndiaye bu ko jomay dimbalé daf ko war moko interpeller comme ni ñi interpeller yow forieu tay bo dama interpeller jomay ne ko nga am problème wala nga am ko bëgg évacuer mo évacuer la xam nga lolu bax Ousmane Sonko dem na ay yoon nako jox ma ci fond politique bi ni ñaan moy top social te monsieur jox nday Khady Ndiaye kon li ngay wax fi ni du dara du news du tous ba pare ñu bëgg ko attenté pour ray ko ma ci mal jall moko sauvé da nga yob ko hôpital ñu bilis liñ ko guéné gaaw li moy deug jomay da doon protéger Ousmane Sonko bi mi dimbalé lay Khady Ndiaye c'est même logique bi la xala kay goré ari dafa am ci réew mi tay nit ñi di xey di sëkk seen bëtt kan mo goré ari ñu kenn ko may Ousmane Sonko
1: jërëjëf Seigne Fleury leral nga lepp li ci jaral leral yépp leral ko moy président Ousmane Sonko li muy def loolu la julli di def julli sañoot dox di ñaaw njort ci doomu aadama yi da ngay am njort lu rafet bi jëf lu rafet jëme ko ci nit ñi li nit ñi di def nag wax dëgg amoo ci doxal ñoom la man Seigne Fleury soo ma déggee may wax njort lu rafet rek nga mën a am ci man yéene ji rafet rek nga mën a am ci man waaye man ni may jikkowoo ak lay nekk ci man loolu mënoo koo xam loolu la yow mënoo ko ndax yow li nga mën a xam mooy li ngay def rek Ousmane yi di foofu la nekk Ousmane li nga xam ne moom la mën a sàmmoonteel mooy liy jóge ci moom waaye liy jóge ci nit ñi di jëm si ci moom mënu ci dara li mu mën a def mooy suñ ko tegee lu mu mën a muñ na ko muñ bu ko munta muñ mu ñaan yàlla yàlla dimbale ko ci yàlla aar ko sàmm ko nuyutim ñu ngi koy ñaanal borom pexe yi nga xam ne seen pexe yi du pexe yu baax yàlla bu mu ànd képp koo xam ne da nga am pexe yu baax jëme ko ci Ousmane Sonko yàlla ci yàlla may ndaw foofu lañ ci toll
2: Job, bàyyi li ngay def. Job, bàyyi li ngay def. Yow xam nga ne Seigne Khady Ndiaye lu ne problème bu ne am nga ko fi da nga fee déggoon rakki jomaay. Dama lay laaj da nga cee déggoon rakki jomaay rek yow. Job, Seigne Khady Ndiaye nekk na fii. Seigne Khady Ndiaye ñaata yoon lañ ko cotiser jox ko xaalis. Job. ñaata yoon la ko passé yëkkatil xaalis ci ko pour mu reprendre business am pour mu kiwat sa pas passé dégg problème bi moy xam nga lan mo dal ci nga rako jomay bobu di wax paré tok ci télé yi di wax ñom ñoñ amna ko ci tok ci télé bi di menacer Ousmane Sonko amay dégg ñom nañu mu dal tamay nit ñi jam bañuy xex fi di rayatu suñu bop di jël suñu alal di def lepp déggo leen won fenn kenn déggu leen won fenn da rakki jomay suma né xey di faj da leen ngul sa ndey Khadija ak di ñu naan nañ ko yobbu Maroc ak dañ koy fajal fofu ak demal fu la neex gis nga job jomay naan kan wax ko mo wut fu mo neex job fi la li yef yagul fi yef yagul ndey Khadija patriote yi ñoo cotiser fi di cotiser nañ ko fi defal nañ ko fi ñaari fundraising ko ma ñet waw jappale ko te pourtant ñi ko doon def lan lañ japp dañoo japp ne rek jigen la fekke na li xew wax na deug taxaw na taxaw ci deugum lool lañ nit ñi japp mom mo ñeñ ñi ñoo japp ne doon jappale Ousmane soxlu ko ko jappale Ousmane wax na ko sax soxlu ko ko jappale wax deug rek la soxla jeena Khadijaay wala deug Khadijaay mo koy fi tay ji beug dem ko may di ak gene bouge ko yen ñi tek fi sen ben ki comment on appelle encore ben ki sen joxuma sen vidéo mu nan Ousmane musuma wo remercier ma waw kon lol kay wudu na ne kon Ousmane soxla wul won dara ci mom mom neena ba mu témoigné ak bam défé yépp Ousmane musul yekk téléphone am woko remercier wala ko Ousmane di woy di remercier yow ngay wax yow dara xew na yoon wona la nga taxaw ne deug nga taxaw wax ko loy wuté ko remercier adé pourquoi Ousmane di ko remercier ci nga wax deug xana bok waaw xam nga Sénégal mom wax deug dafa difficile dafa amut xamna lim rara tax mu bëgg jaay deugam gi né da koy jaay manam lool la rek parce que yow rakki jomay gi ngay dégg yow nga nan job ay papay jomay yaay jomay suñu xeyoon fajj adi né Khadija yow xam nga day defuñu ko ngir bëgg né Khadija wala gis ku feew ñu bare gi feewar seen wet fañu ñu leen dañ bayyi na bayyi yoy ngay def yow xam nga li ngay wax bu baax ñu bare gi feewar fofu nonu ñu leen di tek bëtt gu dégg bëcëk gëmu ci ñom tous demu ñu ci hôpitaux yi dara de xey de Khadija jaral leñu jomay nan demal nga yobbu ko laaj ko fu mu bëgg fu mu kiw ak ñu fajj ko gis nga yob ñun ñepp ay sénégalais la Cheikh Bara Ndiaye sénégalais deug la xamna bu baax Cheikh Bara Ndiaye waxul accusé wul de Cheikh Bara Ndiaye dafa alerté ne rakki jomay yek fami jomay bi ci li ñun jëm ak li ñuy di ni na len jomay té léna arastu ngén té ngén té li ci souf ko koy arastu la té léna arastu parce que xamna fiñu jëm ñu mujjé amna ben rakko jomay bu génn fi ci télé bi di mu menacer Ousmane Sonko ni ay yo pay yo jop yo tam bu gis ci atti gaay di mbëg di neub sa bëdi yewit di gëm sa bëdi ah yo dafa nga né yow ñaara di dafi fébar Sénégal bay mo ay yow ñaara nit ñoo fi febar ñi fi amone ay tank yuñ dag ñi ngi fi usbu ki rakki jomay dafa dem ci ñoo amul ku ci déssé de yag Touba gi ñom ñepp lañ doon am ak as tout patriote yi ñoko doon dajal ñu leen koy jox di leen jappalé di leen ci fajj ya da nga dégg rakku jomay bu ci yëkëti dërëm wala mu dem ci jomay ne ko jappalé ñi kat nga xamni seen bank yi dag na ñi seen bëri fokk na ñi fébar nañu dang ko dégg waye pay yo ma ñi xade Khadija dañu ciëpp ñom ñëpp daw utal li ndax Khadija daan dañ koy jappalé mu fajjok dañ koy di yow job xam nga né loolu ay baye sa yi ngay def yow job baye sa yi ngay def sénégalais nga gis nga do dé sénégalais nga président la république bu jog jappale ji ndey Khadija bayyi fi victime yi ay yoy way victime yi luñu mësa am passé valeur ko wax ana jomay ana ñomay lan la yëkëti ne day joxé né xadi jaay mayo jaay nay xadi jaay mom su togé bané mom wa passé jappalé wuñ ko wax ko rakki ñomay su doon dëgg la bëgg ak lu jaar yu ah nako é sona si dama nga séti lénen lolou mom su yoné ko ci kat lolou ñun ñu défon ko sax dana ñaaw aw waaw parce que ñeneen nga fi ci dëkk bi tay ji sama mag gi tok ci nguur gi su toge fi tay amna bakkan yu wat amna ñu seen beut fuk yow sa beut fukut dara ki wut ñi amna ñu xamé seen tank lañ dag amna ñu xamé ñi fièvre ba légui amna ci ñu xamé dem nañ yagu ñoo décédé fokk na né dem jappalé ji ñoñu mo gëna yello ci ñun wala ñu boole leen yeen ñepp jappalé la jappalé leen waye mënu ñoo ñoo jila japp loolu la ko woron nak su day gor waye bëgg yow bay yoy yow jop yow xam nga bu baax li ngay wax yow xam nga bu baax ni fu jomay di yëkëté di jappalé né Khady Ndiaye bay victime yi tan yi do nga yagul amna ko ci décédé Touba yow togal fofu yow jop xamna ñun xam nga ñun lan lañuy def xam nga Cheikh Bara Ndiaye lan lay def Cheikh Bara Ndiaye dalay seen nga xol bërepp mu xol sa xolin su xolé sa xolin rek xam fa nga jëm mu té la araftu na la é fa ngay xol na li dé bu fa sa tank tégué di do nga la Cheikh Bara Ndiaye def waw
3: len ni wa di ziarat ñep Seigne Abdou ziarat na la jam yalla
2: tay jam ay jam yeen tal len seen bop yeen kat wedd ngeen rek wedd groom ngeen bu yeen ya wedd groom ngeen ay yeen sénégalais sax benn groom lañ leen def ah yow mom soy défendre jomay mom yag ba ko def waw yag ga défendre jomay Ousmane Sonko kay moy seen jufur kay ñoko jëg wax fi Ousmane Sonko genn daali xëpp ci ray ñepp jokk aga ba la kay jëg daali ko ko bu ma di wax ci mom nak ko mom du dara tok du ma wax ci mom sax bayil ba bayiko quoi parce que dama yaq sama salif quoi bayil ba jaal ci leneen waaw di nuyu gaay
4: ñepp lañ doon amal astut
2: waaw di nuyu gaay di nuyu grando yi ñu lay bëgge di la xiaré waaw job bay li ngay daf yo xam nga bu baax lay genn job yi dara gal la dé dara gal moma di ñu wax la guddu geet xawalan ngay wax ci wolof way guddu geet jaru fa jaay bu gaay lu gaay walis xam nañ ah ñun nak légui mom gaay suñu walisé xam nañ fa ñuy fa tax ji walis bala ñoo jog di accélérer rek ñu dag buntu ñu arrêté buntu bi ñu ne ko xappé ubbi ñepp gis su ko defé ñu deppat may mag lay xiar di xiaré babs Seigne Abdou babs mi bayiko bayi len babs mi babs ki neena babs dafa qualifié wu maudan neena babs qualifié wu ci neeg di babs bu qualifié wu babs tekkal lay def tekkal de la bëgg def babs tek babs mi dog babs mi dem ba tok ci télé diñu ne dañuy xass nan aw ana passé ba am ak ñom ay désaccord yow nga tok ñu laaj la passé ak kiray nga wax né da nga ami désaccord ak passé te waxo né da nga ami désaccord ak kiray nga yow bayi len babs mi wax dal bayi len ko mawdo rek xam babs may ñu lay ziar ak papa gat ñu koy bëgge diko ziaré dañ ko dégg mom itam ñu koy bëgge grajam ñu lay ziaré grajam su oje yam na solo li nga waxay dëgg c'est que waaw xamna lay gaay mom dañuy ñëw di ciukaté dañu bëgg waxtaan bu neex rek mo tax ñuy ciukaté ay ñom ki waxtaan lañ bëgg mu neex rek mais ñang lay ziar rebe ni di ziara kala gis fi kulu no kulu neena société civile la quoi kulu yow fila abdou baye
3: Abdou Dadio fekk la fa gade deggo wadi de Abdou Dadio fekk la gade ko position yayi deg mu ñew de go yow mom fofu la la fekk Abdou yu dugg se da la fekk position bo taw bala fa dede Diop Ziz nak mom da nekkon Diop Ziz da nekkon ci passif dadi dem ci kiray lo tax Abdou diko wax nan ko delu sil sa keur yayi deg wax bi de Diop Ziz mom da nekkon ci keur gi genn dem yayi deg dem ci benen keur waw Abdou japp ne keur gogo mu dem du keuram da wara delu ci yow nak la fekk sa keur moy yow jaaw yalla ak seri sek dene da fekk ci seen keur lool rek la Abdou wax seen keur mom ñepp ko xam wa ñak jam dikke na ñun société civile ay yoy wa société civile wa xare yow man no lu ko yow do def e ma lay ziar di le beye di ni di ziaré sama soda ta soda ñu lay ziaré kaddu yam na solo video yam na solo fofu la né buñu perdre suñu temps nañ dal mom dal lañ seug béré dal lañ soxla béré nañ tek suñu bër rek béré dal lañ soxla béré yow len béré bëgg béré bañ béré nek nit jori bu jëru ko dé diversion hmm bay len yoy yow len béré di ni say señ jibi bëgg nañ la é grand yi nono bayis kéralaw le patriote non bayis yow bayis do politicien légui babs moy politicien bi babs bo politicien la wof babs day tekkal babs day bëgg na tekkal la dene da bëgg tekkal wa Kaolack ba jël Kaolack rek babs abara dego demb ki grand boy serer dina laaj dala babs way bobu kiko way pour nga demandel ko pour nga laaj te kiko way ak ban carte la pour mu xam tour bi man sans la manako babs de bi way wi dem xel ma nga ci discours politique am mom ci politique bi la nek mom xel bi yeb ci politique bi la ko lum wara wax gaay lum wara wax mbolo mi dal ci politique am ci la xel ma nekkon da mu yagaayu nono musique bi intéressé wu ko mais ñi ngay ziar ya kan la gis ma xol ay serigne sek ngi non serigne sek net serigne ya net no serigne nak mo gëna net ñepp nak ya serigne ni mu net re ñi lay ziaré serigne ibrahima serigne ibrahima bëgg nañ la kaddu yam na solo ci suba gi ko lolu ko mi ak seigne ibrahima ko lolu ko yow chaay ko lolu ko bayiko fofu rek ki chaahal na ne dem yag nañ ci lolu bayi len rek suñu yew da leni bet mais ñi ngi ziar seigne ibrahima di la bege li nuyu di ziar ak kan la gis fi kan la gis fi a xoral baal ma kiko a grand malik ñu koy bëggé diko xaaré quelque jour bëggé nañ la mel té la xaaré wër di rafet lu contribution ay amna solo ay way señ ki ngi nonu señ bari ñu ngi lay bëggé di la xaaré wa musku señ bari seen musku tang na tay wala la yeen ngi ci sedd bi amé di leen yaar ñepp ha joxal baal ma joxal grand bay xal mako ñom gaay ci dessa ñom karama la wacce ho am nga dega joxal mako gaay yepp di nit ñepp di ziar ñepp joxal mako kep ku degul ki yepp rek daps bay li ngay def dal tek xel bi ken dal tek xel bi te ñab daps de tekkal la bëgg tekkal xam nga moom xam na ne waa passé dañoo gaaw ci fundraising moom passé dañ cee gaaw léegi mu ne xoolal baal ma kii leen ñu réeser ma fën quoi xam nga ko dee ma ñëw jël kawal daa di feneen ku laay suñu waxee ma ne leen non waa kii yëpp fii yeesal la de yeesal la gaje kaw la
2: parce que amu fi dara bab si de lolou la bëgg wa baana bab si legi legi passé dañu passé legi ye passé legi legi mom jomay jomay motax jomay motax ñu gisu ñuy bëtt rek jomay jomay jomay motax ñu ubbi suñuy bëtt gisoon lay xati jay taay ñom ñep abs ay jema tekkal baana
5: ba job jiss me nak la me nday xadi jay moy borom salon bi wala mum fa deme non wa da gennat am affaire yi mu wax wa ñom de wa projet bi mom dañ ko wara respecter quoi parce que tay bo dege ñu ne projet fam bobu mo jëlone ay responsabilité am quoi benes baye nak sédd nañu ñëpp baña sédd fam bobu parce que ñom séddo nañu auday séddo wéccet bi geex ñi tak ñaaral ñi tak ñettel fam bi ñu baye ko ci biir te mom mo tax li lepp am waaw job jiss no comploté bu amé da nga dem bo demul kenn dila comploté dé ndax kenn waxul jomay da dem suite bouté waaw xawma kan mo fa demone beus lu gayen cha cha tet gay ñoo bëgg belaxu kon dal sa way da demone belaxu quoi
6: loko fi ban projet mo fi am projet bi ben nit la di sar rek la amul benen projet le projet ba di sar kessa la
5: Aziz, mais lool la bëgg expliquer xam nga projet bi mom c'est vrai que agissara créer affaire ba projet bi si mais dama né bu du won soxla ci day xadi bu jël won ay responsabilité peut-être projet bi du am sax ci bopam la bëgg wax quoi kon donc war nañ ko délo ñukkal au lieu di yaq daram wala di nga wax lo xamanté naka sudul non parce que il doit être reconnaissant tu vois
1: parce que da ci ñi ngi lay xiar bande señ Abdou Aziz li ngeen di wax ni bu doon yéne duma ko parce que nak ñun ñi kenn ku ci nekk am nga sa bo xamne bëggo ko ko woné nañ sutural amna lo xamne yëf doomu adama la nit ay ñu ñëp ay nit lañ kenn ku nekk am nga bo démé sam adissar wala lu yé sax sam adissar way yalla mo ñu sutural nun nit faluñu iliman faluñu kuy wax ci diiné comme ni mako waxé légui ci suñu jox nun ki ñi fal kan la ku mëna yorum rewtu Ousmane man na ta manu la ci alal rewmu loolu lañ soxla ci mom la ci dess digënté mo borom
5: wa abdou ousmane kay manoul ousmane lu lem duggu nga ne nit ku manoul bu manoul dina dem beuslu ji ci ndey xadi non ousmane kay manoul ousmane mo fi duggu ci ay caisse noire dafa kharam ousmane duggu ci fonds spéciaux il faut ñu dindiko ousmane mo duggu ci li ousmane duggu ci nga ne ousmane dafa mandu ba tay ah doyna wat mais jomay lañu fal de ousmane ken falawuko
2: job mais projet bobu yow japp ci ga japp ba legui ni sa président neena projet bi lay doxal de kon ko président bi nek ni jaji sar la ce président neena projet bi lay doxal te genn gul ba legui nen ne wax lenen lu muy doxal neena projet bi lay doxal moko wax de ce premier ministre waxat ko ngamay deg de aw kon nak mi ngi non kon nak mi ngi non ce projet bi ay sar la bok kon ñom ñi kon nga ñom ñi ngi jaji sar deg de ajo leer ba abonne ander salut
1: wa seen lako wa xam nga yow ousmane man na baña manu ci yow waye nun ousmane manu na ci nun parce que boudé fond politique limu ci waxone caisse noire bi limu ci waxone new rek dafa aram yam ci dafa wax li tax mu aram wax ne buñu fi togué ñaari at ba ñetti at buñu ñëwé dañ def ay réforme ñu encadrer buñ ko waré doli sax dañ koy doli kon kokku limu waxone mi ngi ci jogu ci nun nit ku meloon lañ bëgg la nit ku manu ci ay cadeau nit ku manu ci deru nit ñi aussi
6: lolu ah fo man lima wax yaangi ci ba legui deggo moy la projet Adji Sarr mom continuité la di motax projet bi ñew juddu wat ni rek aji affaire Adji Sarr juddu wat ni rek état continuité la ben projet ngeen am Adji Sarr la wa sama président ci la nekay motax mu ñew juddu wat ni rek affaire juddu wat ni fimne lolu kay ce projet bobu ngeen yor da ngeen ma seer ben projet en projet Adji Sarr buñ ko tejé amul len ben projet la wax président continuité la rek comme nim demone ubiuji les Macky Sall defaron autorité de Macky Sall tambal mu dem yegalo continuité bi mi ngi ni rek projet bi ngeen yor mom ngeen di fala continué wat bo 2029 rek
2: Seyd Abdou ma ngi lay ziar ay Seyd Abdou yow ñoo la gëna xamné yow Adji Sarr tok fi wax li bi wax fang ay audi ñepp diko dégg ak sëriñam wax ñiko monté wax liñ ko digol passeport diplomatique wax lepp liñ ko déwal
7: ay sar nek fi ak mamour diallo ci nek ñuy waxtaan ñepp diko deg ñom ñi deg nañ ko ci seyab xolal ñom jo xey ñom xamnañ ne Macky Sall xeyna def kiyam complot daana walé problème bi moy xam nga problème bi moy ño xamnañ ne ñom seen côté jubu ñu ñom seen côté mom jubu ñu ño xamnañ ko xamal ñi wut Ousmane Sonko ci ñu nak moma yam ñom ci loolu lañ nek de campagne bobu ñu nak Ousmane Sonko yam ci loolu lañ le waye ñom neeku ñu ci ñun jubu ñu de ñun dañu jup do leen ko deg ci ñom ñun dañu jup do leen ko deg ci ñom xam la ñuy wax waaw seen waje ñepp yam waaw seen waje ñepp yam loolu lañuy wax xalaante de bi moy manam ñu nak seen waji ben la do ku nek ci loolu nak dang koy baye ye kay yere yor projet bob projet Aji Sarr ñun suñu projet la yor suñu projet ga necc assemblée ba yi dawal suñu projet ba ga ci assemblée bu ñi dawal de yeen kay yere yor ci le projet da xey ya fi tok de projet te yow sa président bo re projet bi lay doxal seen projet la kay yeen kay seen projet la ñop seen projet kay boy Aji Sarr yeen yere dem da da ngay yeen ñop bo baguette da ñop seeti le benen lool da baguette xam lu ñu wax baguette a magen bako bi dal idi len lu bes deug ay mambe ñak ay Aji Sarr ak yoy bak xol yoy dafa magget yoy sama yaay je nga xamantene bi yalla yok fanam ya may deg te may ko wer so fi nek so xamone ah lolo mom lu magget lola lalla la ay deg ñun xam wal ma xew ñun xam ci bal lañ ne ñun ñi ngi ci assemblée bi ñu leen ci fond politique yi déclaration de patrimoine enquête parlementaire ni ñi leral fa xaliss yi dugg ak bu ngeen ay deg ñun ci leral ak sétal ak sétal ak ar ala rew bi ci lañ ne dé ñun ci loolu lañ ne dé yeen nak yeen daw len ngeen dem jeli yoxu bidass be jeli yoxu bidass ñun ci loolu lañ ne dé waaw wax la ko nak waaw ñun mom ñi ngi ci suñu projet mom ma nga assemblé dal jël assemblé ah ta ngeen gaaw te ngeen seug beure nak seug len beure yeen judd ngeen tay mag tay ëpp doole ñepp tay gay kon kay seug len beure
6: waaw mais señam man xana xamone man dama fan sa way man kay sa way buma dege mu ne du lal sareram du lek lu lewul da na soxla wul loko jox du djel han ta bayul khalis ah sa way te man gisuma sa way nekum ñaan kat bi ñengo man bobu la xamne sa way fu muy jele khalis bu muy lek jaxal man naka jek ay fond politique rek la mëna na xamne ci la sa way bindu quoi xamona na mën ta dundal lu fond politique ko xam na nga bolé ko sa salaire do lek do djel lenen lu nit may do djel cheikh bar neena may nañ ko keur bar ki dembu djelul waaw naka jek ma xamne fond politique rek la mëna dundé
7: ñu dal xam nga ci lu ngeen ne ñu nak moma yam ay way geed leen fofu ñu nak moma yam do leen ma sey yam mom ma nga ci kaw yeen nga ci suuf aw yeen nit ko xamé de ni xam nga xol rek opposition be kiraay ak ñom ñepp xam la ñuy wut Ousmane Sonko ju doyam waaw ñom wedd wuñu ne ñom dañoo jël rew mi diko baaju wedd wuñu ne dañoo jël alal rew mi di sacc ala rew bi weddi wu ñu ne dañuy wax tay weddi ko suba weddi wu ñu ne dañuy wor weddi wu ñu ne kawrang ay manam ñom dal weddi wu ñaar ñom dal lepp loolu yepp lañuy def legi na liñ bëgg moy seen waaji nak mo ngi ñu ne am liñ def lay def ñom ci loolu lañ ne ñom ci campagne bobu lañ ne ñom nekku ñu ci campagne ñom jub nañ ñom nangu nañ ne jubuñu leg li nak lu ci faxe nak yow nang nga ne djubo nit ki djub taxaw ne dafa djub nit ñi taxaw ne dafa djub genné dédé du fi djubé ndax comme ñun djubu ñu mom du fi djubé ci li ngeen nek di djub ci li ngeen ne mu daan da doon jël fofu digi diko dundé afa bu digi kay wax na lam ci def lu leer daj taw xam nga ay wa legi kay leer djub wa legi leer xam nga mom tok na néna ñew leen audité indi leen IG cour de compte mu audité ma audité ñepp nak audité ñom édité président audité ñep walé lu lé té ngeen def lool ajop do len nangou rek nangou len audit bi yeen kay su wéké né li ngeen di wax am ngeen ci lu ngeen gi waji mo do fa taw di gaay len ngeen saytuma man saytu len man waaw saytu len ci kaw ba suuf su ñen né su ñen paré ngeen saytu président saytu yépp nak saytu len lepp lepp waaw ba paré woté ni kay len lu xoro su wéw ba paré li fi jotta jaar dañ ko saytu dañ ko audité alen ko len wax lolu wajum nak jom nak yeen wolou le sen bop de
6: wa yeen xam nga senu set mom deug la set ngeen de waye senu set de wax deug yalla mi ngi don gëna ni ngi len don gëna fonké ci gën leena wolo gën leena yaakaare ci bi ngeen ñewé ni ngeen don chambre dossier yépp ngeen ñew yeen chambre ngeen dossier ngeen fekk yépp ba 22 mai lañu do nga xamné dossier wu fonds politique dëgët amna ñun 22 mai lañ koy do nga xamné Ousmane Sonko amna lolu 22 mai da ngeen chamber lepp da ngeen ñëw di chamber lepp ba 22 mai ba chamber lepp Ousmane Sonko ñeu fekk ay fonds politique 2 milliards mais du gennu ci télé bi comme nim koy défé daal né ah man kat fekk na fonds politique yo xamé ni mi ngi ci 2 milliards primatique sama loxo du ci tégué duma ko laal ndax fonds politique amul dara lu ko protéger amul dara lu ko num traité li la fekk duma ko laal lutax Ousmane mënu ko won défé non mais lepp ci 2 milliards et quelques nan ñu ay auto ay ma samba ay ah ay ku djubla fi fekk ak ku djubla jeul ak ku djubla nangam fonds politique yo xamne mom xamna ni ba dinay tukki ay ñu def enquête rek mom nak mom day leral na genn wax ñim ko jox rek dar ki serigne mbam mbake rew mi ku fi genn na jox nga fi diiw xaaliss jox ko xaaliss li nga xamne aduna di nga xamne aduna ku fekk dugub di ñu sokk mo la wax man wax num tollu de ñen tok len soal ñew na ciob limi ciob ba affaire bi jeex mu doko genn fi ñen ñew auditer li ngeen wara auditer jaar fi ngeen wara jaar ministère yi direction yi lepp ngeen auditer ko ñew ba ci caisse noire ngeen tok fonds politique ngeen tok
7: job yeen kay ka len audité li jé toy yi ka len audité yeen yor nguur gi yeen yor cour des comptes yor lepp néna len ka len ngeen audité len ma ay koku kay nak ay ma nga fay gis ministre bu genn né taxaw né li samay contacté ni ñew len ka len audité su ngeen paré nak ngeen audité bu présidence bo la ko yépp ngeen audité leen kay yeen
8: djew dal yeen tok rek daan dajé lek ci
7: xam nga tok daan dajé lek ak lek ci bob ah mom néna leen kay leen saytu kay kay leen audité kay djew ah way yeen nak yeen kay audité bu présidence bo leen ñaar yépp audité ak bu assemblée ngeen audité lepp nak lepp deug ngeen su ngeen audité lepp te sa waji mo ñëwé wut parce que bi mu ñëwé kay ké ñéna ko aba ki Ousmane Sonko waxul lepp néna da ñëw ne say li ni mi fonds politique yi dañu am luñ joxol nañu ko ñëw ñu encadrer ko say nan ko wa may ma tuti say na ka may ma tuti néna mu togat bamu yag mu fatali wat ko say de ko wa dina la tontu mayan ma rek tuti may ma tuti néna ma ne ah ki dal xaaral dem préparer projet de loi indi mo ko préparer un projet de loi de waaw leena li mu bëggon moy ñu duggal ko conseil des ministres ñu adopter ko yobbu ko assemblée ñu woté ko xara koku kay nak ko godé nak mu ne ko waji ne ko no wa legi bayal après nako xol neena mu jox ko projet de loi bi mu tok degu dara say xamne ki dal mom tendefal la ne mu koy indi projet de loi bi ne nañ ko duggal conseil des ministres say genn ko ci ordre du jour yene genn projet de loi bi ordre du jour bi de xaw ki bëgg encadrer mom yag na bëgg encadrer mom duggé lañ commencé défar ci ligé bi bëgg encadrer yeen ñi bëggul nak mom yag ngeen wone ne bëggu leen néna mom sa défé fekk ben projet de loi bo xamanteni bi ki préparé won nako momu du ja néna ci bobu lañ inspiré wu ah bobu la momu du ja défar pour Senghor dëng ci tagam légui nak bobu la Ousmane ñew indi wat ñu update ko défarat ko jomay deugat ci tagam wa legui nak ay legui nak li nak wa li nak ñom lu leen ci bëgg yeen job ñun suñu lekkon sax ñun suñu lekké sax suñu ci lekké sax ya bay dig yeen le wa sénégalais parce que xamul da parce que ñun nénañ leen ka leen ñu défar li ka leen ñu organiser ngeen bañ ben ñaaral bi nénañ leen ka leen ñu ngeen saytu ko légui yeen yeur lepp ñu leen saytu ko ngeen du ngeen saytu du ngeen encadrer yeen dal yeen daar du leen ko ci def ba paré taxaw naan ñoon di lek ngeen lek ngeen lek ngeen alek su ngeen bëgge xam lax lek day wala lek ko ñu le tégué saytu ko ay bay leen ci jaxar yoy
9: job lek bi day ya ko wax waye sa gaay waxu ju lol de netu na ma do objectif lañ wax ya wax waxu lek de yow yi sa gaay day ñom mi mi touré rahman diouf ñom ñepp dañ na détournement d'objectif la ñu wax say say nga say dafa wuur wuulu bofa né la leen ñew leen ngeen saytu ñew leen wone wone ka leen saytu su ngeen ñe ngeen saytu fi saytu présidence saytu leen fi saytu présidence yeen gi di do leen saytu te kenn du leen te kenn du encadrer ci foy yeen de yob nak soy wax nak waxalal yalla nak xalisu senegal yi ki ñew ne len ñew len ñu encadrer fond yi li fi jotta jaar nañu ko saytu man lima yoro sa saytu len president saytu len yeb ba pare nañu ko encadrer alol nak xana nak koku nak su senegalay di wax nak yow mom leer na ma reso do deg ci ñaar ñi yow ousmane ngay deg yalla xam na dañ do deg jabaay ousmane ngay deg ay na jop baaleen baaleen yi ngeen nekké bul leen layal dara mu leen ko layal fi neegi tok leen rek dal fi neegi ni tok leen ba 2029 ngeen abal ñu waaji jeex tak waaw ñu jël rew mi jubanti ko jop scénario baangi ni seen projet projet jamaay scénario baangi non Macky Sall defaron scénario bi ngeen jël ko non sunu projet ma nga ci assemblée bi nek di ko yeen mom bi ngeen jël muy seen projet scénario bi la len lenen Macky Sall deugulon ndaw saangi non ndaw si mo warona nek moy waron ni jouer role bi par mu jigi bo ndaw si ndaysan nek gor alal jaralu ko yenn ñu la kon nañ jël aji aji gayen mom comme mesul yor sax portable bi jaar 8000 francs ala 20000 ko joy su yekete ben 500000 tek ko ci loxe mu dof li la de li yenn ak yenn passe indi projet ngeen ne ko fa ñuk jël projet Macky Sall diko dawal ci lolou ngeen nek de jox jël projet Macky Sall diko dawal ah ñun ñu jël suñu projet yobbu ko assemblée diko doxal ci assemblée diko doxal ci assemblée bi xoli di bon
5: job jis gay dañ lay marlo nan rek jël xaaliss bi gayen jël caisse noire jënd ci ay auto yu bakene nan ay caisse noire dafa aram nan da ngay rénover ay building ak xawma lan lo xamantene détourner fonds yi wala dem Casamance lool rek c'est honteux quoi après koku ñu nan dafa set ba légui
10: Assalamu alaikum radio Dakar on est Mr Ndoy effectivement to be le professeur pour l'Iglesia dafa le cadre na sa autre machallah du new Chabrazis l'Iglesia dëg yi Abdou Fatal bi faal dañ koy yërem quoi Abdou Fatal dañ koy fekkati fa nekkal nara ku ñëw ba to ko wa bor nga soxla bo pré Abdou da ngay bayé non rek def nga ngay bayé non rek parce que bu fekkati nga bëgg ku duggal nga kiwo da ngay soxla bo pré ñu lay jaar bu wërwé Abdou Fatal di sét dans les 17 familles son sont une désir la patriote boy serer ti désir général cham ni désir
11: pas mais foré pas on da foré nak man defa duma comprendre quoi mais yeen lo xamné né lañ len c'est clair lèr na amul justification mënon ko duggal fenn duggal justifier jëru mayu ñu lako yoon mayna la fo lo neex nga koy duggal do justifier dara pas mais ban cour de contrôle moy ñew fofu diko contrôler bo ñew di contrôler loy contrôler yow mi am sa manu de kay yaay genn rek wax lu lèr ko ci jox million gënal nga ni jox nga ci ki million ñu dégg dox nga ci ki li comme ni nga waxé jënd nga ci auto 940 millions mais gënal 1 milliard 700 ci dess yépp
6: gënal nga ni ñi nga ko jox ñi nga ko jox loolu yow la engagé mais benn cour de contrôle du bëgg fofu di contrôler loolu parce que lo xamne nenañ la amul lo ci suffié loolu ba nga ñëwé fekk xamne non la mel non la ko ñëpp doon dundé ci señor ci Abdoulaye Wade ba légui ba nga ñëwé ex rek cëpp fekk ko fa bobu nga ñëw ne ko cioppé dindi comme ni nga fi féké won yo xamne nga Macky Sall li mu doon def ñuko yoron normalu ba nga ñëwé bobu ngay dindi la nga fa fekk comme que kenn mënu ko contrôler nga ne li duma ci laal dara ndax amul contrôle mais ni ni ni ban cour de contrôle moy dugg fofu nan da ngay contrôler lo xamné do ko suffié amul suffication mëno ci wax li mëno ci wax la lu la neex nga ci def ah mais foré nak yeen tam nak dal ma yaaka xana da ngay na jàngé yeen école nit ñi jàngé wu la yaaka dal ma
10: dindi yu lu ko dal lu ko ñu lay ziar jamm yalla ñu lay ziar bëgg sama de ko ndo té ziar ziar tele mbeng ne ziar dibi si ne ziar ba wax ni ziaré boy serer mbay kay ne ziar di niou comme ba ziar akoray ni pap de sen ba niou bu excel ko ben kay ziar ma wona man len kay ziar wa sha Allah gay xam ni ngi dugal tout temps ak bab su jogu les ziar bu baax di nuyu gay ñep jox sen wacc way wa ba sama gay ngeen di focus focus li son ko ne focus len fa gay mo ba ngeen da ngeen bëgg nek ci tantôt façon vidéo yene vidéo yi jaro ko sonko neena focus len da focus len wax ni wax ni sonko dañ ko waxal te sonko top tor wax ma ngi ci len ma nga ci estay ha wa fu jige dem jassar fu jige dem tiawon ma ngay dal xelam dal na lol ma sha Allah te ñin mom fekk rek dañ bu ko nek ku genn ci video nga tontu genn ci video ko tontu am na len lo xamni passé tal na ko yi xamni wa nañ ko woné sam nek lek assemblée ñu nek assemblée déjà li gay li sonko di liggéey sa assemblée bi enquête lég mu ñew à part de lundi après dina gëna jax gay ri ñew di laccé ñu laccé li gën defoon xay bu ñu dëngu fo nga def yoy mom solo yoy li ñu waxtan mais affaireu jigen yi soyé xamni wala bal fi nga nekone ci ben nekone fenn tag waji bañ gay jappal fi ngay kul la nga waxo la nga tok batay di wax len nga xamni gëmu sool bu lo wax waaw ci ko senegalay gëmu sool bu lo wax dal kenn la ki mëna deug moy nga xamni dafa nek ci parti ki bi manam bagn passif man gam musu adresse passif bagn passif taxaway opposant man koku la gëna fonko koku la gëna respecter nga xamni aussi dafa nek ci passif manam li jappalé passif nek sympathisant ki jappalé ce rek ci parti bi ñu aussi koku dama ko jox ci le chapeau mais nga xamni dafa nekkon ci parti bi nekkon ci parti bi xey genn nek transition dem benen parti di sane xer ce passé mais ko yoro ton te lo mo bari senegal lo mo bari senegal ni gan deg ñepp ay ñam xol yi ci am xam ni ngi won ci parti bi ce man rek xiss mo sunku rek xey bayiw dem and ak jëmay wax ni ñi senegal taxul ñu ñu ki mais sen bop mo tax ñu ki donc vous savez comme ça là faut même pas les écouter moi je pense que non pendant que man wala moy ki xam dafa nek ci ben taxo ben position yo xamni ki kat position mu taxul deuguer na te du suma jowat nga xamni dafa taxo fu mu taxaw gem li mu gem mais ki xam dafa nekone pen bu mu neex mu xey baye taw taxaw ni sani xer koku jël tonto je pense que jël tonto focus len ay ki sabe mo ngi xari jay ñoyam rek ben rek mom nekkone ci
12: taxaw taxaw yu deug la taxawon dem na ba ci bir dem ci fin bi xamna affaire bi yakar da gay da ngi kay tan tout temps kay mon ko tout nak mon chaque fois bu boké joyé gay radio la gën 30 millions jox nak mon mon ko ndé gay nak son xam té ci loxo ngumer ngumer commencé nak di sané xer abé mo xam dara bëram
13: fori mboss fori ma ngi nuyu di nuyu lukku lukku sa ñab grandoy sen gambia ibu nuyu na len job 6 fori yeen da nga gaaw ci fundraising defal len ma rek comme nu ma len wax rek condition bobu rek la la tegal da ngay may lijeenti ben 600 millions rek jam na ñoy
12: donc gaydal c'est pour ça que dal li ngeen wax def moy ngeen focus sen parti bi deglu len li la sen waji wax son ko neena bu len tontu bu len xulo de la woné li mu dara woné li parti bi def waaw tay ñi ci anki li xoto jolle ga wara def deglu di jang fofu di xam dafa nek bi nga sokko ci gay rap yep c'est parce que enquête ya ngi ñew waaw séparation de pouvoir bi fi nek ni mësu fi nek mësu fi am depuis longtemps il paraît depuis senti blague mësu ñu am façon député mel façon président assemblée bo xamné dafa taxaw mu taxaw li c'est ça moi je pense ça man day même dem sax gay bindaj bi ñi invité ndaw ci na xam ay bajje rek tout ben sera ya debu bajje man ma xol rek xol ma ak ina bajje fofu la couper quoi mais ki yal jaxo de lu quoi comme sen niya nga ko bajje gor bu leng na sa bajje wax la xam ni ci ñay yo debu ndaw ci tamit ki sar ak mi ko france yep kenn xamul mu ngi ron ba nga gël la seolas ba ma la kiel ñangal samay ñul kook bo la ci karang ba ngi lendem mané xol rek ci allah mu tax dafa baraka bax dafa bax ak am solo ñu non ñu ziar yépp
9: jop ak ñu ko mëna justifier jop dafa am ñetti fond dafa am fond bo xamanteni mom lañuy tuddé fonds spéciaux yoy lañuy yobbu ci ay mbirum renseignement ak yu mel non ha am ben fond de solidarité am benen fond yu tuddé fonds politique leg nañ genn ñaari ci def audité ko ah yow it mak legi fonds bi nga xamantene mom lañuy tuddé les fonds spéciaux yi nga xamantene bi te destiné ak ay renseignement ak yoy ok bon mën nañ bon mën nañ ko bëj waye ñaari ci def crédit yoy yeb kay wax ci leer nañ genné yoy rek xol fu mu dug ndax ci poche la dug wala dugal nañ ko foro bi warono dugal lolou dara ah si lolou audité bi suko président bëggon mu am président suko bëggon mu am dé goma dé suko président bëggon day am jo koku domaine réglementaire la domaine réglementaire xam nga ko yor décret mo ci jout arrêté tégu ci waaw décret nak président dong ko yor après da guéné décret lancé dané waw dañu au cours de compte calé ngén xol comptabilité lépp lo xamanténé bi li waron dem ci renseignement su féké ré duwol nañ ko ci politique duwol nañ ko ci mbirum parti bi wala ma duwol ko sama kër wala ma jox ko sama dom wala ma jox ko sama jabar lolou mën nañ ko guéné ah djok lolou mën na guéné cour bi dama mom lolou mom soko joxone mom guéné la légui né la li dougal nañ ko ci compte sangam nang may dég bañ ko fa dougalé koku fay xawma naka fay compte koko fay duggal nañ ci sangam ah koko kenen fay duggal nañ ci sangam ah compte bi day turu president ji ne duggal nañ ci sangam ah lolu ga jeru ki lolu décret la déjo lolu décret la décret tay domaine réglementaire ñom sax lolu tax ñu yobbu ko feulé lo tax ñu yobbu ko conseil constitutionnel di nenañ domaine réglementaire la du domaine de la loi légui domaine réglementaire la comme domaine réglementaire la mom décret ci ma décret président yi jël décret rek nga tay ji suba amul luñu mënta saytu ba kay wax la bi suba su président xoyon def décret da ne légui da bëgg ñu sey saytu da ne cour des comptes ñew leen gën saytu ko la IGR yalla xamna da day dem defiko décret rek ko gajeru waju bari décret la rek de dong la décret dong la yaw yow yaak may wax naan ma ñe bañu ñewé ñoo dañu warona ñew yow ke bam ñe né déggo lim la wax néna dañu ñew néna agi bari saña nga mom da gi commencé défar loi né légui pour ñu encadrer néna wa président né ko président mune ah mune ko ah fon yi dé dañ ko wara encadrer ndax waxon nañ ko mu ngi suñu programme dañ ne won nak ci ñetti at yi lañ koy def ci ñetti at yi nañ ko encadrer waye assemblée jël na initiative pour défar proposition de loi da fokk na né nak assemblée def proposition de loi dina nek suñu gatch ma yow nanu défar loi bi na ko baax na may ma touti dina la ci dikkat neena mu togaat bamu yag nak president ah li dañu li dañ defar loi bi president nak waaw dool deug la waye leg may ma mu tok bamu yag mu defar loi bi mom ñu defar loi bi bu xeyne ah president defar na loi bi president nak waaw bayil ma xol ko néna mu bayal ko président tok lu yagg li da waxu ci mo xat mu ne ko président waaw loi bi nak da jatt na nak pour ñu duggal ko conseil des ministres adopté ko su ko defé yobbu ko assemblée ñu voté ko néna président né ko non may ma touti Ousmane né ko nak xey néna ñu wara ñew conseil des ministres mu indi loi bi président né loi bi kenn du ko bolé ci ordre du jour conseil des ministres rejeté ko pour kenn du koy bolé ci moko indi dé Ousmane ko indi conseil des ministres pour adoption ko def lolou yépp ayen na genn néna président né ko lolou ci dal lolou lañ mujjé légui nak yalla may nako mom dem na fa légui fam mané parce que mom mën ta changer ñaar yi changer loi bobu xam kan makoy def ñaar yi changer loi xam nga yaangi ñew naan mom Ousmane Daara ñew bi ñéré changer ñaar yi changer loi bobu xam kan makoy def ben proposition de loi la assemblée ko mëna def wala projet de loi président propose projet de loi parce que projet de loi il faut que mu jar conseil des ministres le conseil des ministres ordre du jour président bokoy déterminer mak Ousmane Sonko defal na loi ba indi ko conseil des ministres pour ñu adopter ko président bolé wuko ci ordre du jour bi ah lolo dé nak yow kay soy wax kay waxal sa waji rek sa waji dal bëggul ku laal point bëggul ko tuddu mom sa wax nako li lo ci bëgg mom tok na nan waaw xam nga fooy mom waaw loolu lañ ci xon waye dafa am ñu ci jappale ay gis nga bay ci xatam yi suñ bëggee ñu japp xam lu ñu wara def fond de solidarité bi ñu am bi nek ministère de la solidarité ñu defal ko yok ko jël xaaliss bobu yépp duggal ko fa ko am social moy demander ñu ne la demal ya may dit ok ku demander sax yonne ko président jël ko yonne ko ministère bi saytu ko da yonne ko khalisam waaw su amé kilifa ko fever wala dar ah ba da ministère bi génné ci fond de solidarité bi ñu yobbu ko ci fajiko et après quel est le problème allégui nak li nga xamanténi mi nak mom lañuy wax fond bi destiné à trois choses muy renseignement ak défense ak sécurité les trucs comme ça lolou amul problème ñu nek président acca yi nak mom téyeku fofu la jëm légui na yoy nak mu téy ko légui ñu wut commission bo xamantene bi jéxé ñu xol xol saytu suñu ko saytu xol xol

0: Massamba len dem na ci job zis tour fo la dem su ci roké sénégalais yi xamné président da jël suñu fond injecté won mu job ko ci abda zis job zis jox ci ab safay ba ci jeex bayal yoy zis saytu fond mom yomb na saytu fond président décret la paps li nga bëgg da ndoxé paps li nga bëgg da ndaxé débal ci wa ki sen parti wonu tuddu do sen cop sen ki ba ak wa wa ak way la ak day mbok wa ak dañu fi say mbok de ya ngay deg wala wa ki ray yi nga xamé da nga dem ba ci télé ba di len ray ak ki ray ga tok di len ray ak comme da nga tok di wa ray wa ki ray legui débal ñom wa job zis neena dina ñew sa ko job zis day deg na nga fi mu ne dina ñew sa diwan aw legui nak job neena sa diwan la job ci comme ñom ñoy yor donji kay ñom ñoy yor 9 milliards yi 11 milliards yi kon ñom ñoy yor fonds politique 11 milliards job neena dina jaar ta ko su jaaré ciompal le su jaaré ciompal la de wala job dina la ciompal job yu neegi ni moy distribuer de moy distribution bi de job moy distribution bi de deggo ko legui lim wax nena dina jaar sa côté bobu ay deg su jaaré dina la sétsi ah suñu ñëw dina la ciombal rek comme légui mom ci distributeur yi la bok ci gab yi la bok gab yi ñom ay gab lañ ñom ñoy distributeur automatique yi ñom ñoy distributeur automatique yi kay yow kay yow sa yef rek léna yow mom jappal ni sa yef rek léna job zis ba jëm ci ne dina jaar sa côté la sa yef régler ok
1: wa ko la container rogor ah taw sama waji bokku ci re sama waji li ka ñu nan sama waji ñu len dama ngi ci gatché gi ci sama waji ndama ngi ci gatché gi ci waye ñu suñu waji ah ndam rek gaay ci res ñe dama gatché rek ngeen di mujj la bi dal na gaay abdou ki abdou fatah war ngeen contant de gaay sa gaay waaf nañu de ana foore pour sa gañu waaf nañu ci groupe bi de mel na ken gisatu len de mel na gañu waaf nañu dañu baye ba gon nak ñu dem pour ay vidéo dik tabal ko fi waye man gis nga ci benen affaire la gis nga Ousmane Sonko bokku ci de Sonko ak pour sa gañu waaf nañu de ken gisatu len de panel bi neena tek de panel bi neena tek de li xamane ker musuko gi xana kontane ngende ana gaay yeen lapp mari gaay yeen lapp way ken degatu len fi mu nek day baye ba ngor nak ba yef yi rigal fi mu nek ñi ngi jang di xol fuñu wara gënne bu gore dara ba ci kanam
0: ziaré serigne tara je suis passé focus rek be jig lay ziar serigne bara di ziar serigne abdou xam nga gaay sa wëri li nak moy bon xolu gaay li do ngoy bon sen xol wax ji li nak mënu ñu ci dara nak li mënuñu ci dara di tay xol ñew jomaay ti wa xol Ousmane Sonko ne tegg tankam ti hawon yëngatu li luñ ci mën nak vraiment ku muy metti sa xol wala muy bon sa xolit day wad rek day dag wad de billah day dag wad tax li saay mo mënu ci dara sax mo Ousmane mënu ci tous mom ci mom mënu ci dara xol ba ni buy génn auto sa duguma génn auto bi sa duguma ndax nit ñi ali ku metti yaay son rek billah yaay tok sa biir neeg di joy sa xol di rus sa xol di nag

0: Malik, mala mia uyaga tani comprendro sama yo fi ko nam question bo ka men te ni ni japan ni danga banki wala dara tamani. Once again ni ngay communiquer ci problème sénégal politique bi ni mu démé ku le dég daf nan yow danga contre Ousmane Sonko new mo le dango contre dama ne la ni ngay wax ni ngay exprimer ak problème yi nek sénégal ak li fi jaar lepp ni ngay waxe nonu ci bopam ku le deg daf nan la yow da nga contre Ousmane Sonko ma tegat ci ni newuma ci sa bop newuma ci sa xol mais ci sa biir wax ci la jele di male wax ya kan nan comprendre nga male wax man newuma ci sa bop newuma ci sam xel la nek sa bop ak la nek sa xol yow ya ko xam mais ci wax ci bopam ni le nit yi di deggé ku le degg ci na ngay waxé daf nan da nga contre Ousmane Sonko ci kessale ko c'est facile la comprendre quoi Malik bon ak le nit ñi dañu bari ta bokku ñu lolu quoi med le gère en dégué
1: assalam alaykum assalam alaykum sama gay Mamadou Lamine Bara Bilal Bara fo laqti yon en sabla traoré hmm alors même non lancé ay projet ñu leen ziar leen ñeu deglou ko ma seen kasse nak ma bisé mais mawlo yow vidéo bi nga salam lo ci jox bi nga duggal yow yaangi dimbalé en confirmer Abdourahmane Diouf yow ab yaangi confirmer Abdourahmane Diouf limi wax Ousmane Sonko continuer di l'homme de paix ak l'homme de dialogue pourtant loolu lay wax jumaay ni dé loolu tax Ousmane Sonko bañ ko ngeen bañ même kaddu gi mo wax Ousmane Sonko mom la waxat jumaay يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أستاذي يا بس أنا قبل أن يتوقف أسمان سونكو
2: دبزي مو نخرب فوري فوري فوري فوري وأطري يور أطري يور تمدي Otoy man otoy ay ni xoy xoy di wër ci mbéddi mais ni ñu rir nak ñoñu jibi ci duggal Sénégal da mu ne xamna affaire da xorom na wa gaay ñi dégguma len man ñom lako de dégguma len tay melna pour sa gaay melna wa wa fay tay dal xana so do def na len ko so do def na len ko ma re tay ba sa bir wa ngi metti kan musu ko gis rek melna ni gaay ni nopi nañu de te melna ni gaay ni wa fañu de kan musu ko gis te heure bi da na fek heure bi da na fek ken du deg wala wala ni ngay daw de di wew ci mbedd yi di ñibi Sénégal mo xum boy
3: baay ge la nga def ma nga lay defal signe ba ci ak ma rek na la nuy ben ma nga lay ziar ma nga lay delu nuy ma re ba son gañ la doon réewalaay rek xuma kulunaa yi laa leen di tudde xooma lan daal waaye kenn daal déggatu leen fi mu nekk ne lii daal dafa xorom ba nga xam ne man dama cee ree ba nga xam ne dangay naan jibi si ne xoom fu mu jëlee vidéo bi mel na ni gaañu noppi nañu léegi de mel na ni gaañu waaf nañu de surtout bu ñu demee tiwaawan ba léegi daal déggatuma kenn ku wax ma reba son rek Sénégal mel na ni joomaay amul bayre de dañ ko yërëm sax de ak délégation bu yamamaay di bàyyi ili naan yamamaay waaye seen mbir yamamaay na lool fi mu ne maa ngi lay ziar xoromu na daal xam naa vraiment daal kii maa ne gaa ñi de kenn déggu leen heure bi daal na fekk te kenn daawul dégg maa ngi ziar ba ci kanam.
4: Assalamualeykum wa rahmatulah famille forum allo rajo allo Dakar maa ngi leen di nuyu ci dugg bëccëg bi wala si ngoon si pratiquement fii il fait presque 15 heures quoi grand Thiam xam naa foofu xaw na teel.

0: fi mom presque 15h jotna quoi ya baye ni ci liguey bi quoi tay mom da ngay daw da ngay xey di daw ba ngon jot nga dem teddi bo xeye commencé wat tegat quoi yaru routine quoi mais bang lay nuy grand mais gratia mais Sénégal est ce que amna opposition ah man dama yakane amul opposition quoi parce que bon xam ni dañu japp né en fait pastef moy opposition bi ni japp né en fait opposition bi warona djuk en fait opposer le pouvoir ñom benen opposition bi li ñuy opposer quoi té lolu en fait pratiquement dama japp né pertement quoi pour l'opposition en tant que tel quoi xam nga way nak bon xam nga jeu de cache-cache le quoi xam nga jeu de dame le quoi checkmate genre yoy quoi mais mang lay nuy grand mang lay ziaré bu réwéré wér quoi comme que mangi dawal instant bi xam nga xamna dama lay jox nuyo bi rek quoi nga yégalal mako waaw di la ziaré jaje fay
1: assalamu alaykum from ni yarim bah len ziar dimas domino mubarak seigne abdou graphic buntu bi nuyo di la ziar ni wa mil woki boy tiktok ni na la ziar la auto ko ni sokko do lu mbodji bu mom ndeysan ni ñew di campagne Abdourahmane Diouf aw koor le nuyu di la ziar di nuyu ñen ñep ikalé ni señ djibi ya mo ci señ cheikh yo xamoon sa lu mi wax ni kete mo mi kete sa xamoon sa lu mi wax ni islam la moni telone do politique race des politique ci yo mbal ne san dal ñu ñu dal da lo wax non lo wax ko non la mbay le provocateur mbay ñu na la ziar la ste lu ko dina ñu dir ziar sa de bok de ñaar jam ñu ñaan ñep mr bab ñu na la ziar la serigne bamako sarou bamako ko wa dir ñu dir ziar sa sauda ñu dir ziar Gramari, dina le ziara la. Ya grand sereur. Bi may dul sama tay tutu ay dama du man sa concentré wu tax. Xam nga ligé bi rek. Ya dina ni dina sama mo dul men bara el patriote wu dina ni dina ziara. Lom da Abdoulaye Traoré lam intègre. For yo takal dina ni dina ziara. Ikal Isa Mojo ko bëgg toxoto ko am jamm amal jamm mais grand mari sokko di ñaa de misi yeen tek dembu ay kéré ñoom ñoo war kéré xuma e européen ay dal ñoom lepp lañ ko wax xam dal mo dox sim petax petax yalé ay walé sék ak xam rek ma tañu wala té ay baaw ma la yu sun tour le grand la ñu lañ joxe matière bu am solo bref di scroll up adeni badrien wax ding ko wax de gam mubarak fek man na nek sax ci jege den gam ngi na serigne bare di ñu dira ziar ouh man yo ko ma gay gam jege nañ gam ngi ñaan yalla fay lañ sa jam yalla andi gan ñi sa jam delo ci leen ci jam ñu and ak mang zahir batin yalla jarign len ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jarign ci suñu rew jarign ci afrique jarign ci adde bi yop sax ñu tab bi diaspora bu ñu fi kenn appelé yalla yëkëti suñu rew def ko def gamu gi li mu ne ko ubbe ko ci rew mi yaram rew mi jafé na bëril ay obstacle yaan ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla fecc loolu yëpp yaar fat nga ko waaw yalla be wërsëk bu bëree dana am insha allah ba sama ñaan nañ ko bàyyi gis dans vers kase boo xam ne wërsëk ak Sénégal mbell yi rek suuf ak xabar yëpp la doon ñaan pour ñu génn yëpp waaw yalla yalla noonu nu ko ñëpp doon defee tim ne yalla nangu ñaan yooyu noonu yaa rab yàlla teg ko si loxoy Sénégal yi te ñu xam ne leen jox lan la yàlla yàlla ñu ndaw yi te mu nekk ndaw yi bàyyi daal junj serigne sipora di ñepp diko jinnu moy ndaw lo xamantene niko baye waxe mu ne rew mu nek jeunesse am mo rew won fa la rew bi jëm mu ne way waxu mu nak jeunesse bi nga xamantene leg la moy jeunesse bi nga xamantene ñi ngi jang ba pare di liggey am yar waaw di jabu yalla dama na non ko toftale fekke fa trou bari da ko deglu lool moy jeunesse bu baax jeunesse bo xamantene dafa sax ma ma yan fa nas fa yamku su fil ard li nga xamne moy jarign dama adame sa sax fay sax su jup sala ne kam ay reen kon nak yenn yalla depp ndaw yi ci rythme politique yi nga xamne mo neen len duggal ad yi yeb ñi daw ci lu dool yalla politique rek politique lañi li sélé le sorti mbédé ji jor di génn ci bédé ci lañ nek ci ressources di saga ci lañ nek di xasté ci lañ nek di wax amul ñari di jaamu nit amul ñari jëmulul leen fël di lañ jangalo benn qasida benn bo xamna rek ci yoonte bi lay jëm wala ñi firli leen benn texte alcorane bo xamantene daf leen dibbalé pa dembele pa jamene ci dekk mi ene ci mes yalla yalla yalla jox senegal ndaw yi ben non yar bi yeelen fugu kep kepal len ñu jox barki yonnabi sallallahu alaihi wasallam kep ko nax senegal yalla yalla neurmal la yaa bi jaay rasulullah barakati guddi gi ñu jublu wala guddi sax tanu bay gamu barak ngeen ñu yaden ziar sikam
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio alo dakar len nuy len siar fekk ci buntu bi seigne abdou fatah fekk fi bob sa ñogu wa joxal sa numéro yef gara am ben problème da nga war ñew rek directement nga wax li nga bëgg li wa tax ma len yenn ni ni ni sonk sañ sañu len ko bon sonk la bu legi say gaay ni lañ ko wax ñu fuñuy duggal xaalal bi ak campagne yow gëna mu lo jay carte membre amul lo brasil la yoy jay waxam rek gëna joxal sa numéro ju groupe bi rek ñu japp ci gëna xam nañ lepp ñun xam nañ lepp gëna ñun ko wal ñun xam nañ lepp da ngay politique ñun xam nañ lepp wéx bi jarul li ki wax ñu comprendre indi numéro bi rek waaw tonto cham waxna la ni la ñewal nga faré côté gauche té bokku ci parti bi ñun bobu sax bañu ñuko ndax am na ñuy nekk ci biir paste ñu radical ño xamé ni du lepp lañuy nang tonto jam tégal na lepp yo ubil na la buntu ubil na la benn porte bu ndaw ni la fi rek excuse la nga mëna dugg ci biir parti bi am li nga bëgg té ñepp dañuy and ak yow dañ lay nangul say idée mag man na ba ci rew tonto jam jarna ba ci rew ubil na la benn bres bu ndaw fofu nga ñew you welcome gara ñu xamnañ lepp ñu jallu fa di nuyu tonto alhaji ñass ñass kumba abdullahi yow ya bëgg dox ci digënté ousmane sonko ak cheikh mahi ñass ci ma tonto jamilé xamna ni ba li jam la way man da ñëwaat sax ci yeen lañuy dégg innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum yow nga ñew bëgg taxaw rek tébi lolu tek fele rek bëgg dox ci digënté bi man dama am lañ ñëss mi jaxal dama am lay am lay ñëss am lay ñëss bo bëgg mbatta ko bay li ngay def ni lay siyar ñëss ko mbaa abdullah ha waaw waaw gamu mam bay ñëss 78 ci ndissat Allahu Akbar. Way. Taxaway mam bay way, taxaway mam bay, mam Ablay, mam Ablay ñass, mam Ablay ñass. Taxawal taxaway mam bay. Taxawal Abla taxaway mam bay ñass. Haaw. Daana. Ñu jalla ci kaw, mbagg ci la ñi ngi lay siar. Ci siar Cheikh Mahi ñass. Mom xamna ne sax yoy mu ko deggi mom. Lolu mom limu wertu wor moy doxale li nga bëgg mom. Haaw. Bu Ousmane Sonko lo jëm mu dal ko waxtaan ak mu tadagal ko lay ndaysan Cheikh Omar Al Fouti Thiernal Thiernabe waliyal waliyabe ah Allahu Akbar Sénégal, benen réew la ci ri aduna bi. Liñ am xamoñu ko sax. Ousmane Sonko ñing koy siar, mo Seigne Habib Sy. Yow nak Seigne Abdou da ngay gamu de, gamu deug nga def machallah, machallah, machallah, machallah, machallah. Rangale suñu mag yi ni. Ah waaw, ñom la ñom ñoko léral ñom. Amuñu kenn ku dul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dongu lañu. Moy suñu yaakar de, wallahi wallahi wallahi, moy solution bi de. Mo ñew leral aduna bi de lahi mo fi gene tiaxat indi fi deug de lahi wallahi wallahi ah yalla ñu yalla def ñu sopp ko mu sopp ñu yalla yalla gëna deugal sun sopp ci sayyidina muhammad te mu sopp ñu ñun timit sopp ko baana way mu sopp la timit sopp mu sopp lu mo gën yalla na ñu soppal bopam ñun ñepp kep ko sopp ci julit ñi rek yalla na la sayyidina muhammad sopp yalla ñu yalla wonal lek mo ëlëk bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam wonal lek wonal lek ñu ak sunu kilifa yi ak sunu waju yi jitu yek ñi dundu ñepp bepp julit bu gën aduna bi dess ci kaw suuf te bëgg sayyidina muhammad ëlëk yalla yalla wonal lek mo kon kenn du dess ci julit ñu dal nañ ko yalla boole defal ñun ñepp ma ñëwa lamine bilal bala ma ngi lay gis ak say croix yu bari lamine bilal bala sotu bilal ñi ngi lay siar bu baax baax croix yu bari yi de ma ngi gis xamna damay ñëwaat yusuf man na 100 video yu bari na lool 100 video yu bari na lool waye mu da ñak ci li lañu tollu dafa am guerre bu fi am motax ñuy def yi waaw di gëna dëgeural position yi Seigne Habib dal neena dana jënd carte pro nak neena dana ko indil mu jënd carte kon mom fofu leer na yow wuté nga ak ñi xamé ni dañoo bëgg nañ pro dafay bëgg dem dina siyar yi ñaan buñ ko dugg waye nak ku nekk sa nga tan na sa bu la neex waaw ku nekk sa nga tan na sa bu la neex Seigne Habib nak neena ndaqum ganar kuñ ci yobbu police bobu da nga wéru kess no Senegal neena ma sha Allah ñu do sum xel dal nañu ñun ñu dal fi doon salam lañuy wote salam salam salam waaw lañuy wote de ku lo wunu xexuñu yaquñu tojuñu marsuñu defuñu dara suñu kuddu jamm la racci borom ciaka day mo tu borom baatu nent ciaka bi mi ngi suñu baat li la yalla dogal yeen siara gum ci gam gi ñu nekk wëru gam wi ci guddi gam yi ñu nekk yeen ci siaru baax yalla yalla nangul suñu ñaan nangul suñu julli ci yëneente bi suñu jangum alquran suñu nafila haaw yalla ñu ko yalla bo defal ñun ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp di siara ñepp tonto ci am ak lay siara tonto ndoy imam malik deg na fi jaag gi kéro ngeen dox ben affaire koku nak question dina ci ñew imam male sa waxtane kérok amna solo tonto cham ak bayram ma ngi ci am ben question bo xamé ni yaakar na ni yow mi amna ko ci don interplay wa imam malik mo ci gëna ki nak mo wax nako yalla bindul nit ak jinné dulul ñu jamm ngene ba pare ngene yalla bu fekke ni da fay beug kon amna da fay soxla amna lu mu ñag xeyna bu fekke ni deg nañ waxati waaw xamna de yalla amul lu mu tele amul lu mu ñag ba diko wut ci fenn bo degge innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun lolu mom kenn moko am arada bobu nak namma bu beugé nekkal lu mu beug mu am mo am kon koku amul lu muy soxla mu teggo amul lu muy soxla mu teggo ñun ñoy beug dara diko programmer diko préparer diko wutal diko dajalel lolu nak yoyu mom jombu na suñu borom diko préparer diko wutal wala di entraînement pour bu dat be ñewé wala koku ñun la lepp lu nekk ci ñun di melo rek han koku du yalla lepp loy gis ci doom adama bi rek ba doom adama diko jëlal taag diko lijeenté diko waaj wala diko préparer wala diko sakku koku du yalla kon bo gëmé innama amruhu balay ñu innama amruhu itha arada say'an an yaqulu lahu kun fayakun koku amul dara lu mu teulé amul lu muy wuti ci feneen lu sakku ndimbal ci kenn motax ñu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mom dong la nañu jaamu te mom dong nak mom lañuy dimbandiko ku soxla ndimbal ci mom ngi waxe wuté te du sax wudul ndimbal ci kenn kon dara teewugo kep bu koy wuti ndimbal da ngay am lu la te ku soxla wul ndimbal nak da nga amul lu la te kon sun borom subhanahu wa ta'ala amul lu ko te da fay am lu muy soxla mu nekk ma ñewat imam malik Je suis un imam Malik, exemple de ce qui est là. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit nit di am lu muy defar duko préparer duko programmer ba heure bu joté mu déclasser wu defal ko lu mu bëgg nga teul sa kër gis nga ko ki yañ ki liggéey xam nga ko ñun ñi xam nañ ko lé lañu am suñu affaire yo xamé dañ koy programmer tek nonu bu taabi joté mu déclasser wu defal li nga bëgg ñen ñi sax légui ñono ba ci bëy kër yaagi am da ngay tok sa kër programmer lepp mu lay rosel sa tool bu mu toy xep di la tawal bok yoyu bu ko dom adama mene wax malaki bind dom adama mo lay delu wat ci lele nak isa arada say'an an yaqulu lahu kun fayakun kunu yalla gi nga tok sa keur programme lepp exemple bi legi moy mi ngi melni yow bat bobu ñew ok da nga programme lepp tek da ngay nan ok rek affaire bi dem yalla soxlawul ci ñun lenn nak bindu ma nit ak genné nar nañu jaamuma ndax ay jaamum lañ jaamum bi moy top ay ndigelam bayyi ay terem wan ko ni ko ay jaamam lañ ba ñi degg mbir mi te sayyidina muhammad jidu ji tur wi mu xamé ni li mo tur moy abdullah diamou bi yalla bi waay ci bir diam gim diam yalla yalla da ko ci seppi yalla da ko ci seppi defal ko bakkar fegol ko diko wax yu diko xamal lu mundul xamal benen mindeef ba fi xew ci jamono ji fi mu nekkon ba fi aduna tukki li ci nekk lu nekk yalla xamal na ko xam xamam bi a xam xamam bi manam kenn mënu ko nat ndax kiko xamala tax ki xamal mom la kenn mënu nat motax xam xamu yenenbi sallallahu alaihi wasallam nit mënu ko nat té nu jamonoy gëna démé rek njangalém di gëna fess ñuy gëna xam ñi gëssu di gëna xam né li yonenté bi waxon nako bayran ñi lay siar té malik dañ la gëreum parce que yow kuy gëstu nga té loolu nak ñun ñëpp la war malheureusement ñun li ëpp ci ñun ma commencé ko ci suñu sama bop ku ma gëna yaafus ci gëstu yalla bindu ko té waruñu won dañu wër di gëstu fuñu nekk dañu wër di gëstu surtout ma abdullah da wër di gëstu minal mahdi ila al mahdi ba nga nekké ci berso ba kéro ñu lay def ci kosu ba mel da nga wër di gëstu parce que minute bu la raw té xam xam do lé gor ci yow na la wër wër yalla ni yaangi gëna arrière ndax minute bo perte nga ko yow nak gëstu kat nga en même temps benen nit nga ci biir nit ñi parce que tonto ciam wax na la ko dembo lélé da ngay gëseum yow gëseum kat nga da ngay gëseum pour mbir mi tabbi yi ñor wadda yi baña wadda sax lélé nga wadda la lélé motax ci question des fois lélé nga indi question yo xamné dañuy xamni ni amna lo ci djoblu da ngay animer comme niko Abdou Aziz Diop bi défé des fois dégg na Mustapha Diagne def ko fi kéro doon yëngël affaire bi mais Mustapha Diagne mom xam nga né woor na la woor yalla ni du dem kiray xawma kir lay xawma ay batu nuyo lo won rek waye Malick Diop débat bobu bis boko ci indé xamna ni dana xombu borom xam xam dana ci yaatal boba mom yaangi wax naan xawma kan ak kan waye da nga fi fekk ju ci mëna waxtaan sunu serigne daara yi ñena tonto Aladji Niass koku mom débat bobu débat am lay doon ndax ku ci ko jekula yoy mom bu xey def ñepp dañ koy may nopp diko deglu gonga lañuy wax imam bara ngi fi serigne bara gay momet machallah bayrane bu amé jot man la ci sore lol amna fum la san dem anbiya xamna ni yaangi ci kawm dako geustu boko geustu nga ñew baxé ju ñun tamit ñu dolé ko ci di len bégué yeen ñep di jéggulu sama vocal yi bari sama vocal yi bari ak sama video yi bari tollu way la ak mbékté waaw ñu xéxunu xulowunu Abdou Aziz Diop jappalen dat bi te ngeen ñew génné carte yi ñu dem ci urne yi élection locale yi bu len nexé tamit ngeen di sudur assemblée nationale ñu dem élection après 2 ans yi ñu demat élection wutat ay député bi yoon mom waxuma la 130 waye nga metti wul 140 quelque lañuy am li ngeen doon bañ di bañ kuy tour ndox ci kawlal far ngay am kuy tour dugub ci kawlal lol ngeen na fofu ngeen na tabbi nañ dam rek yalla baxna di siar ñep di bege ñep yalla nañ ko yag di téwé yalla nañ ko yag téwé lu bare bare at yaat señ abdou sa video yi gamna ma sha Allah fatali ko yonenté bi dal dara gën ko neex jere ngeen jëf way assalamu alaykum wa rahmatullah
3: assalamu alaykum sama gañ ma ngi leen di nuyu yeen ñep di leen ziar di nuyu jibi ma ngi leen nuyu di nuyu abdou diko ziar bu baaxa baaxa baax mais ma mën nuyu sama gañ nek lool lamine bara ak ibou diour di nuyu mbokk yi dugg yëpp di nuyu soda ma sœur I love you ma ngi leen nuyu bu baax di nuyu grand cham grand doy fori mboss di nuyu boy sérel l'infatigable intellectuel di nuyu gaaj ñep gaaj tubuma kenn ñom abdou aziz ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama coach jam yalla lu ko bacci li ma ngi lay nuyu bu baax serigne sek ma ngi lay nuyu di nuyu ñep yow jibi yow yak lamine bara ak maoudou mandela mu ngeen di wax ci man ngeen baye ba midi wala 2h ngeen soko wax suma len gisse ngeen di suma waxe dara ma gis len yeen ngeen di enregistrer limay jëk wax ci man mom moy yalla sab jaamu gi ni ñu nar ko dételat protéger ko ak seen baragay aussi mom da lay door ba nga japp sa beut mu rayal la ko ndank yaaram la mom waye nak door bi day dal mais loolu forum bi laj quoi man loolu mom grawul quoi mais Je me dis que les gens qui viennent des fois, même si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que religion avez affaire société ak affaire avez toujours que vous avez dit que vous c'est une très bonne chose. Continuez parce que non seulement vous avez dit que vous avez dit que vous avez parce que vous avez dit que vous avez suñ ko baye mu demal bopam da nan xamna lepp ba defene mom yonent la wala borom xam xam la te fekk nit ñang koy deglu gën ko xam mais nopi ni li duñ ci dugg to am ben bis may develop señ baara dugg nak Malick il faut arrêter ñet yon limu wax deug la de ñet yon gis na ko arrêter baye wa ce jour là comme limu wax Lamine Bara ne ko jang na lu bari mais ce jour-là j'ai appris beaucoup de choses momo nit ni jëndol le dakh xolé na jang non lool sax amul bum kay lenene am né dakh jang mom amu fi donc seigne bara wax na lool depuis lool may wax momit dama koy xalatalé boudé affaire politique mom buma waxé ci suba gi amna kuy ñew ci guddi un gosse qui est libre de parler mom moy Maodo Mandela mbou lamine barre de saint ak yow mi djibi donc ni gis nga mbotay ni lay dundé avec des contradictions ño xam wolna le yow boy wax ci affaire dini yaag may xalat parce que nga nan buma mari djeng dina dindi lepp mais man yeen ñent ñu suis dans tous les secteurs je vous attends par exemple je parle de science je sais que ne Fourier va venir je sais que ne Fourier wala serré ils vont venir décapiter tout donc damay dotuma djel jeufi surface mais damay dem à l'intérieur pour def le minimum d'erreur possible mais dina santi yeen ñep et que le forum continue dans ces conditions xajo ñep Lamine Barre. Je crois que je vais réussir. Donnez-moi 66 jours. Parce que amna ben scientifique buy wax ni muy cigarette muy sangara muy lo meunti def. Soko baye 66 jours, bu fekkene dang ci addict, da nga tam ko bu meuna ko baye day dem. Lolu ci soufé doomu adama la bok ak ñakxelu doomu adama. Yakane lepp yow yi do xajo kenn li ngay wax rek mom moy dem ci matadik doomu adama. Yow do ko xam yow mi koy def mais nit ni lay xol buñ la ko waxé rek dimbalé nañ so le débat bu ko né gars à tous les niveaux politique culturel économique et tout on va continuer man je suis derrière aucune chapelle politique nekuma fa je suis là la société sénégalaise ni mi doxé ci lay xala mais xalatuma né dina jënd fi carte wala dina jënd fi carte non duma ko def ah dafa guma ko bokk xalatugumako aussi donc djibi di la remercier bu baax quoi quel que soit yo sey position des fois deugat lol mais je respecte cela ça va me changer ma xamne ma ngi nit ñeppay ma ngi del ci wa
2: assalamu alaykum président Moussa ma ngi lay ziar ci xéru tedd wër gamon ci dokk ci ñaanal jamm di nuyu ñepp war nga ko yone waye do bama ko yone ma wax ci waye fi mu nek ay reela ma def duma ci wax am nga rekone lama don wax ni ay doom wala dik na ni duñu nit yalla xamna neena ni duñu ay doom wala ay doof la duñu doom wala li amul fenn fo xam fi rusna ko won americain sax te moy ñoy yefari kat mais rusna lin ko won mo len ko woné ken dootu fa tek tank senegal ben americain dootu fa tek tank li mo ko woné won fi ci america ben americain dootu fa vacance ñi ci dess nañu tey seeni dom dootu ñu fa jaar dootu ñu wax sa waxi senegal dama len koy neub te ñom ñoy yefari kat ñene buñ ko gëé sama xel ci man la jëk dem ay man de néna dama ko gisé dama russe waye bettuma néwon na len bis bu nek di ngeen gis lu raw li ngeen gisoon demb mas na ko wax wa légui nak ngeen bëgg ñu am jamm ah mom lañuy ñaan de diko ñaanal njabot gi waye ah bu fekkante ni alcorane nim wax li deug la te japp na ni mom lu wër la motax ñu gëm ko ñu ne duñu am jamm duñu noppulu buñu amul jamm de duñu noppulu de senegal du noppulu mukk waxon na ko fi ngeen deme gilemu gni wax na sali gilem gogay ni wax hein wax la tamoud xeru tuddu tamoud wala xeru tuddu tamoud ño loron gilem ga iñane ko rek gor ko la la wax tojate gilem ga la wax sedd la koy seeni sam di lek ka yapp té soxor rek bay gilem guy nan ci rek ñu cior ko seeni jass mu neurmelu
4: ngeen defal nan la xéer mu jëtamut ndax déggante ngeen lu bokk ci tamut alquran ne dem leen fa ay xéer rek fa def dina leen dugalal fi dina leen dugalal fi seen dëkkin yi fa ñu dëkkoon ak ni ko xal alquran inde dina ko dugal fi dina leen ko dugalal ngeen gis ko man samay wax damay fa sa baram tekki ni ko alquran waxe la amé seen dëkkin ya nga fa ba légui ci montagne ci xéer lañu yett yett bo xam bi kenn musu ko gis ci ci rafetay ci jamono yoyu dekk ci waye aw tangor la len sour nak tangor wa ñu genn non lañu faato ba len tangor wa jappé mënatu ñu tok ci neegi ak kër yi ñu genn ko dem ci digg penc ma manam tangor wa len bëgg ray ñu dal di yalla wacc aw niir wo xamni mo mbar fele ñu daw nak ci niir wo di fa selu ah fa fa len xatu ga joge asaman de yu xum moy ngelaw ngelaw yi may wax rek hurricane hurricane hurricane ngelaw la lo xamni li ay 250 km à l'heure lay daw buma ko jëkke gis ci Florida te Senegal gogu lay joge ci Sahara bi lay joge desertu Sahara bi takul gannar gogu ci lay formé wo di ñew bu nawé nak tangor wo moy formé jaxaso ak ngelaw lu seddi di joggé ci Atlantique Océan bi ñu jaxaso bu ñu jaxaso rek formé ben bul nak di naw di ñew team Sénégal nak Sahara lay formé wo team Sénégal jaar Île de Cap Vert dal di wut ci Florida bu ko doré bim ko doré fi bim ko doré fi ñu diko wax Andrew lañ tudde ngelaw la ngelaw luy ñew fofu lay soki ko mais buy exi di jaar ci geej gi Atlantique Océan bi lay tambali ay jinne yi ñew la and ak mom ñi yuuxu di yuuxu fa la gisse gudd gi nga xamne fofu la jëk ñewé Florida dafa am ba paré sax ma ñew dafa am ba paré ma ñew waye dama gis namu def Florida amna ño xamni daf leena nawal ci asaman ci kenn gisatu len nawal yobbu kenn gisatu len la la wax de tias yobbu naw dem ak yow kenn dotu la gis ngelaw la lol lay def ay melni ay nit yu yuuxu ay jinne la xoma lan la wa fekk nañ ci leuf nak waye après benen fekk na ma nak man bo xam bi man mako dund fofu la xame sax da yuuxu da ngay deg ngelaw li di yuuxu wu comme ni ciako sama xel nak dem ci xaaçu gogu alquran wax wa ngelaw luy xaaçu la wax fofu la ko deg di buddi di sanni day ni tias buddi sanni top auto yeukati sanni guddi goga man fekke na ko gis na ngelaw li xajul ci senegal dafa xajul ci senegal americain dañu am ay moyens xamna yalla mom ay mbirum waye limu am ay moyens fu mu jaar day rafalé dekk ba Florida dafa ko rafalé won Miami dafa rafalé won la la wax Everglades la la wax yef ye jaxaso ken musuko gis amna ci bo xam bi ma nga jaar ci rew ma di dem dekk bu ñu wax Key West bo xam bi lepp ay pont la waye yoon dam ko def musuma gis lolu ci aduna musuma gis lolu ci aduna musuma ko gis na la wax lolu ha lolu dama ko ci duggal wa noné nak xétu tamud yoy xét wo non bañu réy glim ga non la len suñu borom def ci ngelaw lu mel nonu wa bi jaar ay Miami yoy ay 200 km à l'heure la won rek auto bu dawe 250 km à l'heure day kepp waye ngelaw li nga xamne nak mo waccion ci ni ci tamud ndax dafa am xét yu bari yo xamne alquran tuddu len dañ len arak tuba ci la bok tamud ci la bok ak yenen xet yo xamni wa kar firawna ki wa lut yek yoy ay xet lañu won yo xamni dañu nekkon melni ko don wax tay serir ak lebu ak wolof legi ngel mbugal ma ñew faagaagal xet wep mbugal ma ñew faagaagal xet wep firawna aw ay ñul lañu won kenn gisatu lu bok ci ñom alquran ni faagaagal na len seen bind ma sax kenn mënatu ci wax ben araf seen bind ma sax manam deketul te dañu amone ay wax am ay bind am civilisation di defar seen living de toilette civilisation ci la jëkke ci ñom ñom xéet yu ñuul yoy yenn saay nga gis benn def naan ay naar lañu won mané bon def ay naar lañu won defa nañ ni lu jekk rek jéggina nit ku ñuul defa nañ ni lu jekk ak lu baax ak lu ñu taaru ak lu ñuy sétane jombu nit ku ñuul ñom ay dof lañu ay nar lañ won ay nar lañ won yenn say sax ñu gis kilifa diine bo xam ma ngay jang alcorane kat ne ay nar lañ won ay nar egypte biko nar yi dekk dafa yag egypte gi ngeen di deg biko nar yi dekk ciosano wuñu fa egypte nar yi ngeen di gis ciosano wuñu fa kuma sa gis li lolu ko ci dugal waye dama don wax ci li rek bu ngeen defé ni ngeen di def rab yi di ngeen am jamm du ngeen am jamm mukk bu ngeen defé ni ngeen di def rab yi di ngeen am jamm ah te di bëgg lek seen tiep mu neex gisu len yap xar ni mu sér légui ab dog du ngeen ko mossati ab dog la la wax du ngeen ko mossati fi yaay na ngi bayyi ngeen gëm ci ni ñi def mbami ak fas yi ak jëlal na am mus dootul lek xam ngeen ni kilo yap xar fu muy jaré ci débiteur 10000 francs egg na fa 10000 francs boko amul do lek ab dog do wax ma ngay seigneur ah ngeen defene kon am mous dina gisati ab buri ngeen gënati am mous jëlena ab xaj dina amati dog bu xaj ki bu mu seigneur lolu tabaski ba tabaski defengen lolu yoon la defengen ni lolu yoon la motax ñi sacc lu ngeen yor ci jur ni ko tunga sacc ko yobbu motax du ngeen manati yor ak jur du ngeen ko yorati parce que neen def jur gi la dootu len yor gis nga mbiri suñu borom xam ngeen limay wax maangi mbira gogu de kenn dootu fa yor ak jur diko sam dooto ko fi yor gis nga suñu borom ni muy defe mbir gis nga ni muy nimni duma gis nga nimni duma kenn dootu fa yor ak jur boko yor ñu ko tunga sacc ko dooto ci mandara bo wutun ñu ray la gettu nak yi dañ koy leel di yobbu kenn ñewetu ko fa def lu ci gëna bari nam melal ci Sénégal bok ci gattal dootu ko mel yalla day dal di jafel leppam yalla day dal di jafel suñu lepp parce que amuñu yermande te kenn wax ko ko politique bi ngeen di wax ñeenga ne ci jomaay di wax ñeenga ci sonko di wax ngeen nek ci yeen yefi bop han ngeen nek ci yeen yefi bop te li leen wër yépp dootul nek jam kenn lekatul kenn nanatul kenn señotul ak far han waxuma nak ngay ligël waxuma ngay misu ci sa kër ak te yoy yépp amona ma ngi den say ñu japp senu xar reel sen jabon misu yi demé nonu kañ ngeen gëjë dégg lool kañ ngeen am sébrit bu ngeen ko gisé tabaski la xalé yi xamuñu luy am sébrit sébrit xamulén ko séb ba ngi ci biir déchet moy déchet xam nga séb moy déchet sébrit moy lo xam li déchet la ci sën ba la jëm moy lolu jogé ci xari ak ci jur gi bo len réé déchet yoy gis nga wala fa ni mourissé yoy xamulén ko da ngay na xép sén bop motax lak sax ray ngeen ko te déggulén lak jambour lak sén lak ray ngeen ko sén yëf yak ngeen ko sén all bi ray ngeen ko ah def ngeen ko kërign han di ngeen def ko lu len sop han ray ngeen teranga yépp yak ngeen ko sen teranga yépp yak ngeen ko xamulen sen bop choono ak joy ak sonno ak fever ak lompagne ak xif ak ko ci gis legui do xam lu muy nurul yenn sa ngi gis policier bo xam boné af mune kep daam af rek la wax mu daam wo kong mané wa ñi lu len jot da ngay wacc aéroport kula téru ngani wa yeen lan mo len jot ni da ngay na fever xala ni ni haddar boy joge won ni karagwa wacc fi bi ñëw di koy ñu ni waaw ñi fan lañ joge ñi ngi woo kong mané boy yeen xala da ngay lan mo len jot ni ni ha père pourtant ñen ni ngi kiya man yeen amna da ngay na fever ni ni non pourtant ñi ngi lek de mané tok leen ba ci kanam di ngeen xam ba xam doon ngeen lek wala lekul leen gis ngeen dina len fi dugalon fi ni ñi def fasi ak mbami dugalon na len ko fi xalé dañu len di jox ay pom mbami bay bay ñu len di jox ay pom ñu lek gis nga ñom ñi topoto jur gi ak ni ñi yamay yermande ci xalé yi ak gonay ak jigen gi ñu len yalla téral di klen ci réew yi tuba bi ñom réew yi yefari ngeen gis da ngeen di waar bu ngeen dikke loum de xamni ñom dañu am yermande ci jigen ñi dañu am yermande ci jigen ni jigen do ko fi laal wala nga diko yuuxu wala nga diko joxar bi ñewé wo fe door jigen waxuma sa loxo rek du jog waxuma na nga diko yuuxo ak toj nak be diko door amna ci jigen ño xam dañ leen di fanane door bu beut set la wax door bu beut set ñi yewu ndeysaan muuru seen kol yoy fekk toj nañ seen karam gi toj nañ seen kanam gi ndaysan te mënuñu ko wax la wax di door di box teur teur gis nako xam ngeen lima len wax du ngeen ay nit legi xalé jëlale na len amu len yërmane gis ngeen goné gogu reer goné gi reer ñu for ko xoma fan lañ ko fara Touba ma ngay lox la wax sama xol bi jeex xalé ba ngay lox lox lox xalé ba ngi lox ndaysan ni pat dafa tit ñu jël ko don ko yobbu xoma fan mu recc daw ci ab dekk dama tit bima ko gisee nelawuma ci guddi gogu ngeen nekké lolu nak bëgg dundé lolu nak han ngeen di xol yoyu nak te kenn jëlu ci mesure kat fi mu ne na jomay wacce na sonko falo na yoyu ngeen di wax nday xali ndjay waxna diou sar tontu nako ci yoyu ngeen nek seen mbiri bop rek seen lu len arranger sonko na yek gene petrol bi ak gas bi bu ko defé dekk bi metna yeen ñepp lool ngeen di xaar ci mom ñun ñepp lool lañuy xaar ci mom waaw da bu diké sax du ngén ko ci jappalé défé ngén né day ñëw rek commencé sédé le pétrole bi lépp neex ñuy commencé lék suñu affaire baax loolu lañuy xalaat dé loolu la ñëpp yi xalaat dafa metti motax ñëpp mom lañuy xalaat diko xaar nak légui yalla nako yalla dimbali yéna gëna xam lima leen wax yéna gëna xam lima leen wax man samay wax duma ko neexal dama xam société bi xam li ngén di xalaat xam réalité li am lay wax du ngén ko tuddu nak mais li ñuy wax ci souf lay wax ci kaw diko génn ni diko def théâtre théâtre lay def ni bu ko defé di wax ni mu dem ñu xam suñu bop tuup ci yalla ndax yalla jéggal ñu jox ñu ku melni Ousmane Sonko ndax kat fi gi yeena nga mel ni ngeen di mel fogu mo Ousmane Sonko yor rew ah alcorane wax ni xéet wu nek ni ñu mel la sin di mel ta Ousmane Sonko liñ jort ci mom melul comme ni gañu mel kon kañ lay jël rew mi yoy soorala ngeen ko fofu lay daanale fofu lay daanale fofu jarna taxaw setlo de tax indi wulen ko ci waxtan wi de indi wulen yeen ko naxasale de yeen nga naxasale de alquran neena xet wu nek lañu mel la sen jitt di mel te ñi ray fas wi jukoy lu ci bari li rek la dañuy rayante ci sen biir sagam fas wi lañu def ni nit ñi lañuy def ni ma se fas wi man xamona ni ñi ngi def fas yi ak jurgi li xamona ko gis na ci aw bay wo xamne wi dañ ko filmer dugal ab téré ci gemmiñ gi di ñaw moy yuxu ñi di ko ñaw di ñaw ñaw ba mu soti ñu gas ko sul ak téré ba gis nako ñu genné ko fi ci benn vidéo gis nako ak yuma gisul yo xamni yeen gis ngeen ko mu gëna metti lool téméré jundi yoon ngeen defé ni yoy day neen ngeen defé ni yoy day neen li señ Habib si wax légui Ousmane Sonko bi mu wax ci affaire politique bi mu ne mag mu jaaxaan bi saw bopam la koy def gisuma jant bi te fek jant ba ngi ni da nga nan gisuma jant bi mo ñu dal de ño gëna xam li ñu dal ño gëna xam li xew ño gëna xam li xew fi gi yeena ngi metti sel jur gi waxu len ci mas na ko fi genné vidéo genné ko fi photo ni ngeen di def fas yi ak mbami hein te ken fas wo wen ndaysan ma ngay wacc tank ba di wacc tank ba tank ba ngay metti tank ba ngay metti buma nekkon Sénégal ci jamono bobu fumu jaar dina dem ci dekk ba bamu nekk ñu fajj ko wala ma jënd ko kenn xalaatuko fi kenn xalaatuko fi da ngay na sétane rek ni ci def bari partagé wuñ ci ko dañu topato wuñu ko sax ngeen defé da ngeen di am jamm ah ngeen bëgg am jamm ci lool ngeen defé lool mën na né ah defé ngeen lool ngeen di nekk di tedd di nelaw yoy am jamm li ci dess ñom ay bayima am dog ki ci Sénégal am cër ci Sénégal ñu bokk ak ñom territoire bi hein am ay droit comme ñun yeen ngeen bëgg am seen droit assemblée nationale di lek di nan ñu di leen wañul ciébek dewlin jek sugar ci ñu ne wañu nañ sugar ay ñu ne sant yalla de ay yalla kay ah ciéb bi wañu nañ ko way alhamdullilah way mburu wañu nañ ko ay alhamdullilah ah ta wañu lu leen jurgi lutax ñu gis ci seen bop xalaat ngeen loolu ken xalaatu fi kër ci xeyu deme nonu xalaatu leen ko de waye loolu nak moy fay ci rew mi fi mu nek moy fayu ku febar do faju ku xif ñepp xif Senegal ñepp xif lekku leen lu leen di febar rek ngeen di lek xam ngeen li walen wax lu leen di febar rek ay lek yo xam lek yu triste la ay lek yo xam day indi ay jotay luy febar rek ciéb guddi ciéb beuj ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb bu yagge nan lay def ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb ciéb sukar sukar sukar sukar khoram khoram khoram khoram jumbo khoram safal khoram jumbo jumbo jumbo jumbo jumbo jumbo sukar sukar sukar sukar na sap sap len yene ngi ray sen bop ni yeen ngi ray seen bop bi xamul len sax nañuy lek xamul len sax nañuy lek ben dof day jog dan ya ñi ngi sante yalla ñi ngi lek sama dépense dañ fa mata seen dara matul bu matay xamul len nu ngeen koy dépenser xamul len ko kon kay matul lu lay jot febar bo xam bi ay ordonnance lay muju jar ngeen ni matna waxi dof ay nit duñu ay nit duñu ay nit duñu ay nit duñu ay nit
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam malik al imam al akbar ma ngi lay bege lol sa bokali la don deblu ni bom jeex dug ci ton ci tonto cham tonto cham deglo go ko way sa bokal bi amna solo ma sha Allah wa wa wa kon nak li moy wonani from radio ala dakar from bu ala dawmela waaw genn ci mom erreur la bayiko erreur la tej groupe bi timit erreur la waxtan rek waxtan ak wax di tan tan wax di taj wax di tan fokk ndirign genn ci yaatal demne rek yaatal demne rek man na encaisse rek pour mu yokuta la de imam nu tuete seigne modi bo ni ngi lay siar dila ñaanal jamm nak yo mi kereli papi sama serigne papi waccal balcon bi dañ ñewat nam nañ la from bi lay lele mu meuna am neena numuy deme waye meun na jeng waye meun na baña daanu nak batay dafa melni yene bu rafet moko lal te sunu sang bi waxna jëf mom yene rek yene ji dal mom lañu atté jëf te dafa melni from bi yeneem dafa rafet dafa rew mi dafa nit ñi dimbe la ci askan wi lolo ko taxajo imam malik sa vocal bi nga wax ni dafa am luma ci marqué lol li nga wax yeb dama ci and contane ci lol ni la wara deme waye dafa am lo wax lo xamé jangé na ko ci té mo marqué ma lol lol li scientifique bo wax ni la comme bayim toxo yu deme nonou bo concentré wo 66 jours rek man nga ci genn mané allahu akbar yalla dal fu nek ni koy gis ngi taw jodi yalla feñ na ci 66 tour moy adadu allah muy limu allah touru yalla wuñu allah 66 boko adade mu jox la 66 legi nga bëgg bayyi lu bon jël 66 tour mu tolok limu allah ci bayyi lu xamé da nga bëgg mu genn ci yow 66 tour yalla nga bayyi lu bon ci 66 jours wa ku bayyi lu negatif te li positif lepp sunu borom nga japp ko ci te lepp lo japp lu dul yalla neen la ku japp ci yalla nak japp ci li jeriñ japp ci borom kun fa yagul japp ci ki ñepp yité wo te yité wul kenn nak amul soxla ci kenn du jamb kenn du wax kenn jappal lako ci dara te ko soxla ndimbal mo la mëna dimbalé koku xawma philosophie bobu xawma scientifique bobu lan la waye koku gëstu war ko waye koku gëstu war ko waye fan la jangé xam xamam bobu koku ndax gëstuul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar malik sa wax joju kemal la de koku scientifique gobu nonu lim la wax jangate ngi ci bir de yeen borom xam xam yi tass len ko way seigne abdou ma ngi lay siar ci gambie do gam nga ñewal nga indi wat fofu ni wax ci seigne touba beuy seigne touba bobu muy wax magal guddi yonente bi ci sunna waaw mo ñuy wom mat jume ñu aljana allahu akbar lolu ken amu ci sikki sakka wallahi ma ngi ñu bëggoon yoonu te xam na ko te déggoon ko wallahi waaw kon nak nañ ko maggal ci sunna ci sunna señ abdou sun ma ngi naxuñu kenn ñepp dañ ñoo wo ba paré tek ñu ci axe jox ñu kelle ye code yi tay deugar bop ak def lu la neex rek mo fi am waye mel neneen yow ya mel neneen waye ñoom dañ ñoo tek ci lu leer mën na la wax ne la waccio nañu ñun lu ci jaxaso rek ñuna xam nga ki mom jaxaso lawul kenn jaxan lawul kenn nañ ko tek ci sunna mu wamal ñu duggal ñu aljana li kay leer na ñu topité gannaaw rek ñun muju juddu gi rek nak muju juddu gi rek lu jinn jaag ñu na di len bege jerejeuf way jerejeuf
5: wa alu assalamu alaykum wa sayyid yalla bolé wu mak xéet yu melni bi ma nekké bu né di jang quoi té gis ke li nga wax ni ci bopam manam moy ni man personnellement man amna kuma doon jangal message bi lé yi barké borom Touba la kuma dajé won ak mo na ko do bañ sans hésiter and walk away. Parce que tellement le gars était tellement méchant. Et nous savons qu'il y a des gens qui sont là. Manak sama metti fatena sama boss mais boss saway moma choqué quoi mais ñooñu man abdou billahi barke serigne bara buma tassé won ak ñoom yorak gor ol ma déjà ci ko cien kaw de vrais imbéciles té dafa bari ñu mel non ci sénégal di deugal li ngay wax ni rek quoi parce que gis nga xalé bo amé yermandé ci mom jappalé ko comprendre ko manam yaangi bil aduna yaangi tabax aduna té yeguloko yaangi tabax jikko ju rafet yaangi tabax yermandé yaangi tabax courage yaangi tabax yu némé lepp lo xam ci lu baax mais c'est dommage que ñun Sénégal xamlu ay ben nit la matum sax 2% ñene ñi ci dess ñep dañu xam manam japp xali diko dur diko torturer diko pess diko def lu nek te lolu mo indi lu bare ci melokanu sénégalais yi ngi gis ni quoi ñak yir bande ci xal rew yi ñu nek bo gisé ñu upp ñu compréhension upp ñu lepp lo xamanteni manam ci walu luy doxale jamm ñom ci seen bop manam peaceful biñ leen yare dal giñ leen yare di wax ak ñom wax ju tay di leen tubanti te duñu leen door motax li dekk li ñu nekk ni mu dewe ni e deug sa waxaji quoi atana sa wajjo ñu wax ñoo deug yalla ah yalla ñu yalla may fan bu gudde gër seen njabot roy leen ci lolu dawam jojo ci tam nga xamne mo nek fofu yalla defal ko jam defal ko taw tax ar ko yalla defal ko lepp lo xamne tan rek mom lay sakku ci barke borom Touba vraiment amna solo quoi de les yar bu baax baax hey
2: ngul jam nang la jaar ñaar mo jaatu na mom dal li ngay wax ci mom bu ko neexon nak mu ne comprendre man ma xam sen cheikh limi wax sen cheikh dama koy deg bu baax dama koy deglu dama koy deg man ma dag lolu ci tele ci ki video bi rek nako dag am longue la ji waaw pour nga baye xel xalé yi rek waaw nga baye xel xalé bu xalé feñata ci jamono damay faral deg jeuf wa ngaan Ousmane Sonko yena please damay faral deg lele nga wax na Ousmane Sonko sa rakkat moko mag waaw xale bu ndaw juddo gut affaire yi man lay wan ni la ndir mi du nonu du nga bu jaay ne xale bi mom la seigne cheikh di wax bu yobo nga daw top ja waxil la rek lol tax may lonkal lol way ma deg seigne cheikh bu baax lol dafa dugg ci bir waxtan ni non waxtan rek man mako dag non parce que lele xena am na yeen yim wax ci bir interest wol ñeneen ni man tonto jam amna yu bari yo xamé ni dama koy ki mais duma koy du lepp lay partager dal yo na ya tax mu indi full video bi sax
6: nekk ci jamm man dégg naa ko de yaa ko déggul.

0: bes bu nek ñing koy warate bes bu nek ñi ngi warate talmud xedu talmud dañ koy jaxase sax xamuñu sax fu mu xewé won xamuñu sax fu mu xewé won dañ koy wax rek daldi yëkëti beyr bi ñu daldi joy daanu nangam nangam han ñu né xetu tuba non la len borom bi xamuñu sax fan la amé won té pourtant gis nga sen dekkine yaangi ni ci digënté Irak ak Jordani ak Palestine ci Galilée ak Égypte gi ci la xewon parce que ay gard lañu won ay xéet lañu won ak ay phénicien bi mu né bo don laaj nit ni lan moy phénicien ak phénicien duñ la ko wax tay xéet lañu té duñu ay arab té ñi ngi jaxassok arab yi té bo len gisé dañuy lak arab nga défé né té yoyep tékkalé wu len ko xamulén tarikhul alquran xamuñu tarikhul alquran ñu ci bari xamuñu tarikhul alquran way ken musuko gis te li yep dañ fe nekkon di dund ah nekkon melni ku don wax walaf yi yalla ñew fagaagal lepp melni ku don wax tukuleur yi yalla ñew fagaagal len yep ay xet lañu won di dekk nak dekk ni wute amon nañ capital nak ak fuñu gëna bari ñom talmud bi fañu gëna na bari moy syrie moy irak wa fala babylon nek alors ay dekk la won yo xamni tam dafa amon alquran diko tudd way tuddin wi dañ koy soppi ci lakku français hein wala lakku benen anglais ba dam ko ba yakko waye amon na ñu tuddon ci ciossar amon na ay région la won tam ay xet lañ won melni ku dikon sénégal rek fekk wan xet way séréri sen capital xam nga saloum la ak fe dekk borom tuddati ak sine ak séréri noni a serere noni melni ñu dekkone wala ndiagoy mu ngok nga dik ci ndiagoy ku nek xam nañ sen capital ci Casamance la région Casamance sud bi waye bo diké Dakar fekk fa gadd ndiago bo démé dekk sangam fekk leen fa wa melni tay nak ñu doon wax ndiago yi nak dañoo tassaro ci Sénégal manam wa waye sen capital ku ne xam na ni Casamance la ak Guinée Bissau ak yoy parce que ñinga joggé ndiago yi ay mendi lañu mendi ñingi joggé fele ci boru Guinée Bissau ñom tam té ñom tam la leen fa indi dañoo mang joggé ay Congo ak yoy ndax bo leen xolé seeni tour ak seeni sante ak yoy ay Afrique centrale lañu ciossano ak ay Congo Kinshasa joggé nañ fa ak yeneen dëkk yo xamni buñ ko fi doon indi ma talal carte bi dama leen di wone ndiago yi fi lañu joggé balanti fi lañu joggé jolay ñi lañu gëna bokkal nuro lol ay mbir ak yoruba yi ñom ndiago yi ñom ki jolay nuro lol ay mbir wa pelitam li leen yobbu ci ki nuñ koy waxé té Nigeria li leen yobbu Niger hein li leen def ay gardu yu wuté peli nek Sénégal bokkuñu peli nek Sénégal tam bokkuñu ay ciossar bokkuñu fuñu joggé hein peli Massina itam bokkuñu ak peli Djéri wala bokkuñu ak peli Fouta Jalloy wala bokkuñu ak peli numu tuti Niger wala ñañuy wax ki ci Niger wax je may sanni ay xéetu peul lañu yo xamni ñom tam bokkuñu ko kenn waye ñom ñi nga jëgë won Éthiopie yag na lol dama ko ci duggal kan mus go gis yépp kat ay waxtaan la won yo xamni waye duñ ko indi sax di alquran deugal na li yépp alquran motax len na du alquran dara tollul ni alquran rek ci genn te li may wax yépp alquran wax moko wax sédélé ko ci ay mbir yo xamni yu yémel du ngén wax yoy xalaatu len ko tamoul bi nak non la démé won ci gattal sen capital feul la nékkon Irak waye dañu seddeliko def ay garde di ñew di dëkk ay Galilée di ñew di dëkk ay Égypte di ñew di dëkk ay Palestine di ñew di dëkk ay fenen ak fenen non la démé waye seen réew ye bo démé ci montagne nekk fofu ci Irak fofu la mbir ma xéewon ci gattal mbugal mayit fofu la waccion ci gattal té li leen ko yobbe yépp moy metal bayima yi yeen na ngeen bëgg xaxtaay di yey seen gro di naan seen café di sétan seen TikTok di def seen tem di waxtaan seen waxtaan di am seen xewi diine ak seen xewi aada di am seen mebet bëgg nek ci jamm te du ngeen tuddu ñi nga xamni am nañ cër ci Sénégal moy jur gi ñuy metal te du ngeen ci wax kenn du ci wax du ngeen ci wax xalaatu len ko boole wu len ko ci sen live boole wu len ko ci yeena nga wax ay politique ki yeena nga wax ay temu nangam ba philosophe sangam waxe nangam ak ba diw sar satché beuy mor ndjay ak yoy ngeen di wax kenn waxu fi li te li mo waro nek waxtan wi tay ji ci Sénégal tay yi li mo warana waxtan nek waxtan gis ngeen pax momo bi mu amé rek aduna bi yepp yek nako parce que sen intérêt la xam ngeen ni ku fi daanu ñak bakanam ngeen ni ay wa nañ leen ci wax parce que ne keur momar sar di am metti wala ñu def ko ni wala ñu tak gemiñ lu gëna ñaawli def ngeen ni yeen man ngeen am jamm def ngeen ni jamm dina am ci rew momo fokk ngeen ko ñepp gi xaar ke Ousmane Sonko pour mu ñew sop affaire yi alcorane neena ni ngeen mel sen jitt di mel taw Ousmane Sonko liñu gis ci mom ñun xam ngeen ni melu ñu nonu liñu gis ci mom manam jappane mom non la selle non la jubé non la mando non la julité non la Sénégal mel bébo ñu tuub delu ci Yalla bala mo falu bok ni budul lolu du yor rew mi sax ay galgal dina ci am ba du ko yor parce que wax alcorane du dañ xana ñu tuub selal xoli lol rek ci pexé toup ci yalla ñepp toubando ñu selal xol yi top do jurgi ku ci nek ñu jox la akam garab yi sax jox leen akam garab yi sax ray ngeen lepp ray ngeen ko te kenn du ko tuddu ka du ngeen ko waxtane du ngeen dem ci ay jang bañ wax fa lu mel nonu du ngeen dem ci ay ak tiant bañ wax fa lu mel nonu jeelena ak ciet wala ngeenta du ngeen fa wax yu mel nonu ay jasner ngeen di sol solo suba gi bokkol ak solo ngon gi waxi dof yefi dof tak radio yi nak ba nga xamni ñay wax kat radio ya nga ñu yok bu mu forte ñay waxtaan ci biir mo tax ku genn ci saw xew sa baat day dé ku genn ci xew yi baat ba day dé ta xel yi dafa rag ni kon ñu xamni pool yi ngeen di tak non radio yu haut parleur yi fort yoy kan lañuy takando ak teug ma bol ak teug ma nak ak tas yi man du ngeen ay nit mo waral ngeen di def yi jur gi du ngeen ay nit motax ngeen moy tax moy baye jamm du am de jammit du am baax du sama wax di waxi borom bi la du sama wax mukk tuddu len ko waye jamm du am de waxu len ko jamm du am de joxu len sen ak waye jamm du am de ma la wax lol de metit xif ay joy ay duma bo balay gis ngeen Macky Sall bi mu baye tam ñu defoon ne ay dina baax dina tane jomaay ñew nak yef ye gëna jaxaso kilo yap 7000 francs ki 6000 jamm do am de neexula deg way jamm do bala mo am ñu tuup dindi li alcorane seen bir du jag lulul li nekk ci yeen da ngeen ko dindi te li nekk ci ñun baaxul yeena gëna xamne li nekk ci ñun mom lañuy wëyalé baaxul li nekk ci ñun baaxul mo waralon ñu alak xéet yi fi jaaroon yépp tay nit lañu won di dem di ñew am seen life ak seen mebet anañu tay moy xéer yi ma leen won anañoñu tay moy xéer yi ma leen won waaw ñun nak comme yalla baxé nañu ba faaga golul suuf ci comme ñe waye faaw mbugal mi dal de motax kenn du am jamm kenn amul jamm ñepp nga ci problème ko amul problème tam sa mbokk yi la jégué nga am ay problème fièvre do am fofu fajo xif do lek ñu bari sax lekatu ñi am sax ño gëna xif far ñi am ño gëna xif parce que lek yu bon rek lañ leen di jox ñi am ño gëna lek ño gëna wéré di sax far gis leen milliardaire yi ñi ci bari sétlu leen ni ñu wéré di xana seen jëm sax dafa wéré di sétlu leen ko xana dañuy gonfle fex ay del ak graisse ak cholestérol ko ci gis mi ngeek fièvre yo xamni ken xamul lu mu doon parce que il mange mal ils sont pas intelligents même dans leur façon de ils vivent pour manger ils ne mangent pas pour vivre mais ils vivent pour manger ay la nopi parce que dañu fièvre xel yi dafa rag nous sommes malades xam ngeen ni dañu jagadi motax dara doxul te ko ci gis ma ngey ko xam ko ci gis ma ngey ko xam la la te duñu wax dara nonsense rek lañuy wax ñak fayda
1: gis nga seen kër yi te dafa meloon ni kat ku dëkkoon Fane ku dëkkoon Almadi noonu la meloon di ni ñu dëkk ni ay nit la ñu woon yoo xam ne dañu yoroon seen aada yor seen cosaan di soloo ko summi ñu ngi ni gisoo ci montagne xeer yi ay xeer montagne yu gudd lañu dëkkoon taaye ko ba mel ni am ay escalier yu fa jëm waa dëkk bi yëpp dëkk ci xeer yi ci kaw rafet ba dee waaw yoon yi da ngeen koy xool ni mu nekk lu ñaawala yooyu parce que àdduna ci boppam moo demee noonu waaw ngelaw li ci boppam moo ko ëf ba nga xam ne kër ya mujj raaf waaw moom la waykat ba naan àdduna picc du fi des waaw kër yëpp dina raaf yaa njaboot ga raaf àdduna picc du fi des noonu la lii la alquran wax lii may wax di lii du samay wax alquran ko wax ni te ñii la leen yóbbee lii yëpp gis nga seen kër yi génne naa ci boo xam bi gis nga ni mu rafet gis nga kër bi ni mu rafete ci jamono boobu mel ni ku doon wax naan kër yi nekk yii ngeen di yiyam ci Ndakaaru ah këruk joomaay ga ca fële Njaga ñaaw beneen waaye ni këruk diw ga ca lifin ñu di ko yiyam noonu la kër yi meloon ca jamono yooyu ñu dañ ko peinture defaroon ko décoré ko mu am ay entrée am ay bunt ak lépp rafetaay boo xam bi ñu marbre ko marbre moo ci nekkoon de marbre yi ngeen di wax moo nekkoon ci xeer yi ngeen di gis tey mënuñoo xam li may wax te lan moo leen yóbbu ñu toroxal leen ni gileem gu ñu rey alquran ni bàyyi leen ko mu naan comme yéen bàyyi leen gileem gi mu jël ay droit am na ay droit ci dëkk bi bàyyi leen ko xamoo luñ ku lum fi nekk am na ak ruu borom ak ruu la yërëm leen ko te bàyyi ko ñu dem def ko ndawal comment sa gis lii ah ñu àlag leen ñoom ñëpp picc desu laa la wax am picc laa la wax desu fa ca dëkk ba waaw lii rek fa des lii moo des ca dëkk ba waaw ñun nag ñu ngi xaaxataay di ree di def suñuy xew di nangam di soloo ko summi yëgaluñ ko sax suñu yaram yëgaluñ ko waaye yëgaluñ ko suñu yaram sax ku may waxtaan man mii koy wax sax dañ naan waaw kër li muy wax ni fas wi ñu kii rek waaw nañ ko yërëm rek waaye nag tolluwuñ yooyu lañ may tontu te gileem ga it loolu lañ ca waxoon di ñu raafale réew ma ak waa ak xeet wala la wax raafale réew ma raafale xeet wa alquran a ko indi de du samay wax benn waaye jóg daal ni ma noo lay gileemuk saalif wéega du fas yi ma ne ko sa xel mi dafa ràgg xamoo li ngay wax la woon keroo ngay wéy di wéy lu ne di teeri fañ jëm baaxu keroo gaay law ba tey bonu keroo gi itam du mooy lu waay xamoon mooy li fi tey lu waay meloon mooy li fi tey mu ni buur yàlla yéem naa kàttanam ku yàlla wan boppam mu gis ku yàlla yiir boppam du gis ñii di ko gis ñu duñ ko gis mooy ñi ko réere ak ñi xam fa may wax histoire na waxumaa ki gone
2: waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek di doret yi jaraaf karamallah maa ngi lay ziar di nuyu grand caam ak jib si yàll mbin nakateen maa ngi lay nuyu gis naa nga lonk jaamu yàlla jaam maa ngi lay nuyu yow tamit di la ziar bu baax di nuyu Lamine Baro moom tamit di ko jox ziaram imam malik nuyu ak ziar bu baax Serigne Abdou yow tamit maa ngi lay nuyu ak Serigne Abdou Fatta maa ngi lay nuyu di ziar bu baax Bab si Ndiogou alay nuyu di ziar bu baax yëgëti tuuti rek waaw ñooñu laa gisagum de xam naa anticipé jotali nuyoo bi ñoom Maodo Mandela yàll mbin ñoom Mbaye Gaye ak waa revue de presse yëpp gars yi dugagul ñoom Job Ziz ñoom Papa Kane ñoom Loukou le Grand Mara de Paris Grand Loy tout le monde Ibou Diouf gars yëpp maa ngi leen nuyu di ziar bu baax Sister Sodo La Patriote Mamadou El Patriote ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax
3: salaamaaleykum rajo la Dakar la Mister Ndoye yi fekk di bëgg di wax Abdou Fatta les ziar di Bab si Ndiogou les ziar waay di nuyu Boy Séréer les ziar bu wér macha allah di nuyu General Thiam sa jàmm na solo am na solo trop macha allah ma tena solo di nuyu Tili Mbeng da nga yaru de tey bu xaapan wala tey tey dimanche la di nuyu jaamu yàlla macha allah jibi si ñu ngi lay ziar xer du jëm yalla papa kan ngay ziar fo nek tay da nga rara wala amna connection wala wo tit wo tit le meng mo wal ni ngay def wala nga mo mo wal ni ngay def connection bu baax te ko diyo wala gam connection bu baax dam bay geñ ngeen ziar mam malik sama sala la patriote sala de cham ngi ziar bax di ni gay ñep yam mohamed mandela yam gay ñep ay ni ziar ay ziar sen wa toy bax dimanche bi sama de ko no bëgg ñi lay ziar do aziz lay ziar ziar ñëpp groupe yëpp ko ñu jëm ñu wax bon dimanche bon repos dominical dimanche yoy yëpp bay
1: jërëjëf général ndoy ma nga lay nuyu jërëjëf yoru ñu am rew xel yi dafa rag yoru ñu am rew xel yi dafa rag jërëjëf ci ak nawlet men bi yoru ñu am rew xel yi dafa rag fi mu nek ñepp nga xaar boy bobu ben way wo ma ni ma yeengani aaj la la ay reele mo mujj def dama ko ne racc coupé bu don tay de téléphone yoy nga xamne dang koy yëkëti téléphone yoy ñu don wëndel bu jëk nga wëndel dal di def set wëndel mu ne kar nga wëndel mu ne kar wa téléphone yag yoy xam nga bu la nit wowe wax la lo xam intérêt dañ ko nan racc coupé waye wajitam bama waxé lolou yalla xam na sama téléphone bi non la ko ci def racc la ko def coupé mu soné wat légui mu soné wat insiste sama ben way la ma ngay ré xam na lima def mune wa dag ma dul wuyu xana maniko duma lu wuyu duma ci wax duma ci wax fekk na daf ma don xamal ni ma adamo dina def live nene dina wax ci affaireu ki ndaw sa ndey xadi ndjay mune ma yengari adamo dana wax nenañ dina def live dima ko yeggal nak maniko recc coupé nak da nga maniko recc coupé mom xam na mudima ki mo téléphoné war ma dima ki non dima togn faalewumako bama ko wuyo nak moy ré mané ko loy ré mané dama xamné léngé suñu xel yi dafa rag mané ko baxna comme xam nga ko rek baxna comme xam nga ni seen xel yi dafa rag rek baxna man mo kumay wax nan arabo dina live tam nañu koy xaar ga fi wu rek néna dina live mi ngi len di indil affaire ba xamné bi mané néna mi ngi len wax lo xamné ken musu ko deg ci kan ñu ci ndey xadi ndjay mané man ba yefé tang sax musuma ko deglu ba mu jeex ba yefé xumbu sax musuma ko deglu wala la sama xamna la ma ci for bari wul de sama xarit bari re mané ko du ngeen ay nit mané xamana di ma wax lolu mané baxna bes bu len ngeen di gis luy deugal li ma wax duñu ay nit ñun dañu febar sagam fi aduna bi tollu ba amuñu luñuy wax la adama lañuy xaar pour mu gëna sétal Ousmane Sonko ci ndey xadi lu mu wax ak ndey nangam lu mu wax mané du ngeen ay nit mune fi mu nek re bo watul dina am 60,000 live mané ko dana ëpp 60,000 live ñepp ngay ni cote di xaar live adamo pour mu wax lu sétal ki mané fofu ngeen tollu ak fi aduna bi toll nga xamni dugal na demb guerre Ukraine bi nga xamni bato yep te nañ ko ci mer noir bi geej gu ñuul gi xamni bo xolé carte bi mo dox fi blé bi daan joggé blé bi ñi défar mburu mi Sénégal ta ragal na ni mburu lek ñu yok ko buñ ko yokul dina ma jaaxal sagam yok ñuko ba paré dina jëm ci ñu yok ko ta ragal na lu melni blé bi lu ko nuru dana manké wala bok prix bi dina gëna yegg dé ak yenen yo xamni dina am ay jéxal lo xamni ci dundu askan wi te ken waxuko
0: kenn waxuko waxu len ko waxtanu len ko tayit seddu len ko te dama gis alcorane bes bu nek kan ni ngi koy tafsir tay ni ci bari deguñu alcorane di ni ci bari deguñu alcorane day fatali de ah aziz al misra de ba nga xamene yusuf wax nako gënt ga daf na juroom ñaari atangi yo xamni kon nañ len bay dundé denc nak li ci dess ndax yeneen juroom ñaari atangi yo xamni xif bo xam bi dina am ci kanam kenn du xam nu mel yont yalla yusuf wax ko aziz ba wax ko borom rew ma ha ñu dal di jël seen mat way bam ko waxe gënt ga te gënt ga gën bes bu nek ñing koy firi gañi di daanu di yu xoko def yef te janguñu ci dar loolu lamu tekki moy ñu bayyi xel ci li nek ci ñu karam xif bi nek senegal xelum kenn demul ci loolu xelum kenn demul ci aziz al misra bako yusuf di wax loolu bay leen dundé te denc ndax ëlëk xelum kenn demul ci ma delu ci inshallah ndax mu tane wa ñu mané ko lan mané ma adamo dina live tay mané ko et après man dama luy sama yon ci adamo di live dana xaar ay adamo di ma wax ba xam dina am dina top nañ dara Ousmane Sonko wala top ñu ko dara wala ay ndey Khady Ndiaye wax na nangam ak nangam man ñoy dina diglu xaarati dara ci ñun ci ñom lu ñuy wax ak luñ dul wax man ma ngi xaar man lamay xaar ci Ousmane Sonko ak lama koy jappelé mi ngi ci kanam man sama digënté ak tuba bi fi mu nek lay xol waye nekul ay wax yo xamni ay golo yu bon ñoko formé nek di leen tardel ngeen di ci ngeur ngeureti ñu sanni leen yax bo xam bi melni xaji buñ leen sanne ben yax ñu di ci ngeur ngeuri ngeen perdre sen temps ku nek di commenter di wax picc yo xamni du wax picc yo xamni amul ben niveau amul ben mana amul ben solo ngeen nek ci di ci ngeur ngeuri ñu ni ndey xadi wax na nangam ñu ni pourtant dafa aji sar sax day tontu nako nangam ñu ni waru ko wona wax de benen way dal ni waye diwo ko tontu ba mu saf tay liñu yakante man dina deglu yoyu ak kuma deggal dina deglu nek di lijeenti lu ndey am ndey xadi lu mu wax ak lu gatu ndey xadi ak fayda niveau yi dafa touti lol senegal niveau bi dafa touti way bo xam bi senegal niveau bi dafa touti ndaysan maangi nuyu sama jarbat mandela mbay gay tek na fi ben tem bu am solo ci affaireu ai bi ngeen di wax ni intelligence artificielle bi mbay gay maangi lay nuyu wax bu am solo wax te nga fi tem bu am solo nga xamni intelligence artificielle bi mandela ndaysan mang koy deugal sama jarbat nga xamni gañangi ci liggey xaliss bo xam bi fi mu nek de gañangi teud muy dox te ci intelligence artificielle bi lañuy liggéey légui dé étudiants yi fofu lañu tollu américain yi fofu lañu tollu yenen nationalité Nigeria sax ci fofu niveau bobu lañu nek ñi ci liggéey dé waxuma ci ñi ci njub la nga yoy fo dem gis ñuy dëngal ak yoy mais amna ci niveau yo xamni gañangi ci liggéey lo xamni li han kenn musuko gis la wax dafa ci lu wër amna nak yo xamni ay naxatel amna yo xam ay tapoter la waye fo gis lu bon gis fa lu bax fo gis lu bon gis fa lu bax wa lo xamni li lu wër la lo xamni du ay tiaxan nit ñi di liggéey mu yobul len ci kowe go xamni gi ci business yo xamni rek kan musu ko gis fofu la aduna tollu man may wax yi aji sar ak ñu ñak fayda yoy te dañ koy indi kat nan len de ngeen li aji sar waxate ñu nek tay di ngeur ngeuri man seen niwo be ko tuti sax ñak fayda ma ngi len nuyu jibisi ma ngi lay ziar
4: assalamu alaykum kullu farmado radio dakar nuyu na len ziar na len di len set di len jox seen wacci way grand cham we saf le da ma ngi nuyu di nuyu grandoy seigne abdou karamallahu ci ho serero JBC si sawande señalage ñass ma ngay ziar di jox so wacci way di nuyu mbokk yeb ñi duggu lamine bara grand malik dien ci nañ la malik waxtan mam na solo di nuyu mbokk yeb di len set wa jibi yengal len ki so len yengale rek man mom dama len wax yengal len affaire rek mu ñew comme ça ñu gisante de nga grand da nga soulever ben point bu am solo man de dama yakarone man kesse may may ki nga xamne ma seddu lool ma sha Allah grand li nga wax lu amam solo ndaxte nañu seddu jamono yi ñuy dundu ni ñuy dundé magal diko dundé gamu ñu mengalé ko manam fukki at ñaar fukki at fi ginnaw man dama lima jaaxal moy da nga gis des directeurs généraux ño xamné sax duñu sax ay directeurs généraux ministre waxal yoon mais jour ouvrable mais li ci doy war ñom dañuy dem des rang no dafa doy war man mën na né nañ dem visiter yi keuru di diiné lo am solo la ñu dem ziar len séti len mais nañ ko organiser état nako organiser li ngay wax non ku ñew ñu né délégation diiw man amna fuma dem magal touba bi bamay séti dem ziar ji khalif ñew nañ fa ñu né délégation bukini bu mairie Dakar ñew ñu ne dété way amna délégation ben directeur bu fa ñew man xawma ban façon ban directeur la mais ni lañ doon topalanté dreadal directeur wi ñew jall ñu ñew ñu ne délégation batali mi jaaf ko sama nañ comprendre opposant jall ñu ne délégation Abbas Fall jall ñu taxawat nga déggal ñu la délégation directeur amna ci dawati jek mom ki la fa mbeugende num tudati moy ki nek passé rek dé wax ji bari rek num tudati way dambooj waaw délégation dambooj délégation ci diw délégation ci délégation mais mané état pourquoi de coordonner visite yi nga xamné entité état yi ñeneen ñi mën nañu wax am kuy opposition politicien dem séti ji koku mën nañ la ko nangul waaw keneen ak keneen kuy privé mën nañ ko nangul mais état sama gis amna yo xamné waruñu ko bayyi mu nekk désordre bo xamné niñ koy défé imaginez chaque combien de directeurs généraux nañ am directeur général bu né mu né da fay dem ziyari keuru diiné ba paré su démé touru entité bi la fay yobul ah touru bopam pa da fay dem ndax talibé la da fay ziyara ji mais su démé lañ nane directeur tel ñewna and ak délégation tel dé ak délégation bamay andal sé ñamay liggéeyal sé lañuy bok nga koy conté diko xayma directeur yi jall ministère nga dégg ñu né ministre tel ñewna do gis nak ministère yépp mais amna ci ministère yu bari di nga leen gis ñomit ñu dem di rang imaginez un état sérieux da nga war yoy nga organiser ko parce que il est mënuñu nangu administration yépp ñu dem di rang ku jall sa morom ñew su directeur yi paré ministre ñew su ministre paré président ñew su président ñewé président assemblée nationale ñew bon su moko waxé légui wa passé fi né ñew sonk lay waxal ñom ak ñoo gaw ci lolu ñom mais grand dafa di lo xamné mais dafa doy wa su fekkon xawma la mais il faut que ñu taxawat ci li organiser wat ko gis nga xew xew diiné ni mu bëri mais légui direction bo jël ku nekk dem yobbu mbaboram direct ministère di jog dem yobbu sen gankor man waxuma ne waruta mëna ne mais dañ ko wara coordonner suñ ne ay ministre dañuy dem ñu ne délégation ministère mais niñu yak réew mi def politicienne bo xamne bu doy war ku ci nekk de so démé do fu yobbu du yaw sa jëm bop ngay wax dé da nga nan man tel directeur tel ñu ne directeur da nga ne dégg ñu nan la wa fond li ñew na wa fond six ñew na wa fond jeep ñew na wa der ñew nañ wa non mais xam nga ni nek ci agence état bi ñaata la mais ce désordre là ñukoy bayyi muy continuer comme ça de état du ci jël ay mesures ñu organiser ko mais meun nañ né direction yi suñu sété ok ñu tan les délégations ci direction yi dem di sété ñu dem ñu ziar les ministères comme ko ñom ñëpp état nañ ñi liggéey les ministères ñu né ah une délégation des ministres dañuy dem ñu tan ministère mais da ngay gis président suñu ñëw ministre yu bari ya nga xamné kenn ku nekk da nga démon sété ji serigne ci kenn ku nekk da ngay ñëwaat andaat ak président mais gaay ñi kan lañuy liggéey kañ lañuy liggéey té da ngay jéki jéki sax des délégations ay députés tamit dañuy dem député ku ci nekk demal bopam ñu né député té député ok man opposition mën na leen comprendre ñu dem ziaré ji mais les entités de l'état dañ ko wara organiser jël ko affaire bi mel def ko man damay poser question gaay kan lañuy liggéey magal gamu ku ci nekk keur yu nekk aussi sen gamu bop ku ci nekk ñom ñepp bëgg dem tamit ziaré ji da ngay gis événement yu bari suñu paré daru musidi na ñew hein ñu paré ñaasan ay ziar da fay ñew yoy yep nga gis entité état yi ku ci nekk bëgg demal bopam nan da fay ziar da fay yobu ziaram da fay mais là là c'est du n'importe quoi soko waxé nak ah tawlina cour mais li dafa laaj ñu organiser ko ñeneen ñi nak ku bëgg dem ziar ji na nga dem ziar yi mais l'état c'est de l'organisation ñu bayyi ciambal ciambal ji
1: assalamu alaykum bam su ñogu le maire de Kaolack da nga lay nuyu bu baakha baakha baax wa di deg sa waxtaan wu am solo yi nga xamne waron nañ ko def waxtaan ci jota yep tay lool la warona doon kat ginaaw biñu magale gamu gangi ñu deggmal waxon na len ko fi mu nek dañuy jëlando dañuy copier ta xel yi dafa rag dañoo delu ginaaw ba nga xamne dañoo delu ginaaw go xamne gi ta li kan mo jarana wax waye duñ ko tuddu de motax waye lo ci gis rew mi lepp taxaw na parce que yefi dof rek lañuy def yo xamni yalla geureumuko yonent bi geureumuko parce que amul sens duñu liggey yefi dof la serigne touba bañuy wote ak magal yoyu taxulon mu diko def musuko def waaw ak kanati gamotam liñ ci tamu magal juddu yonent bi serigne touba ne tek len ko ci sunna moy lan moy def yefi nit han moy def yefi nit magal ko ki anniversaire bi ñaanal lan te jang fa ay alquran def fa ay ñaan julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam namu gëna rafété bu mun la ñak autorité yi nga xamni ñoy yor rew mi daldi dajalo ci délégation bu sobor bu yam ñu dik siaré dem seen yoon ñibi bayi len ñu lifin ñi nga xamni ay talibé lañu te nek fa di ay julit tok ñaan permission daldi jang fa ay khasaayit wala ñu jang fa khadara def fa khadara wala ñu julli fa ci yonent bi wala ñu jang khasere mam maliki ak mam abdoulaye ñass mam ki mam diw duñu nit xel yi dafa rag yak nañu rew mi yep ci seen affaire xew yi yak nañu rew mi ci xew yi nak bu mako waxe moy li nga wax ni rek te kenn duko tuddu ay dof lañu ay délégation ci kaw délégation directeur général bu sapko ñewna directeur sénégal bi nga xamni moy défar savon yi ñewna directeur way ñi duñu doomu adam duñu nit la wax han directeur brigade gendarmerie bu pekes ñewna directeur police bu geje way ak délégation yefi dof lañuy def waye sama kaddu gi dina dem fu sori de parce que dañ may deglu man parce que dimay len di wax ni dama len di wan li tax ñu xamni ñun suñu xel yi dafa rag man lool la indi man fofu la taxaw bo manona live dina ko def waye dina ko def ci anam bo xam bi ci xam xam lañ koy tek ak ci xecc leen ci lo xamni dinañ xamni rew mi tardel nañ ko yak nañ ko rew mi tardel nañ ko yak nañ ko te liñu def yalla geureumuko yonent bi geureumuko ben societe bu civilisée tam dundul lool motax rew mi tardé te ñi koy def moy ñi nga xamni mom ñom lañu jital duñu nitu dara tollu wuñu nenn buñu tollu won nenn bayyi seen yefi dof yi ñuy def bayyi seen yefi gouvernement be gëna ñak fayda ñep mo warna réglementé yoy yep han daldi dik daldi def délégation ñi ci dess ñep mu freiner leen waye délégation dambo ñewna ñune ha ñune délégation maire de Dakar tam ñewna ñune ha ñune délégation Barthélémy Diaz ñewna
0: ñu né ha té lepp sëriñ yi lañuy tardel rek khalifa yi mom dinañ toga té ku ñu wax fa discours bi sa morom wax ben la rek waaw nak ñu ñaanal dinañ défar réew mi dinañ nangam té depuis indépendance la la wax dé ba légui kën défarul dara bolo jeex door rek ñu daw genn mo ci jekkon dara kèn waru leen wona défal ay cérémonie officielle kèn waru leen wona recevoir sëriñ yi protocole sëriñ yi comme gouvernement bi defuñu ko nak protocole serigne mouride serigne tidiane seni protocole war nañu am protocole bo xam bi ñoy organiser ñi xamni ñoy ñew du len setti samba sula bal yi nga xamni tekki wuñu dara bolo jeex ku nekk dafa bëgg feñ bëgg wonani yaangi ñu xamé la pour ñu tabar la ci poste yi ak yoy ah yoy lañuy def ay daraaje lañu bëgg dañu complexé seen xel yi dafa rag duñu ay doomu adama duñu nit seen xel yi dafa neex dara xamuñu ko ubbe ko wuñ ci aduna ubbekuñ ci aduna dañu tardel rewum senegal te ci la ñeppi dox nak gëm ko ñun ñi di len sétane nak ne jënd crédit kat di sétane ñu sol ay affaireu jasner ak bazin ku nekk di défilé ay golo yo xamni tekki wuñu yefi golo lañuy def motax mané ay golo yefi golo rek lañuy def aji xam juko xam ay ré la lay def ay ré duñu doomu adama ay ré lañuy def la lay def duñu doomu adama amul ben incidence ci économie bi amul ben incidence ci politique bi amul incidence ci social life bi téwul nit ñi ñi ngi ci ay jafé yo xamni kèn mënu ko ci lijeenti han téwul dëkk ba nga jaxaso kèn xamul dëkk lan la du am réew té golo yu bon ñoy dem ñu di leen recevoir nak ñu ni délégation yeen ngeen jënd crédit kèn la ci dul sétane wala ma diko dëgg jombante na ci man dafa jombante ci man may deglu discoursu directeur sangam wala ministre sangam wax nan ak delegation ñu woné len nak mané mo yi dof ay dof lañu man limay wax dama ko xam pensé ko tayit waxantuma nekuma di wax luma ne xam ngeen ni duñu ay doomu adama yeena gëna xamni ku am beuti xol di nga xamni ni dañuy tardel dox bi agguñu ci niveau bi ubbeeku ñu aduna ci bopam mo leen raw liñuy def yalla gëreemuko ci gattal yonent bi gëreemuko parce que téggul ci xam téggul ci défar am réew gisulen loolu fenn fu civilisé ci aduna buy def loolu gisulen ko europe gogo ngeen nek tay julita ngi fi amerique gi amu fi réewi arab yi gisulen fi lu yefi dof yoy dem leen makka seigne touba neena makka ta khayral urami pak yep makka neena mo ci gën ndax gis ngeen fa makka naara yu def ay délégation ci ak gi ñi def délégation di siaré ka yefi dof yoy ndax gis ngeen ko fa laaj na rek wala ngeen gis fay cérémonie officielle ndax gis ngeen fa makka ci lool ndax gis ngeen ko medina gi yonent bi teud ndax gis ngeen fa yoy yefi dof yoy ñeen yefi dof lañu def affaireu sénégal lañ ci duggal affaireu sénégal ngeen ci duggal lepp duggal ngeen ci affaireu sénégal gis na sax ku ci war ak guilem xoma ci gan dekk la wax mboloma top ko ñu kala def affaire yi nar ndënd yi ñuy tegg ñu for ko forum nar ndënd yi kat iñana nañu tegg ak xinuk bay fall de iñana nañu ko wala ñu am dañu complexé yeneen yi ci dess duma ko tudd ndax bu moko waxe dina am ñu dal ci sama ko ndax ñi nga xamni aussi ñi ngi warata yenn say wala am yenen delegation ci tarikha ñang ko bolé ak musique arabe yo xamni xomu fuñ ko jëlé mam alhadji malik musulena dégg fenn fu mu ab jotaayam ñu tek fay xalami naar té mo doon cheikhou tidiane musulena dem fenn ci kër abdou mam abdoulaye niass cheikh abdoulaye cheikh baye niass gis nako man siaré na baye niass siaré na cheikhul islam siaré nako ci medina baye han siaré nako gis ab jotaayam gis togaay ba musuma fa deg ay xalaminar te mo doon cheikhou tidiane du ngeen ay nit la wax man limay wax ci xam xam la ko tek ak experience gis na seigne abdouaziz ci dem na tiwawal han gis na tam wa kër cheikh sadibou da wuñu jog seigne kër doomu cheikh na cheikh sadibou da wuñu jog seigne kër gis na len dañ leen dan tantal suñu ginnaw kër luma téméré gilem ak seen mbolo limay wax serif yi ñaanal nañ ma limay wax xamna ko doomu cheikh na cheikh sadibou ñaanal nañ ma limay wax xamna ko bu baax kèn du dindi limay wax dama ko gis bayina siaré nako sama rak mom lañ ko tuddé han ko top ci koku ba jël seen bu ciam soxna ci bayina ñuma bokkal nday ak bay kon xam ngeen limay wax xamna ko bu baaxa baax gis na bayina stogaayam gis nako nuyu nako ñaanal nama musuma fa deg ay xalaminar ak waynar musuma ko fa deg way ah way ñi duñu doomu adama lepp jax def ngeen ci affaireu sénégalais ay folklore rek fi nek légui affaireu folklore wa affaire folklore délégation ci ko délégation amuñu benn solo du té bu woté bi ñëwé ki ñuy woté lañuy woté amul benn influence Ousmane Sonko tam nga dem fa nga ñak fa dem bo liggéey dañ lay dakk nga dem peuple bi sax ñoy wax légui xana xamoni ñun fofu lay daané la mu jeex nak légui wacc daano ci gëna gaaw gis nga ko fi liggéey ya xam da ngay dem Touba guddi wala beccëk ya xam da ngay dem Ndiassane ya xam da ngay dem fele numu tuddati Tianaba ya xam da ngay dem yof fatina ko tuddu sax te dekk ba ka fa nek kiman la te iñane nañ ko tuddu sax ka fa nek kiman la de ken musul la gis ku melni sayidina limamu ci yof ci geejga nga xamni geejgu du lal muko xabrom bi lolou mo geuna nek bok na ci kemtan yi geuna mag ci aduna bok na ci kemtan yi geuna mag ci aduna bama fa yobbo americain dañu daanu nena musuñu gis li americain beugatuñ fa joge kero man iñanuma damay wax li am ma la wax lolou yof la fa nek motax bama gisse genn gonay di ciakas sol kurtu rob nak di nur ak lu ken xamul jaar ci wetu xabru bi ak geej gi mani gañu fa nek yena bon ku tedd ki nek ci geej gi nga xamne geej gi sax da ko ragal ngeen baye gonay gi di ciakas ak lu bon le mu sol ñu ni pourtant wax nga deug de yow yaay kan fo joge ni yaay kan mané suma joggé amul importance waxna len dal li ma xam yeen du ngeen ay doom adam
1: ñu dal
0: pourtant wax nga deug de doora jog nak doora daw lo len waxul xamuñu ko duñu ay nit
3: assalamu alaykum rajul alika man le mister ndey ma dikat fek ci guddi bi general ci am ak bax ñogo ñu ko li ngay wax deug pir nga wax ma sha Allah di wax ne comme ni nga wax rek lo gis sante dañ ko wara organiser surtout état parce que li xew ni tan yi nak bo xolé tan yi la xew de depuis ay temps bay wat ak yele xew mais tan abou diouf xam lo ya am non de waaw tan abou diouf tan saint or yi man je me rappelle très bien c'était sur abou diouf al vraiment nek ko da message bi xamna ba li wax da na dem si manifestation yi bari melni ay gamu ay magal jassan no fan dem mais c'était tellement organisé que ñom par exemple ki xamni mise intérieur mo dem en général buy dem buy ñew an indal ak gouvernement bi le gouvernement c'est pas n'importe quel jour lay dem la ngi dem par exemple bu dina sobol gambi comme sobol gambi comme tay li ñu dem té ci ngor di ngi dem anu def délégation mak dem ministre yeek wa président assemblée ñepp ñu andu do dem bu defé mu dem présenter gouvernement bi na ma président bu ci mu yoni na ngam na wax au nom du gouvernement mais li xew ni nak depuis président Abdoulaye Wade da commencé Macky Sall bu ci waji jamaay bi aw ñu ci keu bay gay ministre comme ni gay ministre ku yene ku de bu ko dem directeur général ku de bu ko dem maire ku ne bu ko dem président assemblée ku dem président bi dem finalement do comprendre quoi do comprendre vraiment c'est le format de manche le format de manche pour le Sénégal pour nous, nek de président ko ci won yow yaangi ci politique bi ñu yor ñi xaar ëlëk gëbanu sopp Sénégal waaw ñu xam dal ñu ngi ci surtout les gars du diaspora mo sa ci yaangi Sénégal bi diaspora ci sama moro wax ñu diaspora bi ñu sa ñu yéré Sénégal bon bolam point fa la ñëw ñu wa Sénégal di doxal ñu ngi doxale ñu sa yoon mais bo fa lay un gars du diaspora ñu ñëwé dina xam mu baax parce que il a l'expérience ya gni biti ndew xamné biti ngi doxé dina jëm def le tout jëm copier fi donc ci melni yow par exemple ku ci melni général Pouy ku ci melni général Tiambi ay façon
0: Sénégal benn affaire la xamna Ousmane Sonko jaaxal na gaaji de Ousmane Sonko jaaxal na gaaji fi mu nekk ni yalla xam na ko
5: assalamu alaykum Mr Boss ñu dal ziar la dañ ñu yoon ñep wa mais Boss affaire directeur yo ngay wax non est ce xam nga ne affaire bi amna satiam khalis franchissement ko embrassement tout li xoma fekke man nga waxe non xam nga bu ñëk gouvernement bi day dem ministre de l'intérieur ak président la ñu naan dem buñ manam ministre de l'intérieur bu ñëkke dem parce que président dem and gouvernement bi yëpp ñu dem mais bi nekk ni directeur bu dem li ma bëgg wax rek ci gatal mooy directeur bu dem da nga jël benn enveloppe loo xam ne yow sa fonction xam nga ni nga tuddee daal fa nga elif seen caisse sociale boobu si la ñuy tubbu ñu jox la mais lan moo ñu leer ne duñuy sàcc si xaalis dañuy doxee sàcc si xaalis dégg nga loolu la combien dàmboj bu demee tey fekkente ne moom fi mu ilif war nañ ko wax nañ jël 500,000 exemple lay joxe 500,000 yóbbul xalifa bi mais est ce que xalifa bi dana jot 500,000 enveloppe lañ koy def ñoom ñooy seddoo seen biir affaire yi ay tappale moo si nekk ñoom ñëpp ku nekk di dem loolu daaw am jamono yi passé gouvernement yi daan passé mooy dafay dellu si ñu wax rek dañoo liggéeyut dañuy protéger ne dañuy liggéey te liggéey ñu ba pare tamit ay arriviste lañ li tax mën ne arriviste lañ jëlal ko mel ne daam bocc fa mu bokk mun naa am musta mën a am accès à sa xalifa général bi dégg nga dégg léegi nag lii dafay bëgg wër si oto ñii seulement que dañoo baatu con laa bëgg utiliser quoi gis oto pem ñu kii ko noonu bu dee mën dee am ak sa xalif général pour bëgg a visible ñoom ñëpp si seen bopp lañ nekkuñ si sénégalais yi waaw pour fexe genre publicité xaalis seen bopp loolu rek la amul leneen nag waaw sàcc sa xaalis publicité seen bopp léegi nag kan mooy loru sénégalais yi nga taal oto nga taal oto gouvernement bi def si essence dégg nga de dem fa mel ni Kaolack génnee fa enveloppe xaaj enveloppe bi joxe la ngay joxe ñu xàllal la pem nga wax fa ñaari baat yoo xam ne la ngay wax xalifa bu paree sa du ko takkati kenn xamul li nga wax lan la boo paree jeex na mais yow télévision bi dana ko jël ñuy publicité la pour ëllëg nga mën a bokk si ñi nga xam dañoo siiw politiquement bu ko defee yow nga mën a bokk bo bu ñuy ñu ko waxatee sax bu ñuy coalition oo la wala dugg na fi génn na fi yoy rek la wala fekk da ngay liguel gouvernement gis ne yow tam yang koy liguel fenen di wone lool satiam khalis visibilité yang deg de ak mën ton am accès ci khalifa yi légui mën nañ ci am accès manam pour bëgg motaliko man dal lool la gis amul dara lu ci ñeël nak sénégal bi parce que fi ngay romb yeb muy ganjay dugg ba kaolak yang gis kan yoy nit ñangi son amuñ luñu taal seen neeg ci sax lampe sax bu baax amuñ ko amuñ luñu lek war nga russ romb rombal dem dakar ñibi de nga mo hor na ñi ngay romb ñi say bokk lañ parce que kenn ci ñom du du riche ñom ñep seen baye ay barol lañ ñi ci dëkk alli ñi ci quartier yi gëna metti soit ci banlieue dakar yi wala ci banlieue kaolak wala yu quartier yi gëna metti lañ la seen jabo yi fa lañ dëkk ñom fa lañ yaro fañ daan romb di jang li sa ñeleen daan may ay ñaar dërëm ñet dërëm ba légui ñi ngay souffrance ñu leen romb du ci ay kat kat di ay nangam tek ñu dara waaw am la wax sénégalais way lekk regard la yaram quoi wallahi azim ba paré am ñu leen may doole nak am ñu leen doolel nit ñi duñ leen wax dëgg waaw duñ leen wax dëgg am ñu leen doolel ño xamne ñi ngi ci groupe yi ak fu nekk di leen doolel ñu leen wax dëgg waaw bo bëggé wax dëgg kenn sax ñi taxaw na lutax nguko la dang ko bañ personne nit dañu xol duñ xol ñom quartier bañ dëkk tay da nga xol na dugg ci groupe bi fi ni di wax na lutax na nga wax na nga bëgg démé non diiw té pourtant quartier bam dëkk mbokam ay baaru lañ dara luñ lek té nga way mi ngi xéxal ci ni wala ko mu xéxal mbokam yoy non lo mo li nga xamne mo sap message sa bopam mo bon message bi bopam message sa mo amul far waaw donc dal lola non xal rapidement pour prouver deugal li nga wax rek parce que
6: allo wa grand way ma ngi lay ni jël ziar way grand wa nga deug de mo da dal avec mom doyna war lol nani li mom suñ ci jogul mom am na na jëmi rew mi man xawma non li man musumako gis de ampleur bi jël dafa doy war waaw grand champ ma ngi lay nuyu di la ziar grand ah loolu la de dama lay dégg rek ngay wax nga daan délégation kii nii lim tudd ci capitaine Touré noonu nag nañ koy teglanti di ko délégation sur délégation mais dama daan ñii man ñii kañ la ñuy liggéey di événement bu jeex benen ñew de non lañ koy topalanté motax lool li état bi mo ci wara jog jël ay responsabilité ñu organiser ko ba sañu la ñass ma lay nuy jël ziar sañu la duma neena dédé so watul mais nak normalement suñ fay dem mo wara ñoo génné xaalisu waye so watul auto yañ fay démé yépp fonctionnement nañ wax carburant bañ fay démé mais ñi gis ñu tégglé séni 4x4 double fa ñu nan délégation ti wu jël ñenn ci sen biir boîte bi hein and ak ñoo ñu ñëpp dugg ci biir ay auto di dem oui ah suñ démé dafa joxé enveloppe lolu xaalif bobu yow fan lay joggé normalement so autoul ci boîte bi lay joggé rek day képp ko xamné nekko won directeur ken daw la fa daan gis ni da ngay jekki jekki ñu ne la directeur ya directeur li rek nga commencé
1: wa assalamu alaykum bam sun jogu ya nga am jam gaay lolu xawmako won gaay dañuy yobale ay enveloppe ak ñoo ñak fula ah wa ndoy na war gouvernement mënu wona dajale ben enveloppe rek bo xam bi genre grant lay doon ha gouvernement mënu wona dajale enveloppe parce que keuru diine yi am nañ jëriñ ci Sénégal ñu recenser keuru diine yi nga xamne dañoo yor mbolo bu gam ñewé magal ñew ak ko nuru ñu jappale leen lolu mom man na nek wañul dara waye Sénégal de li fa nek ci ay xew la ilaha illa allah akbar bari na ci ño xamni ni la la wax man Sénégal mom dafa doy war de amna yo xamni kenn du ko meuna lijeenti kenn munu ko wax bar nak ño xamni ku ci meuna ku ci tafsir téré bi rek daldi am mbolo aussi lol bari na ci légui de surtout légui ay la yeen say nga gis ño xamni dal mom doyna war dal waye man nañu ressasser crédit

0: wal kat ben affaire bo xam bi kenn du ko meuna lijeenti senegal ngay gis ay affaire yi ñu xewal yo xam ni dego giso ñuy def deg na federation de tiktoker ki federation de whatsapper ñi nek whatsapp tam am nañu def naani sen mbotay sen federation hello ñi nek wa telegram tam telegram bi am nañu xam ni ñom tam bobatul sen mbotay ak mbotay yi nga xam federation yi nga xam ñoo ñoo nek ci youtube federation de ñi nek xam ni de ñi am youtube bi sen federation ak sen ki dañu am president xamna tuba bi de war nañu waru ci ñun motax dañ ñi bayyi rek motax tuba bi dañ ñi bayyi diñu xol rek parce que ñun sacc budul raw lañu liñu yor yeb tuba bi dañ koy wolbeutiko diko nangu par ben la la wax dañu muy dik di fokhar ci liñu yor la la wala nga lump ba par ñi dik lancertiko dindi sa lanc ba par lump ba par ñi lanc lumpertiko lolu lañu tuba bi di def fi mu nek comme ay gono yu ndaw lañu jappé parce que yefi gono ak yefi dof rek lañuy def bo ci xalaté dafa rétablu sax wallahi dafa rétablu la wax te man dama gis alko ki l'islam jangal nañu lepp no l'islam jangal na noy nek doom adama noy nek nit l'islam dañ ñu ko jangal de waye ñu ko lañ ko fay def boole ci suñu yefi bop yo xamni do xam fu ko gañi jëlé la la wax ñambas ko ci affaire yi ñambas ko ci l'islam bi mo tax yefi pour lijeenti ko te buñ ko xasse ba ci duggal ci biir pour nga genné ko ci Allahu akbar day dal di mujj nek sax bida lu ci bari day nek bida lu ci bari day mujj nek bida yalla xamnako tay day la keman dal bida bo xam bi nak bida man na baña nek sax bida bokale waye bida bo xam bi rek ay tiaxan lay don rek lu ci gëna bari yo xam man na ñak ma ngi ziar mais doyna keman lol bo mu dess nak legi comme li nga wax ni délégation yi nga xamni ken réglementé wuko fu way joggé rek dal di dem ak sa délégation Allahu akbar ba gouvernement bi encore te ku ci nek ci gouvernement bi hein délégation wa chemin de fer délégation wa ki Dakar dem dik directeur ba tam day dem ki yor chemin de fer tam day dem wa gison na fi tam ki yor ABD muy aéroport Blaise Diagne tam délégation bi délégation mbeur itam sen fédération des lutteurs dañuy dem fédération football bi defal leg mu dem mom itam basketball ba dana dem ñom ñeppay dem kenn duko mëna lijeenti kenn mënu ko lijeenti te ku dem ci buñ déggé Touba ni dañuy dem Tiaone diar romb keur medina bay romb chanaba ñu ñu jaasan mënu ñu fa baña wacc dal di dem ki sante ba ak yof Allahu akbar rew mi kon ken ligeyul dañuy nek ci jaxana ak delegation rek ak yi waxtan nak te ku demit jël parole do dañ fa wax dara ma ngi lay ziar dafa retan lu dal ak xorom senegal ken mënu ko lijeenti
1: waalu assalamu alaykum wa jam ñu lay nuyu bu baax ba te la ziar ak tay jam yalla jam lan motax li daw lo ko wax ci bis Macky Sall nekké ndum la ngow kay ci Macky Sall ci lay ñëwé mu gëna wal li ngay wax ni naan ay directeur yek ay ñom amul won possibilité gis khalifa généraux yek ay affaire yoy amul ku mën de gis ben khalifa généraux amul ci Sénégal même ñi nga xamanteni dañoo manké sax ñi leen di woyé borom xel yu naxar yi buñ bëggé gis khalifa yi dañ di gis khalifa yi du yalla du yoonte ay nit lañ ko nit ñi lan mo tax li daaw lo ko wax ci Macky Sall buñ fi nekké tacc gi fi la ëppoon téméri gi ñoon mboxum mi fi la ëppoon téméri gi ñoon te mo soow ci addu jaamu yalla ay mag ngay waxal borom xel ngay waxal mu xam Sénégal xam l'administration bu xam ni muy doxay ñoo fi nekk di la déglu li ngay wax di ci boppam lépp fenn da ngu la jëm ñun ñëpp xam nañ ko affaire bi loolu la Macky Sall ñu fi nekkee càcc gi fi la gënoon bu doole daan jël parce que ñi gisoo kenn koo xamante

0: jëlu xaalis naan day dem di dimbali ji ay par exemple businessman yi nekk England wala yi nekk Amérique wala yi nekk France wala dara amugo fi de te magi sal def na ko fi te ka su loko kon jam wax lo xamanteni ni mën nañ ko tik parce que yi ngey wax ni ci bopam sa waxi bop la yo xamanteni xeyna dafa am lu tax nga diko wax mais wax ni amul ci slay dambo muy keneen ci yam ba fi Macky Sall nekké dañ ko daan def té dawlo ci addu jam way li ñi ngey def at déjà da nga dem préparer ci gam bu gën ci wu né wara ci gam ni ñu wara bu gën ñi ngey nek fi di def at ci garam ba mo wala papa ka nday
1: wa di dess wat di wax ni li commencé ngembe jeng ba mbaxel japp pekes digënté bobu non dekk na digënté yoom non nan japp ni tay ji ñom nan jël seen matuway gardien liko wër seen ba sam jeng côté dama cité côté yoy non waye mbolem ko xayam secteur bobu guddik tay yebo jël seen matuway bu baaxa baax tay yalla jitt mi ngi newatal ndax li am newatal la mëno dem ba guddigi xaj asaman soppeku kon nak kep ko xey yor nga ak jur yebo nga bay ci xel te ñaara fu alerte abel di nga deg mbir xew kon nak kep ku deg sun kaddu de ci bay xelu baxi tayit na tas na yaatu ndax alerte mom bu fekkene ya nga bok ci arsul momel dekk ba xagn ay ben ñoo su bok message bi nañ ko jot li wa dekk ba kenn ku nek tok li nga mom waaw kon nak dal na yaatu na tas ñu xamni tay guddi dimanche tay alerte amna
0: aw jam na def so na ngay tey wa del so rek ba legi fo baye Macky Sall sal mi xamanteni mom gaaj ni ko daan dembele bu baax foko baye bu tam Macky Sall ngay tambale ci Macky Sall bo beugé wax ni manam am ci slay ngay tambale ci Macky Sall tambalen ci Macky Sall jamu yalla xamna ni yow fuñ tol ni li ngay wax ni ay badon lañ ci Sénégal xam nga yow yi lañ wara xam nga moy lolu quoi parce que gis nga doomu adama ci bopam dafa nek lo xamanteni ni ci bopam bu fekkenteni ni arrangé wu la rek nga dal di koy wutal foko dekkal Macky Sall li ngay wax ci gaay yi ni lu ko rawane ci Macky Sall te musu taxaw diko wax ñaanu yalla comme ça dit la vérité en telle clé la revisse bi ngay wax nan ay bandou la nañu sey di baye nangam Macky bëgg muy nek mak yoré soxna yoré ñepp nit ñi dañ ko doon dimbali te bu sotaw fi diko wax ay nak peut-être xam nga ko ci mom lool mo tax deng ay arrivis ku gëna nek Macky Sall arrivis dafa am ci addu ay dang ko ma wax ah jam ay tam ay jam waxal ñu ci mag gamu gi way mo gën quoi sa yi ngay wax ni waxal ñu ci gamu gi mo gën sa yi ngay wax ni Ousmane Sonko la muy togg koku diko wax xolal Ousmane Sonko dem ci kilifa diine beek mu bañ ci dem salumé tégal amul dara lu mu ko yok amul dara lu mu yok pour dem di togg kilifa diine wala dara amul dara lu ko yok li ke nit ñi bëgge gëm ko ko and ci ak mom support ko du ay kilifa yi diine du ay dem gis ci ay chef religieux di yok dara jaak ban dara ja lañ koy Ousmane Sonko ba mu amé dara ja bobu xamul kilifa diine ko sénégalais yi bëgg kilifa diine taxul ñu bëgg ko kilifa diine taxul ñu top ko kenn joxewul ndigal ni dem len tok Ousmane Sonko mo jëf ay jëfum yoré jikom ju rafet won nit ñi ak deug nit ñu top ko kon mu dem ci kilifa diine bañu dem ci kilifa diine yi xolal salumé au pôle nord et c'est la triste réalité qu'on se dise la vérité ay affaire kilifa diine yi ci bopam ñoo taral sax Sénégal c'est la triste réalité parce que folklore bi yi kaas yi fofu la nek c'est un retard et boum la go xamanteni dañ ci attacher nit ñi qu'on se dise la vérité lol mo nek Ousmane Sonko dem ci kilifa diine ba ja dem ci kilifa diine yi dafa ñu ko ni mel dedet dafa ñu ko ñu mu mel au contraire ci jamono ay Macky Sall ñi ko nang won re sa bar bari wula kon bu fekkenteni ak mbado lak arrivist rek Macky Sall moy number 1 té ko fi def mu ngay jappal té mo jogo ngam jam newol ci gamu bi nga waxal ñu ci gamu gi waxal ñu ci bay wala cheikh ibrahima ñess te truc et tout ça yoy mo gën te yi ngay wax ni wax yi ngay wax ni mo bako tanko la xawum wala ko wax bay yoy man bay yoy fi ñu fi dekkul ba do la bari wu ñu fi nekkul ay arabis bari wu ju de bari wu de ñom ñom la ko xamal arab su bu mag bi mom ba do la bu mag bi manam moy magi sal lu mu sax saxewul ala lu rew mi amut lu mu yaq ci rew mi amut bu rew mi deme ba tollu fi tay mom ci bopam motax rew mi metti du basiru jomay fay du sonku du kenen du politiciens yi fi nek mom ci bopam mo indi rew mi kaw bi fi nek di mom la e taxawu diko wax jam ay wax deug rek ni jottu ni jam ni wax ta alright
2: Amad Lamine Bara Bilal Bara Ati Senga Lamine Bara deg lol bu bax ma wax la yow yag nga fi ci groupe bi ak man yow ab sañab du ban na wax kenen man na wax way yow yag nga fi ci groupe bi ak man man waxuma la rek ñu profane ni satch waye ñi giñ ko satch rek xamugo mo ne deug la sax yow xam nga ne prononciation bi ci gëna ci moy Aline Sall fi Aline Sall taxaw ne 7 jours ñi ngi tok di deglu ngeen tegal ñu leer ci table ji liñ ko akissé num démé ba légui waxu leen ñuko ci la waxon na bayina Macky Sall yo deng ko la dégo affaire bu fa mujj nek ay fen pourtant Aline Sall genn té Kamil Wat rassuré wa APR ñu melni man doon wax deng de ba paré ñu def ko interview ñu ñep xamnañu on nañ ko mune man onañ ma ñaari yoon ma dem dik ak ofnak ñaari bes yu lem ma fay nek ba jant bi sox mune lolu musta am l'histoire ci sitting president ko xamne sa mag mo nek sa palais ba top ñu ora kam diko interview diko enquête lolu moy deug Lamine Bara nang ko yes Macky Sall bi mu nekké directeur yi daawuñ dem waxna ko sama wax ñi def ni daawuñ ko def Macky Sall dara and ak gouvernement ministre de l'intérieur mo ñëk dem bu ñëwé bës bi président dem ministre de l'intérieur gouvernement bi ñëp nak and ak mom dem li moy dëkk amul directeur bu naam ñu dem magali parce que ñu ñëk talibé ñu magali mais dem ni ñu dañ démé ni télévision bi top lène délégation na nangam mësuma ko gis mané Macky Sall lo gisul no koy condamné lama gis condamné nako ayo xam nga ko parce que fi nga nekk ci groupe bi yag nga fi yeen nak lima condamné que néw mësul leen ci def ben rek musulen ko se def yeen lima condamné que new Macky Sall yeen musulen se def ben bi Ousmane Sonko toge ci pouvoir be liga jumaay yalla deug rek la bëgg ni ñangi sédé ci groupe bi ñing fi ku contre ku and ak man nak la ci wax ma ngi defé ki konko yeen musulena contre dara ci Ousmane Sonko def lu def baana man Big Togo bi nga joxé marché bobu non taxaw na fi dugg condamné lool non ñi nek ci groupe bi ñi may deglu bu baax Yes, man damay dem comme sama frère mais lu meuni yeen da ngay ragal ku len saga da ngay ragal image da ngay fa ngi ko defé da ngay ñak sen image ñak sen voice ba moy deug yeen amut len tem yeen tay ku ci contre Ousmane Sonko amot tem ñu waxante deug rek ku ci bëgg siiw da ngay nek ci Ousmane Sonko sen siigo ngeen bañ mu yaq wax na len ko fi man nak dama dundul ci lolu dunduma ci image bañ nako sama photo sax awuma yalla xam nako waye nak lu leer lay wax deug rek man rek ma ñëmé taxaw fi depuis Macky Sall nekk ci pouvoir bi la wax di wané ñaata xaaliss lay jot ci APR ci temps bu ñu élection $500 lañuy jox ñun comité ñi dem bi ñu bind ci $500 amna $500 bo xamné man léral né tok na ak sax ciutuma ko dama yobbu samay nit lu yé samay auto wala mo sama auto xarit mu and ci man rek ma fi ñu yeen ñëmu leen wax dara leen ci ngoy di jox yen ñamu leen ko wax na kenn du ko wax kenn ñi moko fi bi ngeen nek por ba 2 ans nang mo amna fay coordinateur amna ño xamantene jégué nañ ñen ñu jégué ñi xamna ay waliju bojan ñi xamna azra fal ñi xamna ay ñom dambo kenn musta ñime taxaw fi wax na musu bi gaay toge bi musu am ben maître subra nang man rek ma ko ñime wax man rek je confirmer encore man rek nak wallahi lazim yalla deug rek la bëgg ko bon bo taxawé fi nan ma ayo jam ho ko Macky Sall mi sumu ko gisu duma koy waxe man luma gis lay wax gis nga luna weng ken du ko luna fang ken ku ci xal directeur ye ñom dambo yoy genn ma directeur Macky Sall def delegation dem magal si jamono Macky Sall gënal moko vidéo bi man nang ko rek maire da xam na dañ ko def mais maire mom bokku xam na auto sauce la lo club tout lo local la lool benen affaire la mais directeur hein ñu jox la nga andes dem yow kenn yobbu sa délégation nan nangam day det day det en bara waxante deug yeen da ngay na par parlo ba dugg sa ten ba na sa menteng am leen gennal parce que ñima leen genn ay bakkat ngeen man malo ko wax ñima leen ko tay na genn taw rek attaque Ousmane Sonko dara jant be sox te serieux si nak la wax waxuma na ñi xana ñi xéer bëgg wax na ñu naan ki mom tay mu na lay ci ngi cang wax ma lool ku ko fi def tay bu suba doto genn ci groupe bi doto waxati ci groupe xam ngeen ko Maodo mo ñëk ñu attaqué la wax lu ko neex keneen ñew hein man nak dama mus alhamdullah ñun dañoo free de mon ñu ci kanam Macky Sall waaw parce que nawlé lañ and ak mom and nawlé lool moy deug ñun faalé wu image ñun buñu ne buñu gënon ci APR dal lañ yaqlu suñu image parce que jaay ñu image jaay ñu wone ñu jël suñu audio yi diko tassaré fu nekk yu démé non pour nit ñi jëm ñi gëm ñe bëgg grâce à Ousmane Sonko ñun jaay ñu lolu non parce que boko amé ba paré lokay outité c'est kan amun ko amun ci problème lolu mo fi nekk dañ la wax la fi nekk waaw man soxlomako ma tacc soxlomako jaay sama photo soxlomako doxal sama audio I don't give a rat yeb soxlomako mais deug ji mom dañ koy wax bam tudd ci jamanay Macky Sall ma yokka benen ma ngi jël témoin képp ko xamné sa xol rafet na ci groupe bi heure bu manifeste amane ay all kafrine de fu meuna nek mais contre Macky Sall dimbal manifestation non barka alquran alkarim bu meund amé ben place wala ñi manifeste école bu nangam wala nangam dama wax né ñé ñoo am deug gouvernement bi ciugal parce que yow lañ jox suñu taxi lepp ké nek fi man ma yoro fo xamné daa mu am lampe bani ma génné fofu non musuma xam lamp musuma xam robinet hein ñuy ro ma xam fofu na mel ma juddo fofu yaro fa hein man bëgg nit da na tax man mané duma kassal fuma dëkk dédé man meluma non yeen yeeno ko mel yene défendre ñi nga xamantene ay doomi baadol lañ rombo ay Touba rombo jëw ko Dakar jëm ba Touba dëkk ñu fi rombo yépp ñoo leen jur ta amuñ lampe bu ñitu amuñ dara ay ñom dambo yo ñom ñepp la wax ngeen taxaw di leen défendre yeen yeeno koy def défendre leen seen bop wala seen mbokk mësna ko Seigne Abdou Daw ci magali daw gi mbënd mi bi mu mëne Touba nit ñi di genn di jox mu naan déré ñi koy wane ñom fam luñ jublo gi démé non fo tek lool man manifeste mësa am dama ko daan duggal fii boo seetloo TFM ak wal fajri dañ daan duggal manifeste am ay kafrine ay kédugu ay nangam te ñooñu duñ manifeste mukk sées bu ñuy toog wala ko war a gagné c'est manifeste école bi suñ ndox bi suñ robinet bi suñ suuf si ñuy jël man ñooñu laa daan jàppale te pourtant jàppale Macky Sall j'étais défié mënoo fee génne leneen lu moy ak loolu la meen baara te yow toujours Ousmane Sonko ngay jàppale je te défié musoo jàppale kenn si askanu Touba yi li jëm si àll boobu noonu musee see jàppale kenn du yow du Seigne Abdou yaa ngi dégg de du keneen koo xam ne yaa ngi tax yéen Ousmane Sonko ku ko wax yéen ngeen tëm na calax si groupe bi di tël tël tël tël ba jant bi soo mais benn waaye bu ne mën mi ñoo leen suñ kër yi ngeen ay tapale kelle waa père ñu fi dem jox leen xaalis soo wat bu yeboo bu yeboo plus yéen leen pour dimbali leen seen seen seen voice ma yëkkatiku mais l'essentiel da ngay dem si l'essentiel bi nga dem si ñoo nga jàppale leen ok amoo message pour man message bi tourné ko nga jox ko sa bopp nga jàng sa bopp da ngeen bàyyi affaire tappe di ngi bëkkatee yu demee noonu da ngeen rien ragal moom waa parce que saa yi nii du leen wàññi dara ak seen image yi nii du leen jëriñ dara fii rek leen si àddina bi demul fenn.
0: Waaw salaamaaleykum Jàmm ma ñëwaat si mbir mi rek xam nga Jàmm yaa ngi wax affaire bu baadoo laaj yooyu Sénégal gi yi dul baadoo la da ngeen wàññi ci ay baaraam la barke borom Touba yi dul baadoo la dañ leen di wàññi ci ay baaraam laa la wax boo xam sama dem dañu manam nit ki as manam li ñuy wax naan baadoo laaj yooyu ay affaire yooyu dañu yàkkal ci affaire ay wërsëg wala kéew yi déedéet askor ci deret la nekk doo fakk jëf doo tilimal nit da ngay tegu ci li nga xamante ni mooy réalité bi asgor jafe na Sénégal lool waaye am na nag am na de mais bariwul loolu moom sikkul te Sénégal dafa mosa nekk ci ndóol gu tar gu metti ndóol gu tar gu metti mo massa am Sénégal fep nek fep mais amna ñoo xamanteni ñak du len taxa ñanki ñak du len tax ñuy dem di nan poutit ñak du len tax ñuy dem di xaraane ñak du len tax ñuy top ci ginaaw bi pour bëgg lu ñu am am ci Sénégal jamm ay ci bay xel bu baax baax amna ñoo xamanteni bu ñakkon bay tarbu duñu top ci ginaaw kenn duñu dem di wali yaat ci kenn duñu wut ci kenn luñu am Sénégal yoy amna bari wu légui nak ku mu neex ku juk man nga wax ba do la man nga wax ku nek lu nek nga diko wax mais ñiko doonu yalla xamna ko la alhamdulillah da ngeen do wani ci ay baram ñeen do way ci ay baram yes affaire bi lool la ko jam e Sénégal dafa mossa met Sénégal musuñu dundu gu aisé musta am ba Sénégal day Sénégal ba légui ay al topek marta tu ni rek liñ ci musti gis sa sona nak couche bo dem fek len fa couche bo dem fek len fa jam kon yoy mom danaka jarul di addu na ko ne xam la nga xam rek te ñu nopi di ñaan yalla Sénégal jëm kanam ndax kom kom mëna am al top bi nit ñi bako kenn ku ci nek kay sakku la nga xamanteni moy sa mérite bu la ko yalla joxe nga yam ci and ak sa ngor yar ci sa njabot lolu moy li nga xamanteni moy li jara ñaan lolu moy li ñu arrangé mais ni ñuy dundé ni ci bopam dundé ni ba do la le deug sax dundé do ba do le pire la dur kër yaang ci biir folklore yaang ci biir lepp ci biir Sénégal ni muy doxé ci bopam manam am fa ndaw ju amé éducation bu normal sax day jafé lool ñi ci am ñi dimbalul sun borom la ñuy am ak farlu yu wajur yo xamantene ay gor pire lay dila ñaax lu mu metti metti rek bul ni bu la ñak mukk taxa ñangi ba nga mara nan di nan poutit lolu amna ño xamanteni ni lolu da na ci ñom tu daggu ñu mukk ba kër gi gën addu te man ci ñoo ñu la bokku duma taxaw mukk ci ginaaw nit di am lu ma lay tiss wala ma lay wax dara I don't want to do it. Du suma nature quoi. Man buma don ñak bay darum. Sama mérite bop la am. Ousmane Sonko nit li tax ñu top ko. Jikkom la ak melokanam ak bravoure. Mo tax nit ñu top ko. Nit ñu top ko ñu ngir ben kilifa diine. Nit ñu top ñu ko ngir dara yeen kenn. Melokan mo xamanteni melnako. Nit ñi am ci mom confiance té dëkk yi ñu dëndal yëpp kenn ku ci nekk mi ngi ñaan yalla am ku ben Ousmane Sonko genn ci seenu rew kon buñ togé tay naan ma sambaak ma dem baak na nga bëkk na ñoom yoy wax ju yaxu la jamm bay li yoy baax waxu me content la bay li yoy da ñew ci jamm bi lool la yaakaar ndal li nga xamanteni moy ngay lay jor parce que wax ju ngay wax ni lu dégg aussi tamit xam nga ana ko contre comme yow dog mu dem mo meuna d'accord ak yow ci affaire bobu quoi li ngay wax ni ci bobu woné ko wax jo xamanteni wax deug yalla man da suma don yow lu mo def wax haduma sax ya parce que Sénégal mom rew mbekor la rew mbekor la mbekor bu metti mo massa am Sénégal sur tous les familles yes manam comme ñen ñi tuddu fi ni rek fekk fi manam say mama ci mam nek ci teranga di dund ci ay teranga yayi affaire yi ko tin koy waxe ni amul kon buñu wax waxe ba do la quoi deug yalla ñen ñi dañoo nekk ay altoppe di mar di mara mara mara ba am lañu am xam kooku moom ak badoole bunta passelo ñàkk ngori bunta passelo ñàkk ngëm sa bopp it bunta passelo maanaam topp ci ginnaaw nit pour nga am ci moom dara ngay sow sow gi yaakaar na ni voilà yooyu dafa bëri Sénégal jam bëri Sénégal trop badoole yi ak arrivis yi ak ñoo bëri Sénégal boo ko doon compté mooy loolu rek te jàpp boo xoolee yow par exemple ñi nga xamante ni toujours ñoom ngay favoriser ñooy badoole yu mag yi Macky Sall ay Mambay Niang ay Mansour Faye ay Farba Ngom dégg nga you name it gars yi Macky Sall yooyu nga xamante ni ñoom ngay jóg ñoom Tayru Sarr ak affaire yooyu yëpp ay badoole lañ c' est des arrivistes ay markat lañ c' est des canis te dëgg li di honoré toujours di leen tàgg Mambay Niang du fenn come on man Mambay Niang ban kuy fenn moom ngay yàpp rek lu mu am mar ak badoole ak mëna fenn ak càcc moo tax mu yaakaar ni maanaam du badoo la ñaan ak Macky Sall ñëpp nag la wax ñi nekkoon nag moom di liggéey ak ñoom ñëpp 99% yi ay badoo la lañ c' est des arrivistes paasu karapit sax mosuñu ko woon a am ndey mbili gi sax di Macky Sall ñu ko daan dimbali j'étais témoin du question dama koy sànn xeer wala dara mais comme ni nga waxee tee rek moom la lay wax wax la réalité bi dañ ko daan dimbale di ko jàppale ba mu egsi fi mu egsi ci ndimbal la jaare ci ak mbaadoo la la jaare ci arrivis la jaare ba egsi fi mu egsi kon jaam loolu jarul wax waa dégg nga loolu laa lay xamal quoi nañu wax li nga xamante ne moom fi nekk et puis voilà ñaan yàlla Sénégal voilà jàmm am fi bekkoor gu métti fi génn fi ar toppekat yi génn fi folklorist yi génn fi dégg nga populiste yi nga xamante ni ñooy nekk di wete ñaamoog fu nekk ñu jëm fa di wax ngeen lan yaakaar seenu làmmam ci dunde te bàyyi seen doole am doole war koo mën a dem jëfandikoo war a sàkku yu mi rek duñ ko def dañuy topp ci ginnaaw nit di ko maral ngir am lu ñu dunde yooyu la ñuy ñaan yàlla ma tuwit aet de la ziar ci kanam aet sinon nag boo fi dellu saatee pape kan laa lay woor aet di garam jaamu yàlla ay xam naa yow daal léegi noonu rek quoi jaam kon dég nga wax rek nga xamante ne da ngaa may stress quoi xama ñun nawleente lañ àndoon ak Macky Sall kooku de xanaa mooy wax lu la neex wala ñàkk humpule Macky Sall quoi Macky Sall ak nawloon ci bu doon loolu la du débarrasé woon du taxalikook ABC te ABC moo fondé APR APR bu taxawe grâce à ABC du Macky Sall Macky Sall c' est un peureux ragal la woon tapet la woon parre bi ki ko taxawal ABC la Macky nekk ci ginnaawam topp ci ginnaawam damay dégg bu doon par exemple nawlente dong du taxalikoog ABC du taxalikoog Ousmane Mass Seck Ndiaye du taxalikoog gars yi nga xamante ni voilà you name it ñu bëri mën naa la ci wax ñu mu bokkandooloon nekkoon ci Ablaye Wade ñu bëri xëy na peut être yow mën nga leen a bañ a xam mais ñoo ñu laalanteeg Macky Sall nga xam Macky Sall dafa yaanaanteeg nawlente lañu ànd ak moom waaw wax ji moom yomb na mais ki xam Macky Sall xam Macky Sall ni mu doon doxe jaamu yàlla sa waxi nawlente jooju ci bopp ndugu njëlte ko fee wax ne la sa xalaati bopp la xamay dégg ay fii boo taxawee attaqué Ousmane Sonko dootoo waxati ci pan ñaata yoon man Lamine Bara laa wax bi mu fi nekkee fii maa fi njëkk a taxaw ni par exemple Ousmane Sonko solu yi muy kiw ak côté yi muy kiw yëpp parce que loolu lépp pour koo def fii gars yu bëri affaire boobu neexul leen eu fi taxawé fi commencé nan sonko du jomay jomay du sonko mawdo mom dekata balé wax manen ba nan dem beug na Ousmane Sonko il a fait des erreurs nous tous on le sait mais quand même par une bonne foi la ko defé beaucoup de Macky Sall amul lenn lu mu tek ci bonne foi amul barké borom Touba am Macky Sall lepp lu mu tek intérêt personnelam la cey xol xolu sax Sénégal Sonko lo gis mu tek lo xamanteni intérêt bopam la même nekugul président lo gis mu tek lo xamanteni intérêt bopam ya ka nga waxo du tek jam yow dal dama la wax moy ni djublu lo Ousmane Sonko ñu tous on le sait waye nak wax deug yalla nga nan Macky Sall naw lente la la ngeen andone ak mom jamais de la vie jamais au plus grand jamais Macky Sall le mustat naw lon tek kenn ñepp nak la wax APR A ba Z transhumancier yi nga xamanteni ni par exemple ñom ak ñom bokko nek affaire ak santage yi loon doon def ak affaire yoy yep jaamu yalla dama la bëgg xamal ni man Macky Sall xamnaako Macky Sall xamnaako ci ay pouvoir Macky Sall xamnaako bu baaxa baaxa baax jaam bu fekkon tane ni par exemple Macky Sall nit loon la ku meloon ni sonku xolal kon tay duma nek fi ma nek kon duma nek fi ma nek ni ci bopam taxaw diko wax li ma koy wax dedet bu jaaroon yoon tay fo mu fekk dama lay dama koy tal so de ngeen xamna mais yurut diko joju beugut Senegal musta beug Senegal un vrai arriviste boko deewut jaamu yalla bu la Macky Sall recc da ngay wax ñeneen ay arrivé sa wa joj du Macky Sall dabal ci mom boss bu mu la recc quoi Macky musta doxal lo xamanteni intérêt Sénégal musta am Macky ci corruption lay dund Macky ci corruption mom la xam mom la bëgg assiste bopam ku and ak mom dalay jema def ay escalier boko nangoo mo def lay escalier boko nangul mo écarté la té nak amna lu bare lo xamanteni kenn duko wax ci mbolo li wala fa di wax nan mbam du jur ci mbolo moy lolu quoi aw mo nak nga wala fay wala dit amna lo xam kenn duko wax xamna ni umpu na kon jam ul contre Ousmane Sonko rek nga bëgg indi affaire Macky Sall daram yewenu daram setut daram leru ñetti defo tol diko tag alun sall momu ngay wax satti la do la bëgg xamal Aliou Sall mom ngoy wax acc bu mag la yoyu yep Macky Sall moko lijeenti bañu sétal ko bo waxé lol man na la dëgg man na la kiwul waye Aliou Sall dafa sét da taxaw ni bayina Ousmane Sonko nangam ak nang yoyu yep ay maguy la ay tapalé la jam da yow yaakar na ni tapalé yi Macky Sall ku umpulé parce que xamlo da nga gis ni rek xeyna mu neex la ak président peut-être je ne sais pas amu xawma ban intérêt nga am ak mom ak lu ngeen xex ci lolu je ne sais pas dama la bëgg xamal ni la Macky Sall setu leer te bëgguko bëggul lu set bëggul lu leer bëggul lu yewel ci ay kompolo lay dox ci ay tapane lay dox yenen ak yenen ak yenen ak yenen xam nga Ousmane Sonko ban tapala gëw gis tapala yo xamantene da nga wax ni rek mom ngay ci wul mais amul dañ lo ci mëna pour té man manala prouver tapala Macky Sall yes Sall mom jam bul ko jima rek du mukk sa bakkan parce que du yalla Sonko bala nga wona xamantene tay gi saway nit ni duñu ay ñay ay kew ba bu won mo defon lo xamanteni du non jamel ko ne xamanteni say nit ni topuñ ko alal topuñ ko dara ak ci borom tuba jikko ju rafet jum ñoon mom dama lañ ko top jikko ju rafet jum ñoon man amna ci yo xamanteni ni ci la taw di parce que xale yi de defu affaire yi justice bi taxawul te pourtant lo lepp du mom moko wara def mais comme moy ndey mbiligi te vraiment mo ceugal mo yori ceugal guuy li amna ko xamantene nak sañ sañ bobu moko amé ci walu gouvernement muy président nangou ko def lo man sax man ñoo man ma moñ par exemple man suma doon su doon man la man ma sa place li ma wax fi lu leer ak pap dawla ñoko andon fi solo yek sumay ku yek auto rafet ak xalé yu dété sama seen wajur nek di dund ñuy tok di xol ci bopam man rafet lu mako ci li di yow effort alors mais taw fi wax mais lolou taxul aussi tamit man dama ko contre mako de mom la andal 100% di ko fi politique ci rew mi mo la gën ko fi politique ci rew mi Sonko mo la gën mo la upp courage upp le fit gën la deug gën la bëgg Sénégal ba paré jël bakkan tek ci line bi té li mu def amul gisuma benn politicien buy wax ci biir Sénégal ñëma nga ko ñom ñi ñëpp amul kenn ku ci ñëmon Macky Sall donc kenn il était le seul à affronter Macky Sall sans arrière pensée ana légui yow ma bëgg ñëw yi taxaw di ñëw di lay wax ay dal té Macky ba malé yoy mu jëlone xaal bu mu jëlone indi ko Amérique ni day dimbalé businessman américain yu gaay nekk Amérique ay mom ba deug yalla man bëggo na ci amay leeru de xabaara lolu amna ay tank wala tanki exout yow lolu la bëggo laaj ko jaw ay jaw yalla dimbali ñoy tamit bu taaba bo fooye bu ñew jaw damal ci gambu gi mo gën ci yow at yaram jaw yalla nga legi su loxum bala bo gën jore su loxum bala day wacce stress arike borom to day wacce stress aba dama lay wax su jur su loxum bala ka yaa dama ci xat mais wuro serigne touré wacce stress acci kadam
2: man la min bara bilal bara deglu mo bax ma wax la xam nga yow da nga mëna sédé lu bari yow lepp lu ma sa wax Macky Sall nekk ci président gi am wa APR yu nek ci groupe bi ya nga deggé may wax li may wax ta nek New York nak ñam suñ coordinateur général muy dégglu rojo yépp di dégglu rojo Modibo sama cadre Mousta Sans yow dégglu nga fi ma netali élection yi législative yi passé man dama réviser dewma call ñima oxon ñépp na len cancel len c'est parce que ben yaber rek bo xamantene mom la suñ coordinateur bi waxon té na ko fini dengere fi netel na fi ne man pourtant onañ ma téléphone jox ma lutré farbangom ma wax ak mom téléphone mi ngi koromos dew mo dimanche bo pourtant ñepp lañ ko wé ko won pourtant ko dem na am sa am xaliss wala mu na am nga am faabar fa jégué Macky Sall bu doon ñeneen ni dañuy daw di fakk parce que gis na lolu man nek na Sénégal mam ngenté buñ ma invité ci bori tiadjay bu ma joxe data yépp quoi ma tassé fak Omar Youm directeur cabinet Macky Sall jamono bo ñu may dégg peut-être fu nek la projet xam nga mo dégg dé kéro bañ togué gaay taf enveloppe yi taf ku nek diko jox say projet man rek ma fay APR jox mako ben projet ñi ñi sax sama paré man ko waaw légui ni sel directeur cabinet kay na nga wax sa mbokk fi man rek ma fi affaire lama ko wax bam ñëw ni ko amatim loolu la ko wax gëreum président Macky Sall ci lim defal Saloum ak Kaolack ak Daara ci point loolu moy politique lamine Bara man suma bëggoon xaaliss wala ay milliards xam ay milliards lañ ko tuddé xam comme ni ñu waxé nit ñi damay dem Sénégal wacc sa terrain ba politique wala may boxanté fi for yo ngi ni nekkon ci parti bi na sé ndax mo sama gis ci parti bi parce que boxantuma pourtant ñu lañ yok rek bokk mom Sall xamantu ñun ñaar ci roj bi lañ doore xamanté nak ñun nekkon da yeneen Sall bu mu non moy bañ ñu nekk ci lafa xew bo mo ngi sama ci Sall bama bindé sama not jox ko mankeur ndjay dama ko wax lu ñeexal sénégalais yi la aéroport bi ñima gis ñu jël fa parole ñi su gëna bëri lu ñeexal sénégalais yi modou modou yi ci lañ wax oñ ko sen bop lolu moy politique ñi li ngeen def yeen politique lolu moy deug yeen rek la gis gor yalla yu set wecc ngeen def len ay jam ño xamne duñu gëwel duñu dara ñu téy ay caméra Ousmane Sonko ñina Ousmane Sonko ngi wa ku bax ka ngi do me ndey kuma dem do me xuma lat lolu ay gor ay jeune yu deugar de nga meuna ligéñ yaakar len ñoy taxaw Ousmane Sonko sopp len gëwel ak ay jam amna té pourtant li tax mu nexa gëm groupe bi amna fi de nga ma ñëwaat ma mon client kon Lamine Bara ñun gis nañ fi ma demay tuddu tur sax ku ñu wax Lamine Niass ku ñu wax Cheikh Anne ku ñu wax Assoura Fall ki ñu wax amna ñaar ñoo xam la xawma leen sax Ousmane Sonko ñoy nam ni doomi kuma dem bi doomi nangam bi baba moy def ni mom do moy ram wax ma do moy ram lool moy ñak gore def leena def ay jaam lo moy deug ba pare ñu bëgg utul image ko xamantene toju fet dëng rek légui té nga dugg défendre ko kon xam mu tudd na fi Badolo xam nga Badolo ñaari firi la am Badolo bu ñëk tanay tuba bi bu ko nit ñi waxaan moy ñi nga xamantene ñoo dëkk Saloum ak Bawolo yu demé dëkkuñ ci 5 ki xam nga ko tudé commune xam dal dëkkuñ refisque maam dal ci jamono Mbaye Gueye du ton Badolo Grand Doye du ton Badolo ñi dëkk Gore duñ Badolo ñi dëkk Saint-Louis duñ Badolo légui ci res ñu ñoy Badolo yi lool moy dëgg lool moy dëgg ñam lañ daan jël di poudre suñ maam yi suñ mbokk yi di leen poudre ci xexu yi di leen laaj impôt c'est forcé li moy dëgg kon Badolo man daf ma neex man waaw man daf ma neex ci famille Badolo la jugé légui nak Sénégal dañu jël Badolo comme ñom tuba bi leen lay war dal luñu kéré ñu don ko jël Badolo def ko moy ko xamantene maam du gor dé dé moto ñaan sa ci koy Badolo ci dé dé xass bobu nonu pour ton exister parce que Badolo moy ñi nga xamantene ñom lañ daan not da ñu raan def lu nekk nak bi di geey di bay tool di nangam ñi xañ leen seen ak yeb lool moy dëkk da nga degg naam bur ak Badolo yag na degg lool bur ak Badolo lo koy jéxal lay wax kon Badolo dafa wara nekk lu baax man nak ma sama fenet ben nete waxone yow mu naam dem ko ci yag def Moustapha Niass mi ni xam nga jégué na ma ci dëkk jégué ma ci géographiquement ñu bokk fiñ dëkk kër ma jibel malgré que ci sama kër tafa la ay kër ma jibel yaay est ce xam nga ne musuma wotel musuma yis musuma and ak mom politiquement ta ben affaire ak motax moy dama nek ci daara ja di jang kër ma jibel mu defar tali kër ma jibel bi almay may ko ko tali bi ci tali ko Kaolack andi ko ba kër ma jibel xam nga fa la ko yobbu sa buntu kër ga buntu kër yaayam yaan ma tabaxam fo kër continue ko ci hôpital ba nek kër ma jibel dispensaire ba continue ko ci suñ daara ji continue ko ci juma ji continue ko fenn fofu la ko émeré wallahi alazim pourtant ma ko gëna bëgg mais erreur bi mu defal nonu man mënuma ko ba ma maggé nañ ko wax xamnañ ko ngi nga wax gravité mais bima maggé la xamné mais attention am say mbokk ñu yar la ba ngay jang ku nekk sonn ci yow def lu nekk nga jël tal bi am la ko sa kër jaay jaay lam loolu mooy directeur yi li def ni waaw dégg naa nga ne Khalif Sina ku bëgg gis gi leen ku bëgg gis of course Khalif Sina bëgg gis gis leen mais yow li may wax ko ne you don't get it yow you just don't get it waaw ñoom visibilité lañ bëgg am sëñ maay may boo demee da nga lay def fi alquran wala mon dang sa ciakaram ni ko tode sa jank ñi xam bi sa bu lu kër ga amul garde corps amul dara ñi mi tok xamna len ay ñoom morom ñoom baba añ ñoom ñoo xamna ay ñoo jang dor qahira dégg ay màggal la ñoom ñoom ñooy toog foofu noonu nekk si terre yi di waxtaan ak lu nekk dégg nga sa mën toxaa ku dem foofu ba Grèce bu tëjoo wala yooyu mun naa waaye bu demee mel programme wala mu dem si yeneen kéem yi xaw ma nu programme yi na mel noonu sëñ Babacar Sy la même chose loolu waxuma ko dama ne ñoom mënuñu woon a gis xalifa généraux yii dégg nga léegi dañuy dem pour am benn nan la ko mën a amee benn visibilité caméra jël leen nangam ñu teral leen ñu génnee xaalis joxe amuñu xaalis boobu noonu ñu ko jëlee sàcc la Macky Sall nag loo neexee nga jigéen ko sàcc jigéen ko ñëpp bàyyi na leen 2 ans ak quelques mois 15 génneewu leen ko 15 si nitam ñi nitam ñaa ngi fa noonu dégg la li ngay wax yow dégg Antoine Dior a ngi fa General Moussa Fall a ngi fa Mansour Faye a ngi fa Far Bongo ba nga fa macha allah bëgguma li muy bëri kii a ngi fa Omar Anne Cheikh Omar Anne a ngi fa Amadou Ba a ngi fa macha allah Kanati Amor Yuma a ngi fa dégg nga yaay you name it Thérèse Faye a ngi fa Aissatou Tall Sall a ngi fa Abdou Mbow a ngi fa dégg nga Macky Sall gouvernement ba 80% gouvernement bi ñëpp a ngi fa kenn demul fenn ñu ngi ne dëgg-dëggeral dawuñ xefuñ rafuñ ngeen nekk fii di joytu bët bi set ñu leen di nax na te sànniwu leen benn mandat dare benn te ñi ko setal mooy yéen ñi nga xam ne ñoo ko daan taxal ngeen si rafete ñoom ñoo mujj setal Macky Sall waa parce que bi nga xam ne ñoo la gën a xam yow la xew gën la jege dossier yi ñoom ñoo setal Macky Sall ministre force d'armée génn wax ne amul benn faayal boo xam ne amul benn caaj boo xam ne ñëw na si kawam Ousmane Sonko leen caaj juróom-ñaari caaj juróom-ñaar am nisu ko mu moom assemblée bi pourtant mënoon na fexe jéem a def mandat dare Macky Sall ngeen ne dossier yi dañ leen di nax ngeen nekk fii pour ay visibilité ak affaire pour bëgg am benn voice dégg jaayaa affaire nangam dara ngeen yorewoon nag man vraiment day nit dugg dégg di wane ne mais yow da nga nekk si leader Sénégal yi si ñuy décider doo leen décideur duu leen seen xolal dara yoroo bala nga ko xam laaj leen Pape Kane boo nañ ci raa Sénégal nga xam ne yoroo tous boo nañ ci raa Sénégal gi nga booy dox ñaar nit ñaand ak yow ñoom ngay ànd Sénégal yi faalewuñ la ñu ngi seen liggéey ya waaye boo nekkee fii si biti di wane nangam di kii mel ni yar décision yi def ay nangam tel boo ne cëpp Sénégal ak sama mag ba waxoon mu ne bi mu demee Cameroun ak Tchad mu ne mbooloo mi topp ko taalib bay yi si kër sik di ko nangam mu ne ah xaatu man mii man mbaa qurbaan yi tëgg dañu ko roofal yee ah mu ne mu dem Cameroun Tchad mbooloo mi dem Centre Afrique taalib yi di kërëb mu ne ma sëñ bi waaye Sénégal ñoo ñàkk ñoo bon ma mu ne damaa wàcc aéroport Senghor le procédure à Senghor mu ne ñu ne grand foo jëm Kaolack des na benn grand benn place des na de foo jëm mu ne ñii mu ne man xamal drawa Cheikh bi sa dindi ko lu ñu wax Ravine Bara yow yéen tous yéen nekku da ngeen gëm ne ay leader yi ngeen ak da ngeen yore dara Sénégal dara yore leen ko bu laaj leen Babsa ba mu nekk ni Babsa moo leen ëpp visibilité ëpp leen ni ñu ko waxatee daanaka ko mën a tuddee yàlla xam na ko parce que bu ne carax Kaolack quartier yi mu dem yooyu muy dimbale ñëpp jublu ko yéen dara seen téléphone bi da ngeen nekk si mbedd mi wérante laaj ji bi laaj ko demee Sénégal bunt këram kër Massar foofu la coowam li am de ak ñu xam nekk ni Ousmane Sonko koy seen ma nga ne mu taxaw daan tàcc na kii la laay moo ko yor foofu la lay taxaw di wax bu ko Elmaïk rombe wallaay kii moom kor la foofu la ziyem nag moo gaay yi boy yi nekk foofu noonu di henohaan nañuy coowee sa laaj Babacar laaj leen Babacar tos ngeen yorewul nekk di jëwee jaay ay voix visibilité nangam nangam maa leen ko wax def leen loolu yéen comme yéen xale yi yéen lay digal yéen nangam seen voix bi dara gars yi dañuy lekk seen xaalis yi ree leen dañ yee dof diaspora bi loolu lañ leen wax dara bëgg tur bëgg image yéen a yore tous dem leen Sénégal yéen leen fay xaar yéen ak sama mag ba Mahdi Sall yéen a yem grand fu ngeen jëm.
0: Allo waaw Diam waaw ma mayat la beneen comme nag maa may benn waaye ma mayat la beneen gis nga Macky Sall ci boppam maanaam ci barkeb ABC ci la faloo ci la nekk président ci la taxawale maanaam ci la nekk jiitul APR parce que amul won courage, il était timide. Macky Sall, il connaît très bien. ABC ci bopam mo taxawal APR té dég nga fi bataay fooy diko wax té fooy yaakar naan ki ko motivé won ci parti bobu moy ABC pa Macky Sall. Kon Macky Sall da ciogu ba am limu am manam dafa and ak nit likay ci dara jam def ko escalier deng ba am limu am kon buñ dé wax manam arriviste deug moy Macky Sall ben quand ja gay kon ba taxna jam gis nga yige wax di ci bopam dafa nek lo xamanteni fayna mécontent manam da nga contane ci li fe nek motax day waxe ni quoi wax de yalla man de sonko bu defone lo xamanteni liñ koy critique man dana ko critique jam na nga yakar ni mbassirou jomay fay mi ñu fi tega nga yakar ñu neex ne non dama lay laaj rek nga yakar ni mbassirou jomay fay mi ñu fi tegal nga yakar ñu neex ne même man hotel de mo hotel sax son ko la hotel mais pas Bassirou Diomaye Faye parce que man xamone na li ni gisone nako muy ñew te ma waxat la aussi tabit jam bul yaakar ni Ousmane Sonko ben kilifa diine moko taxawal wala mo dem sayti kilifa diine pour yok dara jam wala dara non lol nakut Ousmane Sonko li ko dindi top dikkom la defam la lol la bëgg nga xam ko quoi ñi ngay xass nit ñi nek di leen wax naan ñi ay ñom dambo je affaire yi joy yegale di waxal non ñoo sax tane Macky Sall ndax Macky Sall da laqatu di gënaaw ABC ba taxaw te Macky Sall buñ ko falé mo nek président grâce à ABC mo liggéey lolu lepp mu nama ko lan affaire étrangère quelque temps bu bëgg débrancher wu ak mom ak yenen yu ci top yo xamanteni ni ci dugutul parce que du warma kon jam bo de wax c'est lool bu baax ni wax jam yalla te xamni fi ay nité fi nek xamni Macky Sall gis nañ Macky Sall ngon doxé Macky Sall mu se respecté ben kilifa diine de len don koram di len jay ak rewone ak ki menace ila parce que dem na bu yeug bopam nap kilifa diine yu ci dëkk bi ñu ragal ko ci bari dañu yaakaar kan Macky Sall da leen di rey wala imposé ñu wala dara yépp bo xam nga ñu yo xamanteni ni wala kenn duko fessel té yow loolu nga umplé té Macky Sall ginaaw mu sétul dé muy ci Zaire fi nga xamanteni nit ni xam nañ ko ak ci batine bi nga xamanteni nit ñu xamuñu ko lénam sétul barké borom Touba ko do bo taxay fi do tag yow la engage bu lo nexe man ko tag sa way la nga makki nangam sa ci cela amul problème man dama la koy accepter quoi dama deug ma Ousmane Sonko dama la bëgg xamal ni rek sénégalais topuñ ko benn kilifa diine sénégalais topuñ ko benn tarikh sénégalais topuñ ko benn personne lugu sa propre personne ak ay jëfëm ci lañ ko topé ci lañ ko gëna noppalu ci lolu jamm bu togg kenen serigne bu meunti doon yokut ci mom dara ci mbeugelam bu ko peuple bi beug parce que amna jamono yo xamanteni fi ni ma lako waxe rek serigne ci bari dañ ko du moy on fait dit la vérité en tant que li bari ñom nangou ñu nak affiche ak mom et c'est la réalité am ñoo xamanteni kaddu nga fañ ko doon dañ ko doon sandi ana ñu tay jëni yi dem ci ñom de len setti ñen ñi di jema xaw mel luy marmar wala luy jema ci wakk affaire yi yoy mais apuñu aura Ousmane Sonko apuñu aura Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko peuple bi la fi nekkal yamay deug peuple bi la fi nekkal peuple bi ñoko jox bop bo xamanteni ni yamay deug peuple bobu ko jox bop nonu ci bopam ñom peuple bobu amuñu bobu amuñu aura bobu Ousmane Sonko am ci peuple bi ñom amuñu ko on se dit la vérité nak lu nakare wax la lu nakare deg la mais aura bi Ousmane Sonko am ci peuple sénégalais serigne ci amuñu ko. Yes, li moy deug na dontalu xam nga ak nuko waye mané gisé nonu la parce que le lolou la yalla dogal ci mom lolou la yalla dogal ci mom mu jëmmal ko nak assuré wu li la quoi ko ko bañ ku ne li dom nga ko bañ amul leneen loko bañ amel bi lolou quoi de la jeer jaama yalla gis nga kumba dem mom lugale dekk te kum jur abdou diouf la tud wa Ousmane Sonko ok li ja fofu rek moy ni ya ko nga sanni boye yo xeyni ay ñom ci xala ki lawin ñalak ki ay ñom asra me ñoy ay boy lañ jaama yalla Ousmane Sonko lañu tambel Ousmane Sonko li ñu tambel mo leen won lo xamanteni mo tax ta top ko deng kon serigne ci buñu genné talibé den wax naan señ baag ni nga makki nangam wala señ jaamu yalla gi ni la gi ñes nga makki nangam kon yow ñoo ñe da nga leen def ay jaam wala boko mané xajjal rek xajjalel li yow nga rek serigne de ñew ñun ah tay señ yalla gi ñes ngoo borom keman gangok borom batin ba ngok nga makki nangam bu ko defay jaam nak li oye fay gay de wolo de way jam na xadam ko deg o gadd ko kon ñoo ñew da nga leen dafay jam kon ñoo sa jam la ak seen bu mëna doon ngay re seri ñoo ñi ay jam lañ ko ay jam yaal dama lay ñoy tamit ci yi ngay wax ni yow la nga jé xamal bo fi ñew di wax ay wax yoy xamal tay ba mu defal Ousmane do zone tu yow mo ngoy defal a o parwe xamum era jam yaay non rek bo mene xajjet le dal ñukoy defal serigne ak lamine ñefek azura fara cheikhane ñooñu ay boy lañ ci jamono yu Ousmane Sonko lañ tambe ñun sunuy jamono passé na ñun sunuy jamono yi danaka ñeexitalu senghor la dege ak debbi abdou diouf ñun passé né ñun ay palay buñ fi comparer lo xam bokku ñi espoir lañu am ci ci ñu tassel bay sey ngay def la la bëgg wax dëng bay li yoyu yi ngay wax ni aji tum ngon jaam yalla bay boy yi ngay naan den ay di ngeen dari jaamal ñu do wax jam pour radio dañuy genn sen ngay sen genn sen alal ak sen doole da ko jox Ousmane Sonko on ñukoy defal serigne ci ñom ay jam la da bu nga tontu ma ci lool yow la lo wax lulul Macky Sall dañ la wax lulul Macky Sall wala ay nar jam waxu la dara do ci deg dara da ngay fat say ma fati su ngay def deg nga ce Macky Sall mom deg nga bu falo ba nek president tay ba nek fi li ngande ngadal yalla jëmmi abc la ci barkep abc ci la falo te lol ken mën ko dinaay bu don Macky Sall dong ko partem xolal fenn la dul dem fenn la dul egg la wax parti bu demé ba am ay 25% yoy abc la du Macky Sall waat tay gis ndox ba mu falo ci la débrancher ak ki abc Macky Sall ci bum ndam ngor Macky Sall fakki jeuf leum lu Macky Sall ki meuna and ak mom mu nek ak mom deug moy nit ko xamanteni manam da ngay don ak jam yow ay valeur do ci am dara koku Macky Sall meuna and ak mom quoi te lima la waxnte de wakentende dañ nga indil ma lu ko dajal ñi mu andal ñep ay satte ki ay nit ñoo xamanteni corruption rek la ñuy dundé deng ñoo ñu la mëna andal nit ñi ñak valeur do mi da Macky Sall mëna andal ay mu sel mu dandagu ko lolu ko ku ko xam ak ku ko xam

0: Anyway. Dinanga wa abese ni anga makisala tapela makisala di kule. Isinga. At the end of the day, abese banimi gin adina yalla yalla yeram ko makelanda. Lor rek waxul kon ñako fay da xam na ni dara fa dess ci makki andak mo lepp nak leen ma wax bu leen neex ngeen wax ko bo ben la ñaar yow sen sajarbat sen yalla ko yow tous sajarbat makki walen fa ngor gu mat seuk makki tuddewul mbokam dara deg bu ko bok de nga de tuddewu ko kum gem sax kum serign e ba mi tudde aeroport be samni sa jarbar la ko tuddé lolou ngor la tapé gi ngéni wax dé lañ ko wax rek du ngén ko mësa prouver ndax ku songo Ablaye Wade nek ak mom ci bir réew mi ba paré fouté ko ba déssé dara né bayina assemblée bayina député gi ñu ko dé député yow nangam wa Kaffrine wa Fatigal ko mëna dé liste PDS la démé bam ko bayina passeport joxna passeport diplomate et tout que passeport ordinaire koku fit mo koy def wala nañ fi benn vidéo ko makal moko mësa duggal wa PDS di attaqué ñom Macky Sall Macky mo dess ci auto bi dafa na soone dañ yow sa sen yaay sa sa jërbal mi ngi sax je pense oui Macky ngi taxaw da ko lañ leen doon agresser fekke Fatouma mo ko duggal fi vidéo bi deng Macky daraay ragal ci ba xam nga ni yeen li ngeen jaawale kuy nopi respecte loi ak tej gi miñum ki ak ko xamne day wax rek tapé deug deug deug boko bëggé xam moy Ousmane Sonko mi nga and diko défendre mom kañ ci boko da ko ragal kañ ko jabar mi yow ñoko sédé ah ñun ñu gis nañ ci vidéo yi bu ko policier yi ki bu mu lay def yolo sa dugal ci kër gi bëgg gën déré bu gën dama bëgg def nangam acca koku bu gën tok yeen di wax tapé motax pasté li nekk ci ñoom fukk yoon deng nga mom lañuy jël ko adresser kenn ko xamna lolou mo ci ko gis ci mom lolou pasté rek mom dengen ak ren gaunt ak ranting bi indi ay ñom asura gi nga ne ko rele ban xalé man xalé xalé bo xamne dana am dom han di dem di taxawal ñu ko jox ay 100000 francs ay nangam ak di demé non non ñoo tekki wul dara ñu leen la jamlo lool moy dëkk ñu leen la jamlo ku la génné sa neek nga téy téléphone diko wayaan top diko wax melni nangam ku ko daf la jamlo waaw nit da ngay goré goré la wax waaw man kay ma wax ben sondage rek nañ wax fi rek ci groupe bi rek ñu teug rek wax ko waat né i pasté ki é ba légui falaw ba légui amo ci ben dara intérêt ci dara ko wax man xam nga wax na transparent dama ñëpp ba xam man moom ñëpp ma xam New York bo démé bronze bo ma la ci ñu xam waaw ba démé Harlem bo ma la ci ñu xam donc ban sama wax ba paré ma nga nekk ci groupe bo xamné muy groupe bu ci groupe bu APR malgré que dumay dugg ben yon la duggal ñaar moy bi manki di wax ci oni bi bu dugg encourager nit ñi mais dumay dugg et man ci groupe bi xamnañ man sama dara ndebutu wut dama ko dalé wax fi ba légui néna ra nit ku ñëmé yalla taxaw né gis nañu jox la dara way dugg prof bi la yoomi din de fi nak nan nit ñoo futé ko ñi xamé ci bir ay yow ñi dox ay intérêt di nangam di taxaw wax sax xamna mom bay non rek ñun baara maa la may si karnaar suñ maam yi ma yow suñ maam yi ñu bokk dégg nga su mbokk yaa ngi kaw wàcc fu suma kër gi fees der yow ba nga dem oote nuyu leen ok na mu yónnee bànn si kër boobu de macha allah
1: assalaamualeykum wa rahmatullah famille forum allo Dakar nuyu nañu leen ci altine bi ah grand cham defe naa tayal altine de wala mais grand mang lay nuyu mang lay ziaré nak wa Florida Miami Florida mais mang lay nuyu grand mang lay ziaré yow la fek ci buntu bi xamna nuyu bi la yow la koy jël ak tek ko ci sol xox nga yeggalel mako wa di souhaiter ñep en fait un bon gamou un bon mawlud à toute la umma islamique à toutes les familles religieuses au Sénégal à tous les sénégalais ndax bi mom sunu yef la waaw ndax bisub juddu ki ñu jokk muy sayidina mohammed defena bisub mom suñu bes la quoi lepp lu ci way ñaan rek yal nako yalla ful quoi tassare ko ci sa njabot tassare ko ci senegal tassare ko ci aduna bi quoi waaw di len jaajeufal ya ngeen jëf